0: omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate controla absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că-i Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit, fapte acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitate obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De-aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
1: de la televizor,
0: da,
1: pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplu fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la ales, care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcat o confidențialitate, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Mm-hmm. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

către tine este doar un cal. De ce? Din tot ce tu ai plăsnuit, păduri și munți și păsări și zboare, doar eu trebuie să mă plăsătit. Și pentru dragoste ți-a plăsătit cu ură, cu dispreț, cu lipsare. De ce cu toate acestea m-a iertat și m-a răscumpărat pe jertfa sfântă, spălând în sânge greul meu păcat, să poți intra cu slavă îmbrăcat în rândul celor ce în veci îți cântă? Sau stăiți aceste și inima îmi e de pace plină de când din cerul tău cu îndurări asupra cealor mele întrebări ai revărsat cascada de lumină și am înțeles că în ochii tăi am preț, că tu ai suflat duc de viață în mine. Nimic din ce ai creat nu-i mai măreț, nici largul mării, nici piscul sunet, ca cel chemat am mărățit cu tine. În mâna ta ții universul întreg, de la top la beta-galaxie. Dar m-ai făcut părinte să înțeleg că eu sunt cel ce

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Atunci acolo mi-am luat hotărârea că eu voi sluji lui Dumnezeu toată viața mea. N-am auzit nicio predică, n-o predica nimeni acolo, a fost doar o repetiție de colinzi.
2: Bun găsit, dragi ascultători și dragi prieteni, sunt Iasmina Șipoș și împreună cu mine se află un frate care are multe experiențe cu Dumnezeu și pe care Dumnezeu l-a folosit ca exemplu pentru cei din jurul lui. Frate Daniel, vă spun bun venit, vă rog să vă prezentați, să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră.
1: În primul rând vreau să mulțumesc Domnului pentru această ocazie de a depune mărturie cu privire la întoarcerea vieții mele spre Dumnezeu. Mă numesc Balaș Daniel, sunt din Oradea, de lângă Oradea născut, dar sunt membru la Biserica Efrata numărul 9 Oradea și sunt membru în Biserica numărul 9 Efrata și întoarcerea mea la Domnul a fost tot în Oradea, dar la o biserică de frați romi, după care Biserica Efrata s-a desprins din Biserica Fraților Romi.
2: Spuneați că întoarcerea dumneavoastră a avut loc în Oradea. Ne puteți spune modul cum Dumnezeu a lucrat?
1: Da. Momentul chemării mele a fost în timp ce eram la un cămin de nefamiliști. Într-o seară eram la căminul de nefamiliști Metallica din Oradea și eram în cameră unde locuiam. Eram mai mulți băieți acolo, în jur de 8 băieți, și era veselie mare, eu cântam la acordeon, veseleam pe băieți. La un moment dat vine în cameră un băiat pe care nu-l cunoșteam și a venit cu motiv să îi emaileze ceva căi metalice un alt coleg de-al meu de cameră și îmi pune o întrebare. Auzi, da, nu știi să cânți și pocăiește? Și m-am uitat așa la el, am avut un proces de conștiință, pentru că știam să cânt pocăiește, dar m-am uimit că el, acolo, în veselia aia mare, mă întreabă de așa ceva. Și pentru că știam să cânt pocăiește, când mergeam acasă, mama mea mă ruga să cânt împreună cu dânsa și am început să cânt pocăiește. Am cântat vreo 2 sau 3 cântări. După care, zice, băiatul care mi-a adresat întrebarea, auzi, zice, se face repetiții de colinzi aici la biserică în Cantemir, la frații romi. N-ai vrea să vii și tu, să vezi cum e acolo? Am stat un pic pe gânduri și zic, ba da, aș vrea să vin. No, uite, zice, o să vin după tine să te duc. Din momentul ăla eu am așteptat să vină să mă ducă la adunare, dar n-o mai venit. Înainte să mergem la adunare, îl întâlnesc, zic, no, bine, mergem. El zice, auzi, nu pot să vin acum pentru că părinții sunt în construcție cu casa și trebuie să mă duc după program de la muncă să-i ajut la casă. Dar zice, lasă că săptămâna viitoare. No, eu mi-am văzut de viața mea mai departe și am așteptat săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare iar îl întâlnesc, zic, no, o să mergem. Zice către mine, auzi, acum șeful m-a băgat la recuperare, trebuie să recuperez că m-a lăsat data trecută și nu putem merge. M-am supărat așa pe el în sinea mea, am zis, măi, eu știam pocăiță ăștia, când te apucă la mână, păi nu te mai lasă, nu te lasă, frate, până nu te duce. Da, cu mine ăsta tocmai invers a făcut. M-a stârnit și m-a lăsat așa.
2: Practic, ați dorit să mergeți, dar nu ați avut ocazia pentru că acea persoană tot amâna momentul când să mergeți.
1: Da. Am așteptat, m-a amânat pe a treia săptămână. Și când s-a apropiat a treia săptămână, iar îl întâlnesc. Na? O să mergem acum. Și el îmi zice, îmi pare rău, zice, dar n-am terminat construcția cu casa și iar m-a lăsat. Iar am mers la construcția acasă și iar nu m-a dus.
2: Ce ați făcut când ați văzut că v-ați dorit atât de mult să mergeți și numai nu puteați merge cu acea persoană? Ați încercat să mergeți cumva prin alte mijloace sau?
1: Da. Am mers la muncă Și aveam acolo un băiat, îl știam eu de pocăit. Și zic, uite mă, aș vrea să mă duc la adunare acolo, uite, m-a stârnit unul și nu mă mai duce, tot mă minte și nu mă duce. Și zic, acum chiar vreau să mă duc. Zice, pare rău, dar eu nu mă duc acolo unde spui tu, eu mă duc în altă parte. Dar uite, zice, este aici un copil care merge acolo. Pe copilul ăla, înainte cu vreo 2-3 săptămâni înainte, chiar am vrut să-l bat. Că i-am zis ceva, eu nu l-am citit de pocăit. L-am văzut că e cu minte retras așa, dar nu l-am citit. Și când ăsta mi-a zis, da, uite că merge Dan acolo și el e pocăit, m-am mirat. Dar în fine, m-am dus direct la el. Auzi mă, da, tu ești pocăit? Da, zice el. Uite, zic, vreau să vin și acolo la adunare unde mergi tu. El s-a uitat așa la mine, nu i-a venit lui să creadă, dar mă rog, până la urmă s-a zis, bine, te duc, zice. No, bun, el era tinichigiu. Pe vremea aia se mai îndrepta aripi la mașini, nu se schimba din nou. Și zice, uite, după masă eu rămân, îl mai lăsa șefii să mai îndrepte câte o aripă de mașină. Zice, am ceva de lucru aceea și zice, după aia vin și te duc. Bine, eu am terminat mai repede munca și m-am dus la cămin, mi-am făcut duș și așteptam pe băiat să vină. O zăbovit. Eram așa de agitat acum. Aveam o soră mai mică ca mine care locuia la parter, eu locuiam la etajul 2 și urcam acum neliniștit și coboram pe scările alea că nu mai vine nici ăsta și ăsta mă minte.
2: V-ați gândit că se va întâmpla ca cu prima persoană care trebuia să merge și nu ați putut să mergeți. Cum au continuat lucrurile?
1: Exact în coboram așa, supărat, băiatul a venit. Și chiar i-am zis, o, ce bine că ai venit. Ai scăpat în urmă cu câteva săptămâni nebătut, dar mâine îți luai ceaiul. Băiatul a venit mai tare ca să scape de, dacă a spus că vine, s-o ținut de cuvânt.
2: Practic, el a venit mai mult să se achite de promisiunea care v-a făcut-o că va veni și vă va duce la acea biserică.
1: Da, el a venit, dar el avea îndoială. Eu l-am citit repede că el a venit doar așa că, nu, mi-a promis că vine și a venit. În fine, mergând cu el pe tramvai, l-am întrebat. Dar nu, așa e că nu crezi că mă duc cu tine la adunare. Așa e, zice, nu cred că vii cu mine. El s-a așteptat să cobor în centru la oraș și să mă duc eu drumul meu. Am ajuns în curtea adunării și acolo l-am întrebat, da, nu, nici acum nu-ți vin să crezi. Nu cred că intri în adunare. El era, nu-i vinea lui să creadă că eu o să intru în adunare.
2: Dar ce l-a determinat pe el să aibă neîncrederea asta că nu veți merge cu el la biserică?
1: Era foarte simplu de înțeles. Eu aveam părul mare. Aveam o înfățișare ciudată. Ciudată pentru credincioși. Aveam părul mare pregătit să bag permanent. Am avut de 10 ori permanent în păr. În față, sus, așa, în vârful capului, băgam permanent și în spate lăsam să curgă așa și el era tuns așa ca în V. Deci din spate arătam a domnișoară, nu a băiat. Și el mă cunoștea bine de la muncă și știa ce podoabă sunt și din pricina asta au zis că n-are ăsta nicio treabă cu adunare și cu pocăința. În fine, am intrat în adunare cu el. Când am intrat în adunare, l-am văzut că el se pune pe genunchi. M-am pus și eu. Și în momentul ăla am zis să mă rog și eu, ce? Eu nu mă știam ruga nimic, dar am spus, Doamne, ai milă de mine. Și am spus asta cu toată sinceritatea mea, Doamne, ai milă de mine. Și mă uitam așa pe între degete să văd când se ridică el, pentru că erau tineri acolo, băieți și fete și chiar și un bătrânel, n-am știut cine, era unul din păstorii bisericii. Am aflat după aia că era păstorul bisericii.
2: Ce vârstă ați avut atunci?
1: Atunci am avut 26 de ani și, în fine, m-am ridicat după genunchi și eu și el să nu par a fi eu mai evlavios ca și tânărul cu care am plecat și m-am așezat pe un scaun. Am întrebat dacă trebuie să-mi duc acordionul pe băiatul care m-a invitat și nu reușit să mă mai ducă și au zis că nu trebuie, că acolo sunt două acordioane. Am cerut permisiunea la băiatul care conducea cântările, colinzile acolo și mi-a dat și mie un acordeon. Pentru că colinzile și la ortodox și la fel ca și la pocăiți.
2: Vestesc nașterea Domnului, indiferent de ce cult.
1: Da.
2: E colinda, e colinda.
1: Colinzile sunt pentru toți creștinii, indiferent de culoarea religioasă a lor. Sunt la fel. Și am luat acordeonul, am început a cânta cu tinerii ăia, dar în timp ce cântam cu tinerii acolo, ce colindam cu ei, am simțit așa o pace și așa o liniște în viața mea, cum n-am mai simțit-o niciodată până atunci. Toată viața am umblat după distracții, după veselie, crezând că asta e viața, asta e tot ce trebuie să primească cineva de la viața asta. Și m-am uitat așa la tineri, Dumnezeu îmi spunea, uită-te la tineri ăștia cum arată și uită-te la tine. Și mă uitam la tineri, parcă le strălucea fețele, le radia pur și simplu fețele de bucurie. Și acum mă uitam, dar nu cu ochii ăștia la mine, cu ochii mei, nu, interiori, a sufletului. Mă uitam și dar știam cum arăt. Și atunci am primit o întrebare de la Domnul, și a zis, uite, gândește-te la o balanță, nu cântar, balanță, de aia, stil primitiv. Și a zis așa, pune seara asta de colinz, de repetiție aici, pune-o pe un taler, pe o parte a balanței și pune toate distracțiile tale, toate veselii tale, pune-le pe celălalt taler și să vezi care trage mai greu. Și în mintea mea și în inima mea o tras mai greu seara de repetiții de colinz, o tras mai mult ca toate veseliile la care eu am umblat până la momentul respectiv.
2: Dumnezeu v-a arătat care este adevărata bucurie, fericire și ați experimentat lucrul acesta.
1: Exact așa. Nu există mai mare fericire decât cineva să-L aibă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții Lui. Nimic altceva nu poate să echivaleze asta. Am simțit asta în momentul în care Dumnezeu mi-a dat din pacea Lui, din liniștea lăuntrică care sufletul meu tânja după ea, dar nu știa de unde să o ia. Atunci acolo mi-am luat hotărârea că eu voi sluji lui Dumnezeu toată viața mea. N-am auzit nicio predică, n-o predica nimeni acolo, a fost doar o repetiție de colinz. Și hotărârea mea a fost atunci și acolo. M-am întors la cămin unde locuiam și eram plin de bucurie, plin.
2: Când colegii dumneavoastră v-a văzut atât de vesel și plin de bucurie, ce au spus? Au văzut schimbarea aceasta radicală în viața dumneavoastră?
1: Schimbarea ei n-au văzut atunci, n-aveau cum, dar m-am dus la sora mea și înainte cu ceva vreme sora mea îmi spunea, auzi măi stricatule, înțeleg că nu te duci la preotul din sat că te cunoaște. Dar uite, ar fi bine să te duci la biserica cu lună în Oradea, nu te cunoaște părintele și te duci și să te mărturisești. Ea spune asta pentru că ea știa toate măgăriile mele și nu le făceam în ascuns, încă mă țineam cu așa ceva. Și atunci când ea mi-a zis să merg la preot, i-am zis, auzi dragă, nu mă pot duce, că dacă eu mă duc acolo, să răstoarnă biserica cu lună pe mine, așa-s de păcătos. Și nu m-am dus. Atunci ea mi-a zis, auzi măi, stricatule, ai grijă ce faci, pentru că pocăința nu-i de joacă. Nu vezi ce stricat ești și nu o să poți ține. Și dacă nu o să ții, o să fii de 7 ori mai aspru judecat. Și atunci am spus, eu știu ce îmi spui tu din același loc, din aceeași sursă. Adică mama mea mi-a spus și mie că dacă cineva se lasă, este de 7 ori mai aspru judecat.
2: Dar sora dumneavoastră era pocăită?
1: Sora mea nu era pocăită și sora mea nu este pocăită nici acum. Dar știa și ea de la mama, pentru că mama cu mare drag ne spunea la fiecare pe rând cum ne prindea la un moment bun, ne spunea la fiecare. Ba încă mama mă urmărea și căuta, în timp ce mă prindea într-o bună dispoziție să cânt împreună cu dânsa la acordeon, prindea moment și mai arăta câte un verset din Biblie. O întrebat pe frați și-o notat verset și mi l-a dus și mi l-a dat să-l citesc. Și versetul era așa: nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă? Mama spunea asta mereu: dragul mama, mă faci de rușine în sat. Eu sunt femeie credincioasă, toți mă cunoaște și satul nu era mare. Satul era de vreo 100 de numere în care m-am născut și am crescut.
2: Cum se numea satul în care locuiați?
1: Satul în care locuiam eu și în care m-am născut se numea Forosig. Și mama...

0: Așa ceva. Și până să facă, cred că Dumnezeu așa a vrut. În timp ce spăla rufe în casă, mergea radio în casă, tata o lăsa și mergea non-stop radio în casă la noi și a auzit o întâmplare, cum că un tânăr la care mama i-a tăiat părul noaptea prin somn, s-a unit cu un prieten de-al lui și ofert apă într-un vas și prietenul lui a ținut-o și cu pâine i-a turnat apă opărită în gură la mama lui și a omorât-o în felul ăsta. Când a auzit mama întâmplarea asta, s-a îngrozit și nu s-a mai atins de părul meu. Și bine a făcut că nu s-a atins. Diavolul are așa o mare putere asupra oamenilor care îs prinși de viciile astea a lui, nu se poate exprima în cuvinte.
1: Deci chiar erați în stare să faceți un asemenea lucru în momentele acelea?
0: Eram în stare nu să o omor, dar eram în stare să mă răzbun pe mama mea. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, chiar și în felul ăsta, o protejat-o pe mama.
1: După noaptea aceea de colinzi, mama dumneavoastră, cum a aflat de schimbarea care s-a produs?
0: Da. Joia seara era seară de program normal la biserică. De acum nu mai trebuia să mă ducă cineva, că știam să mă duc. Joia seara m-am dus la adunare singur. Am mers să fiu la 6 când începea programul. La 6 când eu am ajuns, era adunarea plină, numai de tineri. N-am avut loc în adunare, doar în tocuușii. Stăteam la tocuușii acolo și ascultam predica. Nu mai știu ce-o predicat fratele care o predicat, dar îmi venea așa să sar peste toți, să prind cuvântul și să-l bag în inima mea să nu-l apuce cineva înainte. Așa eram de flămând după cuvântul Domnului. Dar o trebuie să stau liniștit în tocuși și am stat în picioare în tocuși până la sfârșitul programului. După terminarea programului am ieșit în curte, era acolo o curte la adunare și o ieșit din adunare băieți, un fost coleg de-al meu de clasă și cu alte tinere din sat, credincioși, și mă vede, eram încă tot cu părul mare. N-am avut unde să mă tund pentru că plătisem 3.000 de lei, pe vremea erau bani mulți, la o verișoară care se ocupa cu freza mea și i-am spus în prima seară la sora mea, spune-i lui Nicoleta să vină să mă tundă numai, și îi rămâne toți banii pentru permanent, nu vreau bani înapoi, dar să mă tundă, vreau să mă tundă așa cum se cuvine pentru un credincios. Și nu a apucat până pe duminică am fost tuns, dar joi seara m-am dus în aceeași stare. Când am ajuns așa, îmi zice, băi, da, mă întreabă prietenul, ce cu tine, Danu? Doar nu te pocăiești. Ba da, zic, mă pocăiesc. Nu le vine lor să creadă așa ceva. Chiar Danu să se pocăiască? Prea de tot pentru ei. Pentru mine era hotărârea luată cu o seară înainte. Acum eu știam că ei se duc în sat și o să-i spună lui mama, uite, Danu se pocăiește. Da, pe vremea aia nu erau telefoane. La noi în sat nu era telefon nici măcar din ăla de să învârte la manivelă.
1: Biserica la care dumneavoastră ați mers, nu era aceeași biserică la care mergea mama dumneavoastră?
0: Păi nu. Mama mea era în Forosig, unde m-am născut, iar eu eram în oraș, în Oradea. Și din pricina asta, eu nu m-am dus duminica în sat, îmi era și așa de impactul care o să-l aibă oamenii din sat despre mine, pentru că ei toți mă știau pe mine. Mă știau în felul în care eram înainte, după anturajul și după felul în care eu trăiam. Dar știam acum că merge tinerii ăștia și o să spună să pocăiește Danu și atunci când eu o să ajung în sat o să fie cumva aplanate lucrurile și o să-mi fie mai ușor.
1: S-a întâmplat așa cum v-ați gândit dumneavoastră, colegii dumneavoastră a dat vestea în sat?
0: Da, s-a întâmplat așa. Eu seara când m-am dus la cămin unde locuiam, am zis, acum să mă rog și eu. Știam că mama mea se ruga și totdeauna se ruga cu lacrimi, totdeauna se ruga plângând și când se ruga, doar auzeam și se ruga cu voce tare și auzeam. Și se ruga pentru toată familia. Și acum am zis,

0: Să mă rog și eu. Și am zis, ce să mă rog? Eu nu știam nimic să mă rog. Mi-am adus aminte, când am fost mic, bunica mea m-a învățat să mă rog îngerașul meu și după aia m-a învățat Tatăl nostru. Bine, acum zic, îngerașul meu nu-i de un băiat de 26 de ani. Am zis să mă rog Tatăl nostru, e o rugăciune de bărbat în toată firea. Și am început să mă rog Tatăl nostru și m-am dus până la pâinea noastră cea de toate zilele și m-am oprit, n-am mai știut, gata. Atunci, acolo, m-am simțit așa de jenat în fața lui Dumnezeu, pentru că nu știu Tatăl nostru. Dacă nu l-aș fi știut niciodată, n-aveam nicio problemă. Dar l-am știut când eram mic și la 26 de ani nu mai știam. Atunci, așa am dorit, Doamne, fă să se răstoarne căminul ăsta pe mine. Așa mi-a fost de rușine înaintea Domnului. Acum mă gândesc, Domnul atunci zâmbea. Tu habar n-ai ce ceri. Și se gândea Domnul atunci, eu am atâta de lucru cu tine și dacă acum răstorn căminul peste tine. Dar, slavă Domnului că nu mi-a ascultat dorința atunci și mi-a dat prilejul să vestesc Evanghelia și fac lucrul ăsta cu mare plăcere, cu mare bucurie.
1: Dar până la urmă, cum afla mama dumneavoastră întoarcerea dumneavoastră?
0: Mama o aflat în momentul în care copiii s-au dus la țară, duminica.
1: Care copii?
0: Păi copiii cu care m-am întâlnit în curtea adunării, după programul de joi seara.
1: Și când v-ați întâlnit dumneavoastră cu mama, care a fost reacția ei?
0: Reacția lui mama nu se poate descrie în cuvinte.
1: Era foarte bucuroasă.
0: Radia de bucurie. Și ea și eu ne-am îmbrățișat și plângând. Bucuria cea mai mare nu e atunci când omul se distrează la maxim și râde cu gura până la urechi, nu. Bucuria cea mai mare e cu lacrimi și când îți lacrimi sincere, e cel mai mare impact al bucuriei și a dragostei și legătura între mamă și fiu are cea mai mare încărcătură emoțională.
1: Spuneați mai devreme că în momentul când v-ați rugat să pice căminul pe dumneavoastră, spuneați că Dumnezeu știa ce urmează să facă prin dumneavoastră. Puteți să ne povestiți momente prin care Dumnezeu v-a folosit în lucrarea Lui?
0: Da. Începând din acel moment, am căutat undeva și am găsit o Evanghelia după Luca. Era așa cum era după Revoluție, au apucat o fost evanghelizare pe stadion și s-a împărțit așa Evanghelia după Luca cu boza Domnului Iisus și acolo am găsit Tatăl nostru și am învățat rugăciunea Tatăl nostru. După aceea am început să mă rog, am început să pun o rugăciune ce aveam nevoie. Și m-am hotărât atunci să slujesc Domnului așa cum se cuvine, adică cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul. M-am gândit, Doamne, n-am postit niciodată. Ar fi bine să vin înaintea Ta cu o zi de jertfă de mulțumire. Și duminica, când m-am dus la biserică, m-am dus cu ziua de jertfă de mulțumire pentru Domnul că s-a îndurat de mine. M-am dus la biserică duminica dimineața, mă gândeam, Doamne, ce fericită va fi mămica mea. Dar în același timp mă gândeam, Doamne, fericirea mea e mult mai mare decât a ei. Ea se bucură pentru mine, dar când eu însumi mă bucur pentru mine, asta e ceva deosebit. Și am continuat să frecventez biserica regulat în Oradea. Am început să mă duc și la țară după aceea, am mers, deci în prima duminică m-am dus în Oradea, în a doua duminică m-am dus acasă, la sat și m-am bucurat la întâlnirea cu mama mea, ne-am bucurat împreună. După aceea, duminica, au zis toți, au venit Danu în sat, o să vină la adunare și așa a și fost.
1: Acum avea deja părul tăiat, era deja tuns, nu?
0: Da, verișoara mea a venit sâmbăta și m-a tuns. Duminica deja când m-am dus la biserică eram tuns, eram așa cum se cuvine.
1: Care a fost reacția verișoarei dumneavoastră când i-a cerut să vă tundă?
0: Reacția verișoarei mele și împreună cu sora mea a fost o reacție deosebită. Ele frecventau baluri, discoteci, peste tot unde mergeam și ele aveau o protecție prin mine. Și acum ele erau îngrijorate. Cum o să se mai ducă ele? Cine o să le mai protejeze dacă eu m-am pocăit? Și am spus, asta e problema voastră, nu vă mai duceți. Și nu ori mai mers.
1: Nu l-ați invitat să vină cu dumneavoastră la biserică, pentru că acolo e cineva care le protejează mult mai bine decât ați fi putut dumneavoastră să le protejați în momentul când erați în lume?
0: Ba da, chiar l-am invitat, dar foarte frumos m-au refuzat. Îmi pare rău pentru asta. Dar trag nădejde că Domnul se va îndura, pentru că Dumnezeu nici nu grăbește și nici nu întârzie. Dumnezeu are vreme potrivită pentru toate lucrurile și are vreme potrivită pentru întoarcerea fiecărui om.
1: Din momentul în care v-ați hotărât pentru Domnul, cât timp a mai durat până când ați încheiat legământul cu El?
0: M-am hotărât pentru Domnul în sfârșitul lunii noiembrie. Și actul botezului a avut loc numai în sfârșitul lui iulie, pentru că am vrut să fac la Oradea, dar fratele păstor Pașca m-a îndrumat să fac în satul în care m-am născut, în care am crescut, oamenii m-au cunoscut acolo și au zis acolo ar avea un impact foarte puternic mărturia ta de credință. Și frații atunci au organizat botezul și atunci am făcut botezul în apă, nou testamental. Dar înainte de asta, eu căutam certuri de rugăciune și în oraș și în sat la unde m-am născut și în satele vecine unde era cercuri de rugăciune și am stăruit pe Duhul Sfânt. Eu am auzit că lucrarea asta Dumnezeu o face. Și am zis, Doamne, dacă tot o faci, te rog să o faci și cu mine, să o înțeleg și să o primesc și eu. Și în felul ăsta am stăruit și în luna februarie Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. În sat unde m-am născut și am început să frecventez și acolo biserica, frații au avut o mare bucurie să mă primească în sânul bisericii și la început eu am început să cânt la biserică, aveam acordeon și cântam. Deci după ce m-am întors la Domnul, eu m-am dedicat Domnului cu cântare. Dar în sat acolo, frații, eram nu numai eu, mai erau câțiva tineri care ne-am întors deodată, erau tineri care din familii de credincioși și frații au început să ne pună la îndemn de rugăciune și la câte un îndemn așa de predică și am văzut că mi se leagă, adică stăruiam asupra cuvântului lui Dumnezeu și simțeam așa că mă ia Dumnezeu pe sus și îmi dă cuvânt. Și predicam cu mare dăruire, cu râvnă mare. Vreau să spun că acum, la 48 de ani, am aceeași râvnă care o aveam și la 26 de ani. Cu aceeași plăcere și cu aceeași bucurie predic Evanghelia. E lucru care îmi place cel mai tare pe pământ să fac, să predic.
1: Ați început să-L slujiți pe Dumnezeu prin cântare, apoi prin îndemnuri, prin cuvântul în biserică, dar cum v-a folosit Dumnezeu mai apoi?
0: Da. Din momentul în care m-am hotărât pentru Dumnezeu, chiar din seara în care m-am hotărât la repetiția de colinzi, viața mea s-a schimbat total atunci. S-a schimbat exact așa ca și cum ai avea o cameră plină cu rafturi și pe rafturile cele ai avut de toate, cât timp eram în lume. No, toate alea, în seara aia, le-am scos afară și am început să le înlocuiesc cu cuvântul Domnului. Aveam pe sertarul ăla, aveam acolo glume și de prost gust și cu gust și în toate felurile. Erau acolo înjurături de tot felul. Era toate lucrurile care nu trebuie să fie nici într-un om. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a eliberat de ele. M-a eliberat și am început să stăruiesc asupra cuvântului. Cineva mi-a dăruit un Nou Testament așa mic și cu coperți albastre. Ăla îl purtam totdeauna cu mine în buzunar și când prindeam un moment la muncă liber, eram pe Noul Testament și citeam, prindeam un moment liber, iar mă puneam și am purtat Noul Testament până când s-a format. Și am mai avut încă unul. Și l-am purtat și pe ăla până l-am format. Dar în timpul ăsta eu, cuvântul după pagini, tot îl transferam în inimă, tot îl transferam și până la urmă nu mai trebuie să-l port în buzunar și să fărăm vreun Nou Testament. Acum am la dispoziție cuvântul Domnului și pot să-l spun fără să port un Nou Testament în buzunar.
1: Adevărat este cuvântul care spune că din inima omului vor țâșni râuri de apă vie.
0: Da, este adevărat. Pot să spun acum cu toată puterea căci cuvinte pline de farmec înclocotesc în inimă. Și așa de mult doresc să le împărtășesc cu cât mai mulți oameni. Am început să fac lucrarea asta din momentul în care Dumnezeu mi-a deschis inima pentru cuvântul Său, mi-am adâncit privirile în cuvântul Său, m-am rugat Domnului să-mi dea înțelepciune, pentru că chiar n-aveam. Și am găsit scris, citind, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară, căci Dumnezeu o dă cu mână largă.
1: Și ați făcut așa, ați cerut-o?
0: Da, am cerut-o și cred că am și primit.
1: Slăviți să fie Domnul pentru aceasta.
0: Amin.
1: Fiind atât de plin de bucurie pentru felul cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră, ați împărtășit acest lucru celor din jurul dumneavoastră?
0: Da. Toți cei care mă cunoșteau, au fost foarte ușor să observe că nu mă mai îndelenicesc cu lucrurile cu care înainte mă îndeleniceam și pentru ei asta a fost o mare uimire. Pentru că întoarcerea mea a fost bruscă și dintr-o dată. Și a fost o schimbare care au văzut-o toți și nu m-am ferit să nu vadă, ci chiar am dorit să o vadă. Și s-a întâmplat la locul de muncă unde am muncit. Aveam mai mulți colegi acolo, dar printre ei era un băiat care avea mama credincioasă. Și el mă tot lua cu un fel și fel de întrebări. Și căuta să mă bagi așa cumva într-un fel de încurcătură, ba m-o și jignit. Dar n-am ținut seama. Eu m-am comportat cu el și după ce m-o jignit, la fel ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și după o perioadă de timp m-am lăsat de locul respectiv de muncă și s-a întâmplat că el s-a îmbolnăvit. Și când s-a îmbolnăvit, eu nu mai munceam angajat, munceam la țară cu animale. Și el i-a zis la prietena lui să mă sune și să-mi spună că el e la spital și el mă roagă să mă duc până la el în vizită. Și atunci mi-am lăsat munca acasă și m-am dus la spital. Am rugat-o să-mi spună unde, la ce salon, la ce spital. Și m-am dus la el la spital. Când am mers la el acolo, era și el și prietena lângă el. Și atunci am spune, uite, am o problemă, poți să mă ajuți? Ce problemă ai avea tu? O zis, uite ce, vreau să mă pocăiesc. Și atunci zic, bine, te pot ajuta cu asta. Dar zice, mai este o problemă. Prietena mea vrea să se pocăiască și ea. Și prietena lui era, n-avea pe nimeni din familie întors la Domnul. Și zice, ne întoarcem la Domnul amândoi și ei aveau nunta programată să căsătorească în vară. El a zis că o să facem nunta, dar nu ca în lume, ci o să facem ca și credincioși. Bine, zic, pot să vă ajut. Și atunci am vorbit cu fratele păstor, cu fratele Pașca. Frate Pașca, uitați, sunt doi tineri care au dorința să încheie legământ cu Domnul. El mi-a fost coleg. Și bine, fratele Pașca a fost de acord, a venit, i-am prezentat și au făcut botezul și s-au căsătorit și, slavă Domnului, sunt bine, sunt la credință.
1: Ce l-a determinat pe el să se întoarcă la Domnul?
0: Ce l-a determinat pe el să se întoarcă la Domnul, am aflat anul ăsta, m-a invitat împreună cu soția mea la ei în familie, El i-a zis soției mele faptul că m-a jignit și eu n-am reacționat la jignirile lui să mă răzbun. Din pricina asta, el a rămas foarte mișcat. Și atunci au zis, într-adevăr, se poate schimbare în viața unui om și atunci el s-a gândit, se poate și în viața mea.
1: Dar asta ați aflat abia după câți ani?
0: Acum sunt vreo 17 ani, eu cred. 17-18 ani de atunci, de când ei s-au întors la Domnul.
1: Atunci când se produce o schimbare în viața oamenilor, este atât de vizibil încât este inevitabil ca cei din jur să nu observe acest lucru. Bucuria pe care ați primit-o în inima dumneavoastră a fost atât de mare și nu ați putut rămânea pur și simplu la schimbarea dumneavoastră, ci ați spus colegilor și celor din jurul dumneavoastră. Ați dori să simtă și ei bucuria schimbării și să se întoarcă la Dumnezeu. Este foarte important ca prin ceea ce putem noi spune să arătăm și în fapte schimbarea. Dumneavoastră ați făcut-o. Când ați fost jignit, ceea ce l-a determinat pe acest coleg al dumneavoastră să își dorească schimbarea și să devină și el credincios Domnului.

0: Dragii mei, am ascultat această cântare care ne îndeamnă să fim lumină ori și unde ne-am afla. Vă amintesc că în această zi invitatul meu este fratele Daniel Balaș din Oradea. Până în prezent ne-a mărturisit despre felul cum Dumnezeu i-a schimbat viața și cum l-a folosit mai apoi pentru întoarcerea colegului său. El locuiește în Belgia de o perioadă și în cele ce urmează ne va împărtăși despre felul cum a ajuns în Belgia și cum îi poartă Dumnezeu de grijă aici. Frate Daniel, cum ați ajuns în Belgia?
1: În Belgia am ajuns în 2010. Am venit ca șofer pe comunitate.
0: Te puteți puțin explica ce înseamnă șofer pe comunitate?
1: Șofer pe comunitate înseamnă că ai venit în Belgia și cel puțin 3 luni nu te mai întorci în familie, în țară. Asta înseamnă șofer pe comunitate. Asta înseamnă că faci transporturi din Belgia, în Olanda, în Franța, în Germania, în Anglia. Asta înseamnă circul dintr-o țară într-alta cu diferite mărfuri.
0: Și nu e grea viața asta de șofer pe comunitate?
1: Este grea, dar nu e imposibilă. Totul este posibil și dacă te încrezi în Domnul, treci cu bine.
0: Și unde mâncați? Unde dormiți?
1: Și mâncatul și dormitul se face în cabină, la camion. Dar pentru nevoi personale, pe la întreprinderi se mai întâmplă că este unde posibilitate de duș, este posibilitate de nevoi personale. Și pe weekend am chirie aici, la Bruxelles, și pe weekend la apartamentul unde am chiria. Prima dată când am venit în Belgia am lucrat pentru un patron român. Am lucrat aproximativ 3 ani. În timpul ăsta, în cursul săptămânii, eram plecat în Belgia, Franța, Olanda. Iar pe weekend veneam în Belgia de fiecare dată. Așa mi-a fost înțelegerea cu patronul, că duminica trebuie să fiu la biserică și o respectat asta. Patronul era pocăit și el și înțelegerea mea cu el când a venit în Belgia era că dacă i-am spus, uite, eu am nevoie de bani, dar nu în primul rând. Eu am nevoie să ajung duminica la biserică și asta mi-a fost înțelegerea și o respectat-o. Am stat aproximativ 3 ani la el, iar după aceea am schimbat munca la patron belgian. După asta, bineînțeles, o implicat că trebuia să am o chirie și acum am o chirie. Cumpărăturile normal pentru mâncare peste săptămână le fac de la magazin sâmbăta, de regulă. La patron belgian lucrez tot pe comunitate, numai că acum, deci toată săptămâna sunt pe camion, dorm pe camion, mănânc în camion. Dar pe weekend vin acasă și frecventez Biserica Elim din Bruxelles și alte biserici din preajmă, din preajma Bruxellesului și chiar din Bruxelles.
0: Puteți să ne spuneți o întâmplare pe care ați avut-o și din care Dumnezeu v-a păzit, fiind toată ziua ca șofer în trafic?
1: Da, am văzut mâna Domnului de mai multe ori. De multe ori, nici nu pot să le spun anume de câte ori, dar circulând noaptea foarte mult, de multe ori am ațipit. Și numai așa mă trezeam așa, parcă s-a atingea de mine un înger sau ceva, și mă trezeam așa speriat și mă vedeam ba pe bandă de urgență, ba mă vedeam pe asta noaptea târziu, că nu era prea mare traficul. Ba mă vedeam către axul drumului și mă speriam dintr-o dată, așa vedeam și ziceam, Doamne, îți mulțumesc că n-am zdrobit vreo mașină sau vreun autobuz, ceva. Și mâna Domnului m-a păzit de atâtea ori.
0: Mai puteți să ne împărtășiți și alte experiențe în care ați văzut mâna Domnului la lucru?
1: Da. În timp ce rulam și rulez încă, am momente deosebite de părtășie cu Domnul. Am așa liniștea, pot să stau și să cuget la Domnul și să îl întreb și să-mi răspundă. E în momente deosebite, deci chiar în timp ce conduc am momente deosebite. Bancă, prin conferință, prin teleconferință cu unii frați, stăm de vorbă și avem părtășie din cuvânt și din mărturisim lucrările Domnului, cum Domnul lucrează în viața noastră la fiecare. Odată eram și descărcam dolomie, un fel de praf, piatră măcinată, și în timp ce eram să descarc asta, la cu presiune de 2 bar, normal se descarcă, și la cisternă, pentru descărcare, trebuie se sprijinește pe 2 picioare în spate cisterna ca să poată fi basculată. Și pentru că scăpa presiune unul dintre picioarele respective, era să mi se răstoarne cisterna. Și atunci numai mâna Domnului m-a păzit și mi-a dat înțelepciune în momentul ăla și am dat drumul la cisternă, la cilindru care o ridica de fapt, și am dat drumul să-și revină ușor, să nu, altfel dacă mai rămânea basculată, să răsturna pe siloz și se întâmpla o mare nenorocire acolo.
0: Ce faceți într-o zi din asta când aveți o cursă mai lungă? Nu vă plictisiți la volan?
1: Nu mă plictisesc pentru că am mulți prieteni cu care vorbesc prin telefon și vorbim și despre cuvântul Domnului și ne îmbărbătăm, ne sfătuim unul pe altul și deosebit. Chiar avem părtășii frumoase cu frații.
0: Și pe lângă conversațiile telefonice pe care le aveți, ascultați ceva anume în timp ce conduceți, muzică creștină sau predici?
1: Da. Un frate scump a avut grijă să mi înregistreze pe un stick de 16 giga mărturii a fraților creștini din partea Sucevei, cântări, mărturisiri. Biblia o citește și o ascult așa și un har deosebit. Mie îmi place și mie să citesc, dar dacă o aud așa în timp ce merg, e binevenit și slavă lui Iisus. Deci am timp să mă pocăiesc și vreau să o fac tot timpul și în timpul serviciului și după servici. Domnul să fie binecuvântat pentru asta.
0: Amin. Într-adevăr, această slujbă vă permite să meditați mai mult asupra cuvântului Dumnezeu, să îl ascultați?
1: Da, este un bun prilej. Cine are dorința să asculte cuvântul Domnului și în felul ăsta și să asculte cântări și mărturisiri, este un lucru deosebit și recomand tuturor șoferilor să asculte cuvântul Domnului și cântări pentru slava Domnului.
0: Știu că și aici în Belgia Dumnezeu v-a folosit pentru întoarcerea unei persoane la credință. Puteți puțin explica cum s-a întâmplat?
1: Da, la apartamentul în care locuiesc, la un moment dat a mai venit un băiat și era dintr-un sat cu un băiat care deja locuiește cu mine împreună. Și băiatul ăsta mi-a spus, după ce s-a întors la Domnul, că o săptămână întreagă m-a urmărit. Să vadă ce fac, cu ce mă ocup eu. Și m-a citit el într-o săptămână. Și după o săptămână, a început să-mi pună întrebări cu privire la credință, cu privire la religie. Și i-am răspuns prin cuvântul din Scriptură, prin versete biblice. La întrebările lui, Domnul mi-a pus pe inimă verset biblic și i-am dat să citească el. Și eu văzut că e chiar așa și mi-a zis, întrebările care ție ți le pun, zice, le-am mai pus la călugări, le-am pus la preoți, le-am pus la păstori chiar, credincioși, și n-am primit de la niciunul răspunsurile care le-am primit de la tine. Și băiatul ăsta avea 5 euro în buzunar la el, că el a venit din țară să muncească aici și 5 euro avea și pe aia el acum era pregătit să-ți cumpere iarbă, să pună în țigară și să fumeze, să se drogheze, practic. Și el mi-a zis că, vreau să mă pocăiesc. Deci după ce am dat răspunsurile la Domnul prin mine, i-a dat răspunsurile, zice, uite ce, vreau să mă pocăiesc, vreau să vin cu tine la biserică. Și am zis, ok, poți să vii. Și zice, vreau să mă las de țigări, dar nu de acum, ci de duminică. Asta era lunea, da. Și el zice, uite, miercuri e întâi. Ba, marța era. Miercuri era pe întâi. El zice, eu îi propun, dar de ce nu te lași din seara asta? Mâine deja e întâi, încep luna așa, de ce să încep tu de duminică? Iau băiatule de la început. Și așa și făcut. O rămas cu banul în buzunar, nu am mai cumpărat drog. Și după aia duminică a venit cu mine la biserică. Și după aia tot a venit. Pe la biserică pe care umblam, el venea cu mine și înainte de sărbătorile de anul nou, anul nou, am încheiat aici legământ cu Domnul în Bruxelles, la biserica Maranata, la frații romi. Și fratele Dorin Albuț, păstorul bisericii Lim, i-a oficiat actul botezului. După care băiatul s-a reîntors în țară și, ei bine, slavă Domnului.
0: Și mai țineți legătura cu el în țară, continuă să-l slujească pe Dumnezeu?
1: Da, țin legătura cu el prin telefon. Acum, momentan, s-a dus, este în Anglia la muncă, dar mereu vorbesc cu el la telefon și se ține de credință, rămâne credincios Domnului și doresc ca Domnul să-l păstreze, să-l păzească.
0: Acum, la încheiere, ce gânduri ați vrea să transmiteți celor care ne ascultă?
1: Am o mulțime de gânduri și nu o să poată să iasă toate, dar am o dorință înfocată în inima mea ca toți acei pe care Dumnezeu îi cheamă și îi va sensibiliza prin mărturisirea care am depus-o, doresc ca Dumnezeu să îi umple de credință și Dumnezeu poate să facă asta.
0: Amin.
1: Amin.
0: Vă mulțumim că ați acceptat să veniți și să ne împărtășiți experiențele cu Dumnezeu și felul cum Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră.
1: Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze și doresc ca lucrarea asta să aducă rod pentru Dumnezeu. Și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe mai departe, să culegeți mărturii pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.
0: Amin. Mulțumim, frate Daniel, pentru timpul petrecut și că ați răsfoit în albumul vieții dumneavoastră, împărtășindu-ne din experiențele despre un Dumnezeu care v-a schimbat direcția în viață. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră în continuare. Stimați ascultători, ați ascultat o nouă ediție a emisiunii noastre În diaspora cu Dumnezeu, în care fratele Daniel și-a deschis inima înaintea noastră a tuturor și ne-a povestit despre felul cum Dumnezeu i s-a descoperit în mod personal într-o seară de repetiții, de colinde, dorindu-i în inimă pacea pe care o căuta de multă vreme în lucrurile din lume. Și în momentul când a simțit acea pace, a realizat că nu se poate compara cu nimic din ceea ce lumea îi putea dărui. Vă mulțumesc și vouă, ascultătorilor, și până la o nouă întâlnire, rămâneți cu bine! Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam: sunt un nenorocit. În neliniștea mea ziceam: orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăviilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime, lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 174, Psalmul 49, versetele 16 și 17. Nu te teme când se îmbogățește cineva și când îi se înmulțesc visteriile casei, căci nu ia nimic cu el când moare. Visteriile lui nu se pogoară după el. Nu trebuie să ai necaz niciodată pe cei ce au mai mult decât tine, pentru că Dumnezeu știe fiecăruia cât să dea. Nu trebuie nici să te chinui să te îmbogățești, pentru ce să te pierzi singur? Gândește-te că adevărata bogăție care rămâne nu este ceea ce câștigi, ci ceea ce oferi altora. Îți poți verifica foarte ușor starea inimii tale funcție de locația comorii tale, căci acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Dacă toată energia ta de zi cu zi este pusă în câștigarea celor pământești, atunci inima ta, din păcate, este și va rămâne pe acest pământ. Iar dacă toată ființa ta este pusă în câștigarea celor cerești, atunci poți fi sigur de destinul inimii tale. Cerul te așteaptă.

Venirea lui Dumnezeu în venirea lui Hristos. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom explora sfârșitul plin de înțeles, atât al profeților mici, cât și al întregului Vechi Testament, privind la avertizarea lui Maleahi și la promisiunile despre venirea lui Dumnezeu în lume. Acestea sunt preziceri care s-au împlinit prin Domnul Iisus Hristos. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Venirea lui Dumnezeu în venirea lui Iisus Hristos. În această carte, Maleahi are în față o problemă. Problema lui principală este de fapt audiența lui, pe care i-ar putea numi poporul înghețat al lui Dumnezeu. Israeliții care s-au întors la Ierusalim după exil se răciseră față de Dumnezeu. Inimile le erau închise. În mod surprinzător, nu se închinau la idol cum făcuseră în trecut, însă ajunseseră complet indiferenți față de Dumnezeu. Acest lucru este mai rău decât dacă l-ar fi urât în mod fățiș pe Dumnezeu. Vedeți, opusul dragostei nu este ura. Dragostea și ura sunt ambele sentimente foarte pasionale, implicate. Apatia, pe de altă parte, nu are nici pasiune, nici sentiment. Această indiferență este opusul dragostei, deoarece nu cere nicio investiție de la inimă sau de la minte. Pe parcursul cărții sale, israeliții se împotrivesc cuvintelor lui Maleahi în mod repetat. El încearcă să-i avertizeze că indiferența lor îi orbește față de lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în lume. Dumnezeu dorea să-i folosească, precum vase ale dragostei sale. Ei trebuiau să-și pregătească inimile, mințile și sufletele pentru ceea ce Dumnezeu făcea, dar erau prea ocupați cu dezinteresul lor. Dumnezeu i-a iubit în tot timpul, dar în loc să fie recunoscători, ei începuseră să-L disprețuiască prin atitudinile și acțiunile lor. Nu-L respectau pe Dumnezeu în jertfele lor și nu aveau respect față de Scripturi, ci le foloseau în mod greșit. Îi maltratau pe vecinii lor și își abandonau complet legămintele de căsătorie. Nu dădeau lui Dumnezeu ce aveau mai bun atunci când aduceau zecială și se rătăciseră atât de mult în gândurile lor filozofice, încât începuseră să respingă religia și moralitatea în general. Apoi, păreau a fi complet indiferenți cu privire la harul și mila pe care Dumnezeu le-a turnat peste ei de-a lungul întregii lor istorică și națiune. Se întorseseră împotriva lui Dumnezeu în mod deschis, prin faptul că nu îl recunoșteau și acționau într-un mod care nu era afectat de o relație care putea și trebuia să le schimbe viața. Este ca și cum se gândeau că acțiunile lor nu vor avea consecințe, dar în realitate, într-o zi, Dumnezeu va judeca toată omenirea. Datorită statutului lor de copii ai lui Avram și chemării de a fi preoți pentru lumea întreagă, această judecată va veni în primul rând peste ei. Această judecată vine de asemenea în valuri, unele de scurtă durată, altele de lungă durată, și toate vor culmina cu judecata finală, înaintea tronului lui Dumnezeu. În Maleahi, capitolul 3, cu versetul 1, prorocul rostește o puternică promisiune, precum și o avertizare. Maleahi începe din Exod, capitolul 23, versetele 20 la 21, care spune: Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui. Să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Avertizările lui Maleahi au o conexiune specială cu o parte celebră din istoria lui Israel. Generația care fusese salvată din Egipt și care rătăcea prin deșert era condusă înspre țara promisă de către însuși îngerul lui Dumnezeu, printr-un nor ziua și un stâlp de foc noaptea. Totuși, toți au murit înainte de a putea intra în țară. De ce? Pentru că n-au ascultat avertizarea lui Dumnezeu și au ales în mod intenționat să nu o asculte. Maleahi caută să spună atât adevărul, cât și avertizarea, și amintește generațiile trecute atunci când vorbește. În timp ce privește înainte la următoarea mare lucrare a lui Dumnezeu în lume,

a-i pregăti pentru judecata viitoare lui Dumnezeu. Maleahii folosește acest limbaj al mesagerului, arătând de asemenea către Mesia ce urma să vină. El spune că un mesager va veni pentru a pregăti poporul pentru venirea lui Dumnezeu în persoana lui Isus. Noi îl cunoaștem ca și Ioan Botezătorul. Apostolul Marcu, de fapt, își începe Evanghelia vorbind despre Ioan Botezătorul și împletește pasaje din Exod, Maleahii și Isaia. Această împletire de către Marcu ne ajută să reflectăm la unitatea bogată a Scripturii. Vedeți cum Scriptura întreagă formează o istorie minunată, îmbinată atât de frumos pentru a împlini scopurile lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Haideți să privim la capitolul 1, versetele 2 la 4, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ioan Botezătorul a fost mesagerul care a pregătit calea Domnului Isus. Apoi îl putem considera și pe Domnul Isus însuși, ca și mesager, pregătindu-ne pentru a doua sa venire, așa cum îngerul din pustie căuta să pregătească poporul în Exod capitolul 23. El face aceasta restaurând o rămășiță credincioasă și pregătind calea înapoi la Dumnezeu prin moartea sa ispășitoare pe cruce. Acest tip de stratificare în preziceri este obișnuit în cărțile profetice și îl vedem continuând să se desfășoare și să se conecteze în tot restul cărții Maleahii. În capitolul 4, versetele 5 la 6, Maleahii vorbește în mod specific despre intrarea în scenă a lui Ilie ca mesager, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Aici, de asemenea, vedem cum Maleahii anticipează atât lucrarea lui Ioan Botezătorul, cât și a însuși Domnului Isus. În Marcu, în capitolul 9, versetele 11 la 13, Domnul Isus explică mesajul lui Maleahii ucenicilor săi. Citim: Ucenicii i-au pus următoarea întrebare: Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El le-a răspuns: Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Tot așa după cum este scris despre Fiul omului, că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el. Apoi Matei capitolul 17, versetul 13, vorbește despre realizarea ucenicilor cu privire la acest mesager. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Unii oameni au respins sau au ignorat mesajul lui Ioan, dar mulți alții s-au pocăit și au fost botezați datorită propovăduirii lui. Cel mai probabil auzeau cuvintele profeților în aceste predici și voiau să-și facă partea în a fi gata pentru venirea lui Mesia. Avântul și dedicarea lor însă urmau să fie puse la încercare. Maleahii capitolul 3 cu versetul 1 spune: Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. El continuă în versetele 2 și 3 întrebând: Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Dumnezeu nu vine doar pentru păgâni. Maleahii spune în capitolul 3, versetele 3 la 4: Va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci, darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Nu doar leviții vor avea parte de judecata Domnului. Iehova continuă în versetul 5, avertizându-i pe toți: Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă, pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Poporul avea tot motivul să se teamă de ziua aceea, mai ales după citirea versetelor cum ar fi Maleahii capitolul 4 cu versetul 1, care spune: Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Mesagerii descriși în Maleahii sunt trimiși înainte cu scopul precis de a salva bărbați și femei de la această scenă dureroasă a judecății. Amenințările și avertizările nu vin fără nădejde însă. Maleahii capitolul 3 cu versetul 7 sublinează acest lucru în mod minunat. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Când vine Mesia la popor, el este și mântuitor.
El îi va conduce la răscumpărare, în același fel în care îngerul a condus poporul către țara.

promisă. Aceste paralele sunt atât frumoase cât și pline de speranță. Maleahii, capitolul 4, cu versetul 2, promite: dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Nu este de mirare, deci, că propovăduirea lui Ioan Botezătorul a creat atâta vâlvă. Ioan amenință în Luca, în capitolul 3, versetele 7 la 9. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Dar de asemenea, el promite în Marcu, în capitolul 1, versetele 7 la 8: după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și răspunsul poporului a fost atât de puternic, încât în Marcu, în capitolul 5, citim: tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Maleahii își încheie cartea cu o instrucțiune specifică pentru ascultătorii săi. El poruncește: aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Apoi le spune să-și pregătească inimile, căci Mesia care urmează să vină va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților. În capitolul 4, versetul 6, găsim cuvântul final din Vechiul Testament, și anume Herem. Herem este același cuvânt folosit pentru chemarea divină la distrugerea cananiților în cărțile Deuteronom și Iosua. Acesta este un bun exemplu pentru noi că atunci când Dumnezeu vine să judece, el nimicește pe toți cei ce ignoră avertizările mesagerilor săi. Pentru cei ce ascultă, iubesc și împlinesc, capitolul 4, versetul 2 zice: va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Din nou, pentru cei credincioși, acesta este un mesaj minunat al speranței. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. De la începutul acestor lecții am spus că Vechiul Testament se poate rezuma într-o singură propoziție: Iisus Hristos, Mesia, vine. Și Maleahii exact așa își încheie profeția. Am putea extinde un pic cartea adăugând la sfârșit: va urma. Când întoarcem paginile Bibliilor noastre la Noul Testament, scriitorii Evangheliilor folosesc prezicerile lui Maleahii pentru a ne spune că, în sfârșit, Iisus a venit. Haideți să ascultăm avertizările din Maleahii acum, în așteptarea revenirii lui Hristos. Nu lăsa ca o inimă rece față de Dumnezeu să te împiedice în a umbla în binecuvântările lui Iisus. El dorește o relație cu tine, deci întoarce-ți întreaga ființă spre El. Strigă către Domnul astăzi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită,
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, cum au văzut lucrul acesta, i-au zis: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinele pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el și numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templul și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, chiar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai

de preț este, deci, un om decât o oaie. De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit, cu tot din adinsul, să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut. Și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci, cui ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor rosti, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis, Învățătorule,
Am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis: un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis: iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce adusese știrea aceasta: cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da, să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic,
1: da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caut un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet, pagina ori cum era altă, dar da? Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Că te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune...
1: E un semnal
0: da,
1: și nu voi,
0: da, oamenii sunt pur și simplu... hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că faci asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că pui întrebări, că vezi lucruri. că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilier. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu ce, la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea, tu te simți, te
1: adormec.
0: Așa
1: este.
0: Eu,
1: da,
0: dar
1: da.
0: Minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulezi, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis. Sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar. N-am zis-o și pe asta.
1: E bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci, de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te plasezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii
0: antrenați. Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți fac?
1: Ce vrei să-ți fac?
0: E ce simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi la mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenție. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Mi se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și mi se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medic și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Acolo e cel mai greu. Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un injecție. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc. Și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Mergem înainte. Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da,
0: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei,
0: da,
1: aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe ceilalți. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Foai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai
0: crescut, da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, pentru, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel, de asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Da, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii, în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva da. Din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții. Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestitatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
1: Mă las,
0: da? Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești, să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, le-au auzit des
1: da,
0: la tine,
1: da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Păi, Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu, știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: afle. Iar noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explice.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... Unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face hai
1: asta.
0: Să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... A selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințea în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
1: de la televizor, ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da Eu parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, îmi voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori, un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză, nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză, să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile îl ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie, și nouă. Trebuie să fie un noi, un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilierilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
1: la ales care tu ții
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea

0: că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
1: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
0: Da.
1: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
0: percepția
1: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-a păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, mm-hmm. deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
0: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
1: Da,
0: cineva
1: da.
0: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

ferice de cei săraci în spirit, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericirea începe în spirit. Suntem atât de plini de vanitate, suntem atât de goi de Dumnezeu, viața înseamnă doar activitate. Ne suntem singuri sursă de dreptate, clădind un turn pentru mărețul eu. Ferice de acei ce sărăcia în duhul lor și-o recunosc acum, căci lor li se va șterge datoria și li se dă ca dar împărăția, când aurul din lume va fi scrum. Așa vorbea Iisus șezând pe munte, rostind cuvântul magic, fermecat, că cei veniseră ca să-l asculte și în viața lor cea grea, cu grijuri multe, cuvântul acesta aproape l-a uitat. Ferice de cei ce cu credință imploră mila Tatălui Ceresc. Ei se vor înălța prin umilință, se vor îmbogăți prin pocăință și viața cea de veci o dobândesc. Căci fericirea și nefericirea încep în spirit, înăuntrul tău, și nu cu lucruri care atrag privirea sau cu plăceri care își cită firea, ce sunt doar amăgirea cel rău. Iisus ne-a învățat că veșnicia ce ne așteaptă în lumea de apoi, cu plânsul cel scrâșnit sau bucuria, cu cântul fericit sau agonia, începe aici și acum în noi. Din iad nici Dumnezeu nu te mai scoate. El scoate iadul din lăuntrul tău. Tu stai o clipă dar și te socoate și te încrede în singurul ce poate să pună în tine un colț din raiul său.

0: Pace vouă, este o oportunitate pentru mine să îi am astăzi invitație pe doi oameni speciali, și anume pe presbiterul Bisericii Philadelphia din Genappe, Belgia, pe fratele David Nicu, și împreună cu dânsul este soția lui Lena David. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească că ați acceptat acest interviu, și astăzi vom discuta despre o temă foarte importantă. Ce înseamnă sau cum trebuie să procedezi în momentul în care ai în familie un copil bolnav? Aș vrea să ne prezentați câteva date biografice despre familia dumneavoastră, frate Nicu.
1: Așa cum a spus, suntem familia David, Nicu și Lena. Suntem originari din satul mare, dar de circa 16 ani suntem în Belgia, prin harul lui Dumnezeu, și chiar mutarea noastră aici în Belgia a fost datorită acestei situații cu care ne-am confruntat la nivel de familie. Băiatul nostru, care, după cum ați prezentat deja, este bolnav, grav, de la vârsta de 2 ani a debutat boala. De acolo și-a făcut parcursul, din nefericire, căutând în spitalele din România, începând cu cel din Satu Mare, apoi Cluj-Napoca, după aceea București, remedierea, vindecarea, dar nu am găsit-o, și la îndrumarea unor prieteni care ne-au spus: poate ar fi o soluție mai bună să vă duceți în Belgia, sunt medici buni, spitale bune, și acolo poate s-ar schimba situația pentru băiatul vostru. Însă nu s-a schimbat mare lucru. Am observat asta pe parcursul anilor și noi am rămas și suntem, prin harul lui Dumnezeu, în această țară, unde am venit pentru o vindecare trupească, dar Dumnezeu ne-a așezat și ne-a vindecat spiritual, pe noi și pe alții prin noi, și îi mulțumim pentru modul minunat în care El lucrează cu copiii Lui, care îi se supun și acceptă voia Lui în toate lucrurile.
0: Vă mulțumesc că deci ați venit în Belgia datorită situației de boală, și știu că aveți 3 copii, deci 2 gemeni și încă un băiat, Daniel, și unul din gemeni tocmai suferă de această boală, deci are 32 de ani, a fost depistată la vârsta de 2 ani și de atunci vă luptați cu acest lucru sau cu această suferință. Când ați auzit de boala respectivă, ce v-ați gândit? Cum v-ați gândit viitorul ca și mamă?
2: Bineînțeles, ca și mamă, prima dată a fost un șoc, ca și orice mamă, bineînțeles, dar niciodată nu i-am pierdut nădejdea nici speranța. Am știut că Dumnezeu are modalități pentru orice situație și am crezut necontenit în vindecare și într-o ameliorare, cel puțin. Am luat-o ca din partea Domnului și în tot acest parcurs, în acești ani, când am umblat în multe spitale și prin multe locuri, a fost Dumnezeu cel care a fost de partea noastră, care ne-a însoțit și care de fiecare dată ne-a dat putere.
0: Într-adevăr, Dumnezeu a fost forța care v-a ajutat să mergeți mai departe. Dar primul impact a fost acesta: da, Dumnezeu poate să vindece, categoric. Dar pe parcurs ați văzut că Dumnezeu nu are în planul Lui această vindecare totalitară de 100% pentru trupul Lui. Cum l-ați văzut pe Dumnezeu atunci? Era supărat pe El datorită faptului că nu v-a vindecat fiul?
1: Nu am fost supărat pe Dumnezeu. Chiar din momentul în care am știut de boala fiului nostru, știam că o să vină tot felul de gânduri prin oameni uneori sau direct în mintea noastră de la diavolul, să avem o atitudine de critică, de a protesta cumva înaintea lui Dumnezeu, și ne-am ferit și am avut grijă orice ar fi în final, ori prin ce ne va fi dat să trecem vis-a-vis de El și boala Lui, să nu avem niciodată nicio atitudine de critică la adresa lui Dumnezeu, că nu intervine, că nu vindecă, că cumva că ar fi obligat să o facă, asta este alegerea lui, el face tot ce vrea și în ceruri și pe pământ. Și prin urmare, noi totdeauna am decis să-i respectăm voia, chiar dacă n-am înțeles-o de cele mai multe ori, dar am avut această grijă să nu îl supărăm, pentru că nu el ar fi de vină sub nicio formă, ci cu siguranță vina este la oameni întotdeauna și nu la Dumnezeu.
0: Într-adevăr, Dumnezeu este suprem, El face toate lucrurile foarte bune și niciodată un lucru nu îl face fără să știe de ce. Să vedem care au fost primele semne care le-ați văzut la fiul dumneavoastră. Apropo, cum se numește fiul?
2: Daniel.
0: Daniel. Care sunt semnele sau care au fost primele semne la el?
2: Primele semne au fost niște ganglioni care au apărut în zona gâtului și așa ne-am alertat și am început, bineînțeles, investigația noastră la medici. Deci, n-a fost dureros. De fapt, boala asta nu este dureroasă. Bineînțeles, acum agravându-se... Poate că afectează și alte organe și se manifestă cu totul altfel, dar de la început n-a fost nimic dureros, doar acei ganglioni care au apărut și care ne-au dat de gândit și așa am început parcursul nostru umblând peste tot pe la medici și dezvăluind în final adevăratul diagnostic.
0: Într-adevăr, de aici au pornit pentru dumneavoastră greutatea, sau să spun greutățile, dar cum l-ați perceput spiritual și psihic pe fiul dumneavoastră când i-ați spus diagnosticul sau și cum i-ați spus sau explicat diagnosticul lui?
1: Adevărul că nu i-am spus, pentru că atunci avea 2 ani, la un spital, la unul din spitalele unde am fost, în Cluj-Napoca, la spitalul de oncologie, am avut puterea și am întrebat-o pe doctorița care se ocupa de el, totuși dacă are zile multe băiatul acesta și ne-a spus doctorița că nu multe. Ei, la vârsta aceea n-aveam ce să-i spunem lui, ne-am gândit ca oameni, e medic, are experiență, știe ce zice, poate o să fie drumul prin care trebuie să trecem. Ne-am dus acasă după câteva cure de tratament care n-au dat niciun rezultat, au recunoscut doctorii. De fapt, i-au dat un tratament de cancer, citostatice și tot ce se dă pentru canceroși. Ne-au spus, nu este cancer, dar alt tratament pentru boala asta încă neprecizat exact de ei, noi nu avem. Și atunci, după vreo 3 luni de umblat la Cluj-Napoca și de cure din 3 în 3 săptămâni, au spus că nu pot să facă mai mult și ne întoarcem acasă, cumva că oricum nu are rost și nu are sens, că nu are multe zile de trăit. Dar noi am văzut că n-au dreptate, Dumnezeu l-a ținut, chiar dimpotrivă a avut un caracter foarte tare. Este un băiat foarte ager, are o înțelepciune deosebită, n-a fost cazul pe măsură ce a crescut să explicăm, a înțeles el înaintea noastră, bineînțeles că acum sunt la îndemână tot felul de modalități de a căuta dacă te interesează ceva și în cele din urmă, sigur, a crescut mare și a înțeles de la sine cum stau lucrurile, împăcându-se chiar cu ideea niciodată, reproșându-ne nouă ca părinți, cumva că am fi fost și noi de vină într-un fel anume sau niciodată nu ne-a reproșat lucrul acesta, s-a botezat la o vârstă adultă, în jur de 18 ani, asta ne-a bucurat tare mult și noi gândim așa cum omenește și pământește, da, este bolnav și cumva fără mult viitor, dar de fapt el are tot viitorul, nu de aici și cel de dincolo. Este un copil al lui Dumnezeu, mântuit prin harul său și asta ne-a făcut cumva să trecem peste durerea cealaltă și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că l-a mântuit.
0: Cred că cel mai valoros lucru pe pământ este faptul că este mântuit și că este un copil al lui Dumnezeu. Să revenim în anii copilăriei și în anii tinereții, deci primul pas a fost deja făcut, botezul. Cum a fost el acceptat de ceilalți copii, de ceilalți prieteni ai lui? L-au marginalizat sau efectiv l-au văzut ca și un copil normal?
2: Felul lui de a fi este un copil foarte sociabil. Deci, în clasele primare, chiar și după aceea, când a crescut, a fost foarte bine acceptat în mediul lui, de colegii lui, în România. Când am venit în Belgia, și aici, bineînțeles, n-a fost, nu s-a, nu, nu s-a simțit, nu, nu i s-a plâns niciodată să fie marginalizat sau să fie, știu eu, înlăturat sau dintre colegi sau dintre unii dintre prieteni. Din contră, probabil și felul lui și firea lui, pentru că este foarte sociabil, este un băiat care știe să socializeze cu oricine și se adaptează la orice situație. Deci, în privința asta, nu a avut așa mult, ni se pare nouă de suferit. Acum nu știm exact, pentru că el este o fire care nu ne-a spus niciodată vreo durere așa lăuntrică sau dacă el în sinea lui a simțit vreo frustrare în direcția asta, dar după cum l-am văzut și după cum a progresat în timp, nu, în felul ăsta nu n-a fost atât de afectat.
0: Deci a acceptat. Putem să spunem că el și-a acceptat situația în care este și am priceput eu că nu a comentat niciodată și probabil în sinea lui poate își pune întrebări, poate nu și le spune, dar nu v-au spus. Care este situația lui actuală? A evoluat boala, a stagnat? Cum îl vedeți? Este un tânăr de 32 de ani. Ce manifestări are acum?
1: Da, din nefericire, boala, sigur că foarte încet, foarte lent, dar cu fiecare an s-a accentuat sau chiar agravat. Când era bunoară, în jur de 20, 20 și ceva de ani, stăteam la vreo 60 de kilometri. Și acum stăm acolo de Biserica Mare din Bruxelles. Încă era în stare să se ducă singur cu trenul și să meargă la biserică. Era Biserica Mare, biserica de unde noi am venit, apoi formând biserica unde suntem acum, Biserica Philadelphia. Noi fiind implicați aici ca și slujitori, el prefera să se ducă acolo. Se ducea singur cu trenul, cum am spus adinea ori, dar după aceea, pe măsură ce au trecut ani, n-a mai putut să se urce singur în tren, ci nu mai poate să facă asta sau să coboare sau uneori chiar să meargă pe jos o distanță mai mare de câteva sute de metri. Acum îl obosește, înainte era o plăcere să facă o plimbare, acum nu mai poate. Este mai mult în casă, lucrează la ordinator și la persoanele care îi solicită un ajutor în anume problemă de care se lovește aici în țara aceasta străină, este gata, disponibil întotdeauna să ajute, să sune, să-i facă ceva, să-i pregătească ceva, oricui care îi cere să facă o lucrare. Mai ales că se vede și în felul acesta folositor și chiar îi place și vrea să ajute pe oricine.
0: Extraordinar, el bolnav și să aibă această dorință de a ajuta pe alții. Cum ați perceput sau cum au perceput membrii familiei dumneavoastră boala lui Daniel? Deci mai are doi frați, dumneavoastră ca mamă, cum ați perceput-o?
2: Parcă a fost dintotdeauna așa, ne-am obișnuit cu situația asta. Frații lui au fost foarte atașați de el, în mod deosebit sora lui, care este geamănă, de fapt. S-au înțeles dintotdeauna foarte bine. Fiica mea, lucrând la farmacie, totdeauna îi spunea orice, deci orice are nevoie, căutau împreună pe internet sau. Deci, ca și familie, ca și frați, au fost foarte uniți, l-au acceptat foarte bine și chiar nepoții noștri, copiii fiicei mele, sunt foarte atașați de el, pentru că el este o fire foarte agreabil așa ca și comportament și copiii, nepoții, de fapt, îl iubesc tare mult. Și ai noștri și ai celor din vecini, pentru că socializează foarte bine cu copiii, știe să se joace, știe să le intre în voia lor, chiar deci ca și familie și ca și copii, ca și vecini, cu ceilalți tineri de lângă noi, socializează foarte bine, deci se înțelege foarte bine.
0: Deci vedem că în familie este foarte acceptat și foarte bine știe să relaționeze cu ceilalți. Dar să vedem la nivelul bisericii. Sunteți slujitor aici în biserică. Care a fost, sau mai bine zis, cum s-au comportat membrii din, sau cum se comportă, mai bine zis, în prezent, membrii bisericii cu dumneavoastră ca și familie și cu el ca un băiat bolnav?
1: Pot să spun că destul de bine, numai că el frecventează foarte rar biserica. Datorită bolii, n-are cum să vină prea des, el nu poate să stea foarte jos, îi trebuie scaun pe măsura lui, nu poate sta mult timp într-un loc, are inconvenientele lui care în biserică le duce mai greu și prin urmare preferă să asculte slujba din Biserica Mare, Biserica Elim Bruxelles. Este membru încă acolo, el nu s-a desprins de ei, mi-a spus eu acolo, m-am botezat pe ei, cu ei am început, la ei rămân și o și lucrat la echipa de transmisie a bisericii de acolo. Și acum îi mai ajută de acasă, îl mai sună când au nevoie de un sfat, de ceva anume să îi ajute. Și el de aceea preferă să fie mai mult pe online, ca să zic așa, la închinare și la părtășie.
0: Deci pe toate planurile a fost acceptat. Să vedem dumneavoastră ca și mamă. Ce le-ați putea transmite mamelor care se confruntă cu această situație? Sunt unele mame care sunt frustrate datorită situației respectivă. Cum puteți să le motivați?
2: Este adevărat că nu este chiar ușor să accepți o situație de genul ăsta. Deci este un copil pe care l-ai totdeauna, este o grijă în plus. Da, este ceva care l-ai tot timpul cu el, oriunde te duci, gândul ți-e acolo, o rămas acasă, ce mănâncă, ce face, cum se comportă, ce se întâmplă. Deci nu este simplu, dar am acceptat pentru că am știut asta este voia lui Dumnezeu, asta este ceea ce El a lăsat în viața noastră cu un scop și i-am mulțumit Domnului. Nu pot să spun că a fost asta de la început, dar în timp, când am văzut totdeauna ajutorul Domnului, a fost totdeauna de partea noastră și ne-a sprijinit, am simțit mâna Lui de fiecare dată, în orice situație din viața noastră, în final, din tot sufletul și cu toată inima am putut să-i mulțumesc Domnului.
0: Să pot spune un mulțumesc pentru ceea ce primești, pentru situația în care sunteți voi, deci asta e datorită dragostei pe care voi aveți față de Dumnezeu. Aș vrea să ne povestiți o experiență marcantă pe care a trăit-o cu fiul dumneavoastră, care vă face de fiecare dată bucurie.
1: Să mă gândesc... Nu este așa de simplu și la îndemână. Faptul că nu ne-a supărat niciodată ca și părinți, deși alții în situația lui nu știu cum s-ar fi comportat, este deja de apreciat și de lăudat lucrul acesta. Faptul că nu s-au plâns alții că ar fi... Eu știu, un comportament greșit la el sau obraznic sau neascultător, ce din potrivă, peste tot, pe unde a fost și a făcut prieteni și am avut în urma lui cuvinte de apreciere, ne-a făcut să ne simțim că oarecum cu ajutorul Domnului ne-am făcut partea și Chiar dacă în ciuda handicapului sever pe care îl are, Dumnezeu se îndură de el, purtându-i de grijă și nouă, de asemenea, gândul de a accepta voia Domnului în totalitate și de a-i rămâne credincioși Domnului, așa cum stau lucrurile, crezând că într-o zi Dumnezeu va schimba starea sănătății lui, așa cum spune Scriptura, când va veni Domnul, cu siguranță toți vom fi ca Domnul, trupuri glorificate, schimbate, sănătoase și noi așteptăm ziua aceea mai mult poate decât alții, pentru că avem un motiv în plus să-L vedem pe Daniel ca și noi și noi toți ca și Domnul.
0: Foarte frumos, o motivație foarte bună pentru toți tații care se confruntă cu această situație, deci trebuie să acceptăm și să credem că Dumnezeu cândva va schimba toată starea aceasta care poate pentru unii înseamnă necaz, tristețe, dar acolo în cer vom fi plini de bucurie și vom fi oameni schimbați. Haideți ca la sfârșitul acestui interviu aș vrea să vă rugați pentru persoanele care se confruntă cu aceste cazuri, cu această problemă și aș vrea să-i încredințați în mâna Domnului și să nu uităm, Dumnezeu dă doar cât putem noi duce. Și cred că versetul care vi se potrivește foarte bine este Filipeni 4 cu 13, pututul în Hristos care mă întărește. Haideți să ne rugăm.
1: Tată Ceresc, slăvim și binecuvântăm din toată inima numele Tău. Doamne, așa știm din cuvântul Tău că Tu ești stăpânul, Tu ești suveranul și în ceruri și pe pământ și că faci tot ce vrei și că nimeni nu poate să stea împotriva voiei Tale. Doamne, noi, ca și părinții lui Daniel, îți mulțumim pentru el din toată inima. Doamne, noi îți mulțumim așa cum ni l-ai dăruit, Doamne, ca și cum ar fi sănătos, pentru că credem că într-o zi, Doamne, va fi sănătos și dacă aici este bolnav, Doamne, în trup, dar este sănătos în credință, sănătos, Doamne, în suflet, mântuit prin harul Tău și prin urmare, Doamne, Dumnezeule, ai știut să lucrezi minunat în viața noastră, chiar dacă îngădui, Doamne, această povară, să zic așa, în viața noastră, Tu ne-ai dat bucuria, Doamne, ca să ne mântuiești toată casa. Și pentru asta spunem slăvit să fie numele Tău. Doamne, Tată din ceruri, mă rog acum, Doamne, pentru alte familii care se confruntă, Doamne, cu situații similare, care trec, Doamne, prin necazuri, care trec prin boli, prin suferințe, Doamne, în Europa, în România sau în lumea întreagă, oriunde s-ar găsi, Doamne, Te rog frumos să-i întărești Tu. Doamne, așa cum ne-ai întărit pe noi, ne-ai ajutat, Doamne, să depășim această situație fără să cârtim înaintea Ta, așa Te rog, Doamne Dumnezeule, atinge-Te și de acele persoane și vorbește-le că Tu ești Dumnezeu și că, de fapt, Tu ai în viitor, Doamne, nu doar viața aceasta scurtă, fizică, pământească, ci Tu ai în viitor, Doamne Dumnezeule, viața noastră veșnică. Pentru aceea Tu lucrezi, Doamne, cum vrei, de multe ori noi nu-Ți înțelegem planul, dar, Doamne, Tu pe parcurs, dacă ascultăm de Tine, ne-L desfășori și noi îți putem mulțumim, Doamne, că-și vedem ce minunat este lucrarea Ta. Doamne, Tată din ceruri, mă rog să-i ajuți pe toți, Doamne, să se încreadă în Tine. Să le dai, Doamne, tuturor credință că Tu ești în măsură să aduci vindecare. Doamne, noi și acum credem că Tu ești același Dumnezeu neschimbat dintotdeauna, care poți, Doamne, schimba radical starea lucrurilor, dându-i și lui Daniel, Doamne, sănătate deplină. Dar în cele din urmă, Doamne, Tu ești suveranul și Tu alegi ce vrei. Noi suntem recunoscători și acceptăm în totalitate voia Ta, oricare ar fi ea. Ea este cea mai bună pentru noi, chiar dacă nu o înțelegem. Tată din ceruri, mă rog, Doamne, binecuvintează-le familiile, Doamne, tuturor care trec prin situații similare, prin greutăți, Doamne, binecuvintează acolo unde sunt, Doamne, dacă sunt copilași bolnavi, Tată din ceruri, eu mă rog, vindecă-i. Doamne, ești în măsură și poți. Pentru Tine nu-i prea greu, nu-i prea mult. Doamne, cred că Tu lucrezi cum voiești și că nimeni nu-ți poate sta împotriva planurilor Tale. Doamne, mă rog pentru părinți care sunt în asemenea situație, Doamne, ca și noi, dă-le răbdare, dă-le putere, dă-le înțelepciune, dă-le pricepere și ajută-i, Doamne, ca mai departe împreună cu casa lor să Te slujească pe Tine. Doamne, Tată, mă rog în numele Domnului Iisus Hristos pentru toți, acolo unde ar fi. Și cred că Tu mă asculți și vei lucra la fiecare situație pentru care eu m-am rugat. În numele Domnului Iisus Hristos să-ți mulțumesc. Amin.
0: Amin. Și pentru toți ascultătorii, nu uitați versetul. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Așa că toate lucrurile sunt posibile înaintea Domnului. A fost Gabi Buștei împreună cu familia David, Lena și Nicu, tocmai de aici, din Belgia. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 93. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere. Dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cerești. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile.

Unul dintre marile pericole pe care credincioșii le întâmpină în călătoria lor pe calea credinței este acela de a-și lăsa garda jos, acceptând în numele harului și al dragostei tot felul de ritualuri și de filozofii care n-au niciun fel de fundament biblic sau spiritual. Cum să preîntâmpinăm aceste capcane ale celui rău și cum să ne fortificăm credința în această lume atât de cosmopolită din punct de vedere spiritual? Par a fi întrebările care caută astăzi răspunsuri și pentru care Biblia ne oferă soluția potrivită? Ei bine, încingeți-vă coapsele minții voastre, ne învăța Petru, apostolul pe care Hristos și-a sprijinit întreaga sa lucrare. Fiți deși, punându-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la revenirea lui Iisus Hristos. Și-a încheiat el sfatul cu privire la modul în care putem să supraviețuim fiecare dintre noi din punct de vedere spiritual într-o lume care se dezintegrează. Dar de ce este totuși atât de important acest aspect, ai putea întreba tu în taină? Pentru că adormindu-și conștiința și lăsându-se adesea purtat de forța motrică a celorlalți, fără a-și mai investi energia într-o analiză pertinentă și critică asupra calității grupului, a direcției sau, de ce nu, a intenției acelora care îl înconjoară, creștinul noii generații s-a expus riscului ratării țintei și chiar a scopului întregii existențe, un risc care a crescut în zilele noastre exponențial. Reîntorcându-ne însă la ideea centrală a textului nostru, observăm în gândirea apostolului Petru acea mostră de atitudine divină care ar trebui să domine mentalitatea unui credincios veritabil. De altfel, după ce a experimentat în sine însuși eșecul unei vieți nefundamentate exclusiv în Dumnezeu, Petru, acela care în nevegherea lui a mers până acolo încât să se lepede de Hristos, și-a înțeles eroarea. A corectat-o, iar mai apoi și-a construit o întreagă strategie astfel încât să nu mai cadă în aceeași capcană, aducându-ne aminte și nouă celorlalți de importanța rămânerii pe calea credinței, dar într-o atmosferă vigilentă și precaută. Citind printre rânduri, înțelegem de asemenea faptul că doar supunându-ne fiecare moment al vieții unei analize critice pozitive, astfel încât să nu acceptăm nicio abatere de la direcția trasată de însuși Dumnezeu, doar așa vom ajunge în siguranță acasă la Tatăl nostru Ceresc. Nu uitați, urmând exemplul acelora care au reușit în calea lor, trebuie să ne motivăm și noi în a rămâne tari în credința veritabilă, adoptând o atitudine și o minte vigilentă prin care să păstrăm doar ceea ce este bun. Și să respingem totodată cu fermitate tot ceea ce este rău în această lume. Doar înarmându-ne cu astfel de gândire, vom demonstra tăria de caracter specifică a celor care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Acolo unde ești, dă-ți toată silința să fii astăzi un veritabil copil de împărat, un prinț sau o prințesă a cerului. Fiți binecuvântați!

capitolul 2, versetele 13 și 14, unde scrie: așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

Poporul sau copiii lui Dumnezeu, creștinii care trăiesc între cele două evenimente majore ale încarnării lui Hristos și ale revenirii sale promise, nu trăiesc într-un vid. Este un fapt uimitor că niște segmente din biserica creștină, care neagă posibilitatea revenirii iminente a Domnului Isus, îi acuză pe cei care cred în apropiata sa revenire de faptul că stau fără să facă nimic, tăind frunze la câini, uitându-se la cer și sperând absenți că lucrurile vor merge cât se poate de bine. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Noi trăim într-un interval de timp între cele două apariții ale sale, dar nu trăim într-un vid. Avem multe de făcut și puțin timp în care să le înfăptuim. Iată câteva realități neîndoioase din zilele noastre. Cine sunt creștinii care lasă ca totul să servească în stațiunile misionare din jurul lumii? Cine sunt creștinii care stau acasă și fac sacrificii pentru ca să sprijine marea însărcinare de a duce pretutindeni Evanghelia creștină? Cei care cred cu înflăcărare că El vine iar. Care biserici sunt ocupate cu rugăciunea, cu învățătura, cu donarea banilor și altor lucruri în timp ce își pregătesc tinerii pentru lucrarea pastorală și pentru cea misionară? Tocmai bisericile care răspund la apelul lui Hristos de a lucra până vine El. Ei bine, în acest text, Pavel ne-a dat învățătură creștină care are valabilitate atât în lumina așteptatei revenirii lui Iisus Hristos, cât și în fața morții. S-a consemnat în analele primilor metodiști din Anglia, atunci când era persecuție și punere la încercare din fiecare direcție, că John Wesley a putut să spună: oamenii noștri mor bine. Recent am auzit un citat dintr-un episcop aparținând unei denominațiuni protestante, care estima că doar vreo 10% dintre membrii bisericii sale sunt pregătiți din punct de vedere spiritual să moară când le vine timpul. Eu cred că poți muri bine numai când ai trăit bine din punct de vedere spiritual. Această doctrină a vieții creștine și a vitalității spirituale a credinciosului, expusă de Pavel în această epistolă, are valabilitate deplină în fața oricăror neprevăzute care ne așteaptă. Pavel îl identifică rapid pe Iisus Hristos ca fiind Salvatorul care s-a dat pe sine pentru noi. Și noi putem afla rapid valoarea oricărui obiect după prețul pe care oamenii vor să-l dea pentru el. Poate că ar trebui să restrâng domeniul. Poți să nu afli valoarea adevărată, căci după părerea mea personală, un diamant sau o altă bijuterie nu are nicio valoare intrinsecă. Vă amintiți poate istoria aceea cu cocoșul care râcâia prin o gradă în căutarea unor grăunțe? Deodată el a dat peste o perlă frumoasă de o valoare fabuloasă care fusese pierdută cu câțiva ani înainte, dar a împins-o cu ciocul la o parte și a continuat să caute grăunțe. Perla nu avea nici o valoare pentru cocoș, deși avea o mare valoare pentru cei care puseseră un preț pe ea. Există diferite feluri de piețe în lume și un lucru care nu are nicio valoare pentru o persoană pe care nu interesează lucrul acela, poate fi considerat de mare valoare pentru persoana care îl dorește și îl cumpără. Deci în acest sens aflăm cât de dragi și prețioși îi suntem noi lui Hristos prin ceea ce a vrut să dea pentru noi. Eu unul cred că mulți creștini sunt ispitiți să se desconsidere prea mult. Nu pledez împotriva adevăratei umilințe și cuvântul meu pentru tine este acesta: n-ai decât să te vezi pe tine însuți cât de mic vrei, dar nu uita niciodată că Domnul nostru Iisus Hristos ți-a dat o valoare extrem de mare, destul ca să se dea pe sine la moarte și să se sacrifice pentru tine. Dacă diavolul vine la tine și îți șoptește că nu ești bun, nu sta la discuții cu el. Spune-i: indiferent de ceea ce zici tu despre mine, trebuie să spun cum mă consideră Domnul. El îmi spune că sunt atât de valoros pentru el, încât s-a dat pe sine la cruce pentru mine. Prin urmare, valoarea este dată de prețul plătit și în cazul nostru prețul plătit a fost însuși Domnul Iisus Hristos. Scopul pe care îl avea în vedere Domnul nostru a fost acela de a ne răscumpăra din orice nelegiuire, adică din puterea și consecințele nelegiuirii.

nelegiuirii. Cântăm adesea un imn de Charles Wesley în care moartea Domnului nostru Iisus este descrisă ca dublul leac pentru păcat. Eu cred că mulți cântă imnul fără să realizeze ceea ce a vrut Wesley să zică prin dublul leac sau remediu. Fii dublul leac al păcatului, salvează-mă de mânia și puterea lui. Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și apoi puterea păcatului în viața omenească, acestea două trebuie lecuite. De aceea, atunci când El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, El ne-a răscumpărat cu un leac dublu, izbăvindu-ne de consecințele păcatului și scăpându-ne din puterea pe care o exercită păcatul în viețile oamenilor. Acum, Pavel, în această exprimare de adevăr spiritual, ne reamintește că răscumpărătorul Hristos face o lucrare de purificare în poporul lui Dumnezeu. Veți fi de acord cu mine că una dintre bolile grele ale lumii și societății de acum este necurăția, întinarea, imoralitatea, care se arată în zeci de simptome. Suntem înclinați să privim la anumite acțiuni fizice dezmățate și indecente ca la impuritățile care năpăstuiesc viața și societatea umană. Dar poftirea și punerea la cale a acestor acțiuni vin dintr-o sursă mult mai profundă de necurăție, aflată chiar în mintea și lăuntrul bărbaților și femeilor păcătoase. Dacă noi am fi oameni cu mâini curate și cu inimi pure, am fi atenți la lucrurile care îi plac lui Dumnezeu. Necurăția nu este doar o acțiune greșită. Necurăția este o stare a minții, a inimii și a sufletului, care este tocmai opusul purității și integrității. Comportarea sexuală greșită este un simptom al bolii numită necurăție, dar la fel este și ura. Mândria și egoismul, resentimentul, grosolănia vin la suprafață din niște minți și inimi păcătoase și impure, exact ca și lăcomia, lenevia și îngăduința față de propriile slăbiciuni. Toate acestea și numeroase altele vin la suprafață ca simptome exterioare ale unei boli grele lăuntrice de egoism și păcat. Deoarece lucrul acesta este o realitate în viață și în experiență, lucrarea spirituală a lui Iisus Hristos este cea care îi purifică pe copiii săi prin sângele său ca să-i debaraseze de această boală adânc înrădăcinată. Iată de ce este numit El Marele Medic. El este în stare să ne vindece de această calamitate a necurăției și nelegiuirii, salvându-ne de consecințele păcatelor noastre și purificându-ne de prezența păcatelor noastre. Acum, ori lucrul acesta este adevărat și realizabil în viața și experiența omenească, ori credința creștină este o înșelătorie ieftină de azi. Ori este o opțiune adevărată și vrednică de încredere, ori ar trebui să ne închidem Biblia și să o punem deoparte, alături de celelalte cărți care nu au eficiență deosebită în fața morții. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt milioane de oameni care îndrăznesc să strige împreună cu mine, este adevărat. El s-a dat pe Sine însuși ca să ne răscumpere din orice nelegiuire și El face această lucrare de purificare zi de zi în viața noastră. Rezultatul lucrării de purificare a lui Hristos este aducerea la perfecțiune a copiilor lui Dumnezeu, copii care sunt numiți în acest pasaj un popor deosebit. Mulți dintre noi știm prea bine că acest cuvânt deosebit a fost deseori folosit ca să se ascundă o comportare religioasă stranie și irațională. Acești oameni fac mai degrabă niște lucruri stranii sau excentrice și apoi afișează un zâmbet larg și spun șovăind în chip de scuză, ei bine, noi suntem niște oameni deosebiți. Cu toate acestea, în versiunea engleză King James a Bibliei, cuvântul acesta nu are nicio conotație de ciudățenie sau ridicol atunci când descrie poporul răscumpărat al lui Dumnezeu. Același cuvânt a fost folosit mai întâi în Exod 19:5, când Dumnezeu a zis că Israel îmi va fi o comoară deosebită, mai presus de toți oamenii. Era modul lui Dumnezeu de a sublinia că poporul său va fi pentru el o comoară mai presus de toate celelalte comori. Fiecare tată și mamă iubitoare înțelege ce a vrut Dumnezeu să spună. În fiecare casă de pe stradă există copii, dar în casa în care trăiești tu există un copilaș anume care este pentru tine o comoară deosebită mai presus de celelalte. Nu înseamnă neapărat că acest copil este mai drăguț, ci faptul că el este comoara mai presus de toate celelalte comori și tu nu l-ai dat pe niciun alt copil din lume. El este o comoară deosebită. Aceasta ne ajută oarecum să înțelegem ceea ce suntem noi, bijuteriile speciale ale lui Dumnezeu evidențiate pentru El.
Apoi Pavel a scris un lucru care îi va caracteriza totdeauna pe copiii lui Dumnezeu. Faptul că ei sunt zeloși pentru fapte bune, plini de râvnă pentru fapte bune. Pavel și toți ceilalți scriitori care au primit o parte din revelația lui Dumnezeu prin scripturi se armonizează în acest punct. Domnul nostru nu i-a pregătit niciodată pe cei ce urmează să fie niște creștini teoretici. O credință creștină de tip turn de fildeș, adică un fel abstract de a crede, o credință alcătuită doar din niște gânduri frumoase, nu este deloc ceea ce a promovat Iisus. Limbajul din acest pasaj este limpede. Copiii lui Dumnezeu în Hristos Iisus, răscumpărați prin dăruirea Lui, purificați și făcuți pentru El ca niște bijuterii speciale, un popor deosebit, sunt caracterizați de un singur lucru, zelul lor pentru fapte bune. Din cauza grației lui Dumnezeu, aflăm noi, acești oameni care îl urmează pe Domnul Iisus sunt zeloși pentru lucrări și fapte bune, iar în experiența lor zilnică ei trăiesc anticiparea. Creștinul ar trebui totdeauna să trăiască într-o așteptare bucuroasă a speranței binecuvântate și a glorioasei apariții a Marelui Dumnezeu și Salvator al nostru, Iisus Hristos. Acum aș vrea să vă împărtășesc ceva din teologia creștină. Unii spun că nu-și bat capul cu teologia pentru că ei nu știu nici greaca, nici ebraica. Nu pot să cred că există vreun creștin care să fie atât de umil încât să sublinieze că nu știe nimic despre teologie. Teologia este studiul despre Dumnezeu și noi avem un manual minunat, de fapt 66 de manuale într-unul singur. Noi îl numim Biblia. Argumentul pe care vreau să-l aduc este acesta. Am observat în studiu și în experiență că cu cât există un adevăr doctrinar sau teologic mai vital și mai important, cu atât se va lupta diavolul mai tare și va face ca el să fie mai controversat. Să luăm de exemplu divinitatea lui Iisus. Tot mai mulți oameni discută în contradictoriu, dezbat și opun rezistența acestui adevăr absolut vital și fundamental. Diavolul este destul de deștept ca să nu-și irosească atacurile cu niște aspecte minore și nevitale ale adevărului și învățăturii creștine. Diavolul nu se va sinchisi de un predicator căruia îi este așa teamă de adunarea lui și care este atât de îngrijorat cu privire la locul lui de muncă, încât esența a ceea ce predică el timp de 30 de minute este: fiți buni și vă simțiți mai bine. Poți să fii cât de bun vrei și totuși să ajungi în iad dacă nu ți-ai pus încrederea în Iisus Hristos. Diavolul nu-și va pierde timpul cu un predicator al cărui singur mesaj este: fiți buni. Dar creștinul care se încrede în Hristos trăiește într-o anticipare bucuroasă a revenirii lui Iisus Hristos și aceasta este o parte atât de importantă a adevărului, încât diavolul s-a pus totdeauna în mișcare ca să lupte împotriva ei și să o ridiculizeze. Unul dintre marile lui succese este să-i facă pe oameni să discute în contradictoriu și să se supere în legătură cu a doua venire, mai degrabă decât să o aștepte. Să presupunem că un om a fost plecat din familia lui peste ocean timp de 2 sau 3 ani. Deodată familia lui primește o telegramă cu conținutul: lucrul meu s-a terminat aici, mâine ajung acasă. După câteva ore, el ajunge la ușa casei și când intră găsește agitație și tulburare. Avusese loc o discuție aprinsă privind perioada zilei când va veni, după amiaza sau seara. De asemenea, cu ce mijloc de transport va veni? Ca rezultat, n-au fost năsucuri lipite de geamuri și nimeni nu se uita pe geam ca să fie pe fază la revenirea tăticului. Poate că spuneți, este doar o ilustrație. Dar care este situația în diferitele segmente ale comunității creștine? Ei se luptă unul cu altul și se uită cu ostilitate unul la altul. Ei discută în contradictoriu dacă el revine și modul cum o face și folosesc tot ce cred ei că sunt texte doveditoare privind decăderea Imperiului Roman și identificarea lui Anticrist. Aceasta este lucrarea diavolului, să-i facă pe creștini să discute în contradictoriu despre detaliile revenirii lui, uitând astfel cel mai important lucru. Câți creștini nu sunt atât de confuzi și nedumeriți de argumente, încât au uitat că Salvatorul și-a curățit pentru sine însuși un popor deosebit, dorind ca noi să trăim cumpătat, drept și sfânt, așteptând glorioasa apariție a Marelui Dumnezeu și Salvator. Aceasta este Epifania, un cuvânt grec din Noul Testament folosit în legătură cu arătarea lui Hristos în lume. El este folosit în două sensuri, în 1 Timotei și 2 Timotei.
Mai întâi Pavel spune în 2 Timotei 1, de la 8 la 10: Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Lui, ci sufere împreună cu Evanghelia, prin puterea Lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum, prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea, prin Evanghelie. În acest pasaj avem consemnarea primei sale apariții, când a venit în lume ca să înlăture moartea prin moartea și învierea sa. Apoi apostolul a spus în 1 Timotei 6, de la 13 la 16: Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Pavel vorbește despre a doua apariție atunci când se va arăta Hristos, care este fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Când citesc așa ceva scris de apostolul Pavel, mă gândesc la o ciocârlie care se suie pe o creangă și începe brusc să cânte un cântec neașteptat, dar deosebit de melodios. Pavel izbucnește adesea într-una din minunatele atribuiri de laudă la adresa lui Iisus Hristos în mijlocul epistolelor lui, și aceasta este una dintre ele. Pavel reamintește credincioșilor de aici că atunci când Iisus Hristos va reapărea, El se va arăta și nu va lăsa nicio îndoială în acest sens că este Regele Regilor și Domnul Domnilor. Pavel a fost de asemenea grijuliu în a mângâia pe aceia din biserica primară care se temeau că ar putea să moară înainte de această a doua apariție a lui Iisus Hristos. De fapt, existau credincioși în biserica din Tesalonic care erau îngrijorați din cauza a două chestiuni controversate. Prima fiind gândul lor că ar putea să moară înainte de a reveni Iisus și că prin moarte vor pierde bucuria de a vedea apariția sa. Astfel, Pavel a scris cele două epistole către tesaloniceni ca să-i întărească în adevărul privind a doua apariție a lui Hristos. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Vedeți, explicația inspirată a lui Pavel ne învață că cei care au murit înainte de venirea lui Iisus nu vor fi în dezavantaj. Ba chiar vor avea un avantaj, deoarece înainte ca Domnul să glorifice sfinții care așteaptă pe tot pământul, El va ridica în corpuri glorificate pe mulțimea mare de credincioși care au plecat dintre noi prin moarte de-a lungul secolelor. Este foarte limpede ceea ce ne spune apostolul Pavel în instrucțiunile date inițial creștinilor din Tesalonic. Oare nu avem dreptul să credem că este foarte ciudat faptul că majoritatea anvoanelor creștine sunt complet tăcute în privința acestui adevăr glorios al iminentei revenire a lui Iisus Hristos? Este un paradox că această mare tăcere din bisericile creștine are loc chiar atunci când pericolul de a fi brusc spulberat de pe suprafața pământului este mai mare ca niciodată. Satan îi convinge pe sfinții din corpul lui Hristos să se angajeze în discuții aprinse despre răpirea post-tribulaționistă și pre-tribulaționistă, post-milenism, amilenism și premilenism, chiar acum când moartea atârnă deasupra noastră ca un nor negru și amenințător. Aceasta este perioada și ora în care poporul Domnului ar trebui să fie atât de vigilenți și de atenți la speranța și promisiunea venirii Lui, încât să se scoale în fiecare dimineață exact ca un copil în dimineața de Crăciun, nerăbdători și crezând că ar trebui să fie astăzi. În locul acestui fel de așteptare, ce găsim astăzi din biserica sa?
argumente pro și contra, uneori până la înverșunare. De asemenea, găsim mulți creștini care par să ignore cu nepăsare întreaga chestiune a revenirii lui Iisus Hristos. Foarte puțini predicatori se mai necăjesc să predice din cartea Apocalipsei și lucrul acesta este adevărat și despre mulți evanghelici și fundamentaliști. Am fost intimidați de către sarcasmul, blazarea și denaturarea din jurul nostru. Există așa de multe anomalii și contradicții vizibile în societate și în rândurile creștinilor mărturisitori, încât se va scrie cu siguranță o carte despre aceasta. Există, de exemplu, anomalia necesității de a ajunge să ne cunoaștem unul pe altul mai bine, pentru ca să ne putem iubi și înțelege mai bine unul pe altul. Milioane de oameni călătoresc și se întâlnesc cu alte milioane și se familiarizează cu ei, astfel că dacă această premisă este adevărată, ar trebui toți să ne iubim unul pe altul ca într-o mare familie binecuvântată. În loc de aceasta ne urâm unul pe altul ca diavolul. Este adevărat că pretutindeni în lume națiunile se urăsc reciproc, într-o măsură uimitoare care bate toate recordurile. Voi menționa o altă contradicție care este mult prea evidentă. Educatorii și sociologii noștri ne-au spus că tot ce trebuie să facem este să permitem în școli învățătura despre educația sexuală și atunci toate problemele noastre sexuale supărătoare din societate vor dispărea. Nu este oare o anomalie ciudată faptul că generația care a predat în școală și care a scris mai mult despre practicile sexuale decât au făcut în trecut 25 de generații la un loc este generația care e cea mai stricată și mai pervertită în comportamentul sexual? Și nu este de asemenea ciudat că tocmai generația asupra căreia planează cel mai mare pericol îi este teamă să vorbească despre venirea Domnului și nu vrea să discute binevoitoarele sale promisiuni de izbăvire și glorificare? Poate că nu vă așteptați să spun lucrul acesta, dar îl voi spune. Suntem niște oameni extrem de ciudați. Ce generație stranie suntem! Dumnezeu a spus că va pune un premiu mare pe consecvența sfântă și spirituală a sfinților creștini. Dar cât de inconsecvenți suntem când permitem diavolului și propriilor noastre pofte carnale să producă confuzie în mințile noastre și să ne învălmășească gândurile în așa măsură încât atenția să ne fie distrasă de la așteptarea răbdătoare a apariției sale. Astfel, noi trăim între două evenimente majore, acela al încarnării, morții și învierii sale și acela al apariției sale finale și a glorificării celor pentru care a murit ca să-i salveze. Acesta este intervalul de timp pentru sfinți, dar el nu este un vid. El ne-a dat multe de făcut și cere de la noi fidelitate. Între timp, noi suntem zeloși pentru lucrări și fapte bune, trăind cumpătat, drept, sfânt în lumea aceasta de acum, așteptându-l pe el și promisiunea sa. În mijlocul vieților noastre și între cele două piscuri înalte ale actelor lui Dumnezeu în lume, ne uităm înapoi și ne amintim și de asemenea ne uităm înainte și sperăm. Ca unii care luăm parte la cina sa plină de iubire, frângem pâinea și bem vinul, îi cântăm laudă și ne rugăm în numele Lui, amintindu-ne și așteptând. Fraților, lucrul acesta mă mișcă mai mult ca orice pe lumea aceasta. Un asemenea privilegiu binecuvântat este mai frumos și mai îndestulător decât niște prietenii sau picturi sau apusuri de soare sau alte frumuseți ale naturii. Să privim înapoi la harul și iubirea sa, să privim înainte la venirea și gloria sa, între timp să lucrăm activ și să sperăm plini de bucurie până va veni El.

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă-l scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi
înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului Său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră. Nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5:16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27:17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10:13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Marcu, capitolul 8. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mie milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns: cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele 7 pâini și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Erau aproape 4.000 de inși. În urmă, Iisus le-a dat drumul. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutei. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în duhul său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn. Apoi i-a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini. Cu ei în corabie n-aveau decât o pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: fiindcă n-avem pâini. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți. Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri de pâine cu fărâmituri ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșuri pline de fărâmituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: tot nu înțelegeți. Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să se uite țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns: Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi,
i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis, înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul lui? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri.

0: Ne povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6-a și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6-a și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: să-mi... De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba străină, nu se întreabă și ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc, născut într-un

0: Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
1: percepția.
0: Ca adolescent, percepția, că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
1: Da.
0: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de a autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
1: Da.
0: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click cu ăla, să prinde beculețul.
1: Da, da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor.
0: Mm.
1: E suficient să ai un al doilea procesor
0: este nevoie,
1: cu care
0: necesar.
1: Este nevoie, cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Mm-hmm. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar și, să-l activăm.
0: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
1: Da.
0: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
1: Absolut.
0: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
1: Înseamnă că sunt viu.
0: Mm.
1: Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
0: Mm-hmm. Uite, și... o expresie, da, scuze.
1: Atât.
0: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
1: da,
0: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
1: Sufletul
0: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
1: Și poartă un dialog.
0: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși voi lăui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumineze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să-ți vă dea un duh de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă numezi ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii. Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului, în termenii ăștia, ai inteligenței emoționale, de care se vorbește.

0: și atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiință, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
1: Da, da, da.
0: Bă, tu ești conștient?
1: Da, da, da, înțelegi.
0: Tu te auzi, da, da.
1: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
0: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
1: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
0: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
1: Multe țări, da.
0: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, mm-hmm, banal. Bai, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oamenii. Ți-am spus că
1: în copilărie stăteam
0: pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard. Și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat, prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
1: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
0: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
1: da, da, da.
0: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de
1: absolut
0: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine,
1: da,
0: însumi.
1: Da, da.
0: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul,
1: da,
0: ăsta,
1: da,
0: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
1: da,
0: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, mm-hmm, să înțelegi că și pe altul doare. Și
1: da,
0: undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că
1: da, da,
0: dai mereu cu...
1: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință, mm-hmm, și de... Poate chiar ne trasează, mm-hmm, un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
0: dacă
1: să
0: ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
1: da, da,
0: să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
1: Da, da.
0: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila.
1: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
0: Hai să mai continui puțin din întrebarea anterioară.
1: Sigur că
0: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca Albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trântorul atras. Miere. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul
1: ăsta. Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
0: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente, în care am fost singur, neînțeles, și am avut nevoie să vorbesc cu cineva. Și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești. Și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
1: da, nu vrei
0: cărțile poți să ajute, dar ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi. Să-ți vezi lucrurile. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta. Orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta. Așa la licență și la master, diferența între consiliere și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
1: Și ce facem cu biserici foarte mari.
0: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copii și mai departe. Lucrez cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un plus.
1: Da. Măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
0: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă. Adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
1: Așa.
0: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de despre Iisus Hristos.
1: Da.
0: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
1: Da.
0: Învățați de la mine.
1: E mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
0: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. E vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne se spune acolo, ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
1: da.
0: Dar l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
1: Da.
0: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
1: Da, da. Da, știau că sunt greșiți, știau.
0: Și Domnul
1: Iisus
0: spune, nu, cum zice, nu...
1: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
0: Nu, da, nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
1: Da.
0: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
1: Să te învârtoșezi.
0: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, da, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși. Nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
1: Da.
0: Da, ce cunoaște.
1: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
0: ai timp
1: crucială.
0: Să te întrebi, ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
1: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
0: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
1: N-are de ce?
0: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este
1: așa
0: modest.
1: Este.
0: Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de el, mi-e groază de el în același timp.
1: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
0: Da.
1: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.
0: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
1: schimba. Ce frumos!
0: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
1: Da.
0: Și iarăși, Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
1: și
0: lui.
1: Pe dușmanii
0: și uneori vezi și asta. E o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare. Anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
1: Da.
0: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurci, noi încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat. Da. Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentele în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinzi în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul tău, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiința asta de ține. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume cu bogată interioară și le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări de sprint și te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar două fire
1: scurte. Avem nevoie cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raportul la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta. Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: tău. Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da.
1: Pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că Suntem interdependenți.
1: Așa este, da, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cum mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
1: Da,
0: și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betelemei, ridică-te. Tu
1: ridică-te.
0: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
1: Da.
0: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
1: Da, fă ceva.
0: La rău, da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
0: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți între copii aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să facă toată viața și e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
1: Foarte mare
0: la uliță. Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rupă, ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune că controlăm, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
1: Da.
0: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent.
1: Da.
0: Și nu doar prezent, și
1: acolo
0: implicat.
1: Trebuie,
0: da.
1: Sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este... cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Asta crede-mă că mă consumă cel mai mult.
1: Uh-huh.
0: Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Sper să nu. Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă ce oși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune. Așa,
1: da,
0: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, oh, de a nu aș fi, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în El, dar El n-a crezut în oameni, pentru că El știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețimani, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa, da, era omul Dumnezeu,
1: omul
0: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu în gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei trei și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut,
1: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
1: Creștere.
0: Mâncare.
1: Da.
0: Haine. Tot ce
1: casă și
0: fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă. Vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place
0: legitime.
1: Că ai spus că sunt legitime, nevoi
0: legitime.
1: Sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, da, de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiința asta, pentru că sunt mulți oameni care spun, eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romani 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mă gândesc mai târziu la asta, sau nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm, dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb? Știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție. Să fii băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte. Copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale. Măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Exact. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: har, pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă nu-i de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți. Și
1: doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. De aceea vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață. Nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
1: Să fie dragă, da.
0: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, da, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Da, asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori asta.
1: Sigur.
0: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal, oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și să te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... De fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț-soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
1: nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
0: Da, dar ți-asumi că el va face pași și la propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
0: viitor. Și asta doare. Da. Dar tu ca părinte, te găsești bucuri. Satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor, ori țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți,
1: da.
0: Cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural.
0: Nu am inventat-o eu sau tu.
1: E sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem într-o societate largă.
1: Ne
0: creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții.
1: Da.
0: Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de, nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei, dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități.

0: Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu, nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: cu asta cât ne mai salvează.
0: Da, inocența copiilor, mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are ce-i viața. Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală. Da. După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte nu știu
1: și nici nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo. Adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii. Da. Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: e
0: fii.
1: Greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da, și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința să zine introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da, da, da. Încă n-ai terminat. Să vedem dacă ajungi la urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație,
1: așa
0: să aducă
1: este.
0: Ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Mm-hmm.
0: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând n-are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până înveață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele
0: atingi
1: tău om.
0: De fratele meu, unde îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Domnului. Cum să nu vrei să vii la Domnul când El e atât de îndurat? Căci, dintre câți la El veniră, niciunul n-a fost alungat. Cum să nu vrei să-L chem pe Domnul când El e atât de plin de har? Că dintre câți-L așteptară, n-a plâns nici unul în zadar. Cum să nu vrei să fii cu Domnul ca să-L urmezi pe calea sa? Când cerul întreg e moștenirea acelor care-L vor urma.

0: Dragilor, vă spun un bun venit. Sunt Daniel Popescu și împreună cu mine este fratele Serioja, împreună cu Vlad Breană și cu încă câțiva frați. Am avut o perioadă frumoasă de slujire în Ucraina și Dumnezeu ne-a întărit, Dumnezeu ne-a îmbărbătat și pot să spun că am văzut acolo o mână de oameni care încă îl caută pe Dumnezeu. În ciuda faptului că mulți au plecat din Ucraina în această vreme când trebuia să rămână acolo și să slujească acolo, mulți dintre ei au plecat. Dar în această perioadă destul de grea, încă Dumnezeu are oameni pe care îi folosește. Fratele Serioja este unul dintre ei și astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu vom povesti puțin despre mărturia lui și despre lucrarea pe care Dumnezeu a ales să o facă cu el. Serioja, Domnul să te binecuvinteze și mulțumesc că ai acceptat să vii în spatele camerelor și să putem povesti puțin.
1: Domnului, amin.
0: Spune-ne puțin despre tine, Serioja. Câteva lucruri despre tine.
1: Sunt dintr-o familie ortodoxă. Sunt singur la părinți. Tata meu a plecat din lumea aceasta în anul 2001. Eu am rămas cu mama. Și cam la vârsta de 16 ani, prima dată am început să aud despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu și să vin la adunare.
0: La vârsta de 16 ani.
1: Cam 16 ani, da.
0: Și până să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, ai avut o perioadă mai zbuciumată sau?
1: Da, eram un tânăr care am crescut foarte greu din pricina că tata deja nu era cu mama împreună, eu am crescut singur, mama căuta cumva ta să câștige niște bani, să cumpere o casă, că am trăit la bunica. Și în timpul acesta cât ea căuta să câștige niște bani, eu am crescut cu prietenii din lumea aceasta, cum spunem noi, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și am realizat în timp că cresc pe stradă, cresc într-un anturaj foarte rău și deja înainte ca să-L caut pe Dumnezeu erau momente când câte săptămâni nu veneam acasă și am crescut foarte greu.
0: Se întreba mama ta de tine, întreba, te ținea
1: Ea,
0: din scurt sau?
1: la început, da, la început cam încerca ea să mă îndrepte totuși cumva. Dar nu a reușit pentru că toată ziua mergea la muncă și eu mergeam la școală. La școală nu învățam, plecam la oraș și mergeam pe calea cea largă unde prietenii mă îndemnau spre lucrurile rele, cum se face în lumea aceasta acum cu biții, fumatul, cu jocurile și înainte ca prietenii mei să încerce deja drogurile, ceva de felul acesta, atunci Dumnezeu a început să lucreze la inima mea și n-am mers mai departe.
0: Deci mama ta este ortodoxă și totuși a văzut că te îndrepți pe un drum greșit și a încercat cât de cât să te
1: Da, au
0: îndrepți.
1: încercat, căuta cumva, dar din pricina că prietenii mei aveau mai mare influență decât mama, fiindcă tare puțin timp ea putea să stea cu mine.
0: Și te-au cucerit.
1: M-au cucerit, da. Am învățat până la clasa 5-a undeva, așa țin minte că încă învățam bine și de la clasa 5-a deja am în sus învățam foarte rău, în fiecare an tot mai rău și mai rău. Povesteam în mărturia mea oriunde am fost că clasa 8-a am terminat cu 12 doiuri, deci foarte rău. Și învățătorii au spus, tu trebuie să rămâi încă o dată în clasa 8-a și eu atunci am spus că nu mai vreau să învăț mai departe în școală. A rămas acasă, mama nu tare
0: S-a bucurat.
1: avea influența asupra mea și m-a lăsat așa. Dar peste o săptămână m-a sunat cineva din învățători, țin minte, și au spus să vină în școală și noi te trecem în clasa nouă, ca să terminem o școală, să-ți dăm ție un certificat. Și în clasa a doilea am scăpat un pic din supravedere, așa, un lucru. În clasa a doilea a fost un caz destul de greu pentru mine, că era un an în care puteam să mor. Veneam de la școală acasă cu prietena care învăța tot în clasă cu mine și mergând spre casă ne-am băgat într-o râpă mai adâncă ca copii. Jucam, nisuiam pe copaci și i-au luat o geantă, avea o geantă și au aruncat pe un copac care era un pic înclinat așa pe parte. Și s-a ninat geanta acolo pe copac și eu m-am suit ca să o dau geanta jos, dar înapoi n-am vrut să mă scobor, să sar. Și când am vrut să sar, m-am aninat de curmeu, de palton. A fost iarnă,
0: Te-ai
1: au
0: agățat.
1: fost, da, m-am agățat de curmeu și am spus ei, merg și cheamă pe cineva să mă scoată de aici, că nu pot
0: Ai rămas
1: să,
0: agățat
1: da, și
0: acolo.
1: am rămas acolo. I-au plecat acasă și de frică.
0: Prea mare nu erai, că nici acum nu ești mare. Deci...
1: Da, și au plecat acasă, s-au făcut deja târziu noaptea. Ea ori de frică, ori nu știu ce s-a întâmplat, dar nu au spus nimărui că eu m-am aninat acolo. Și eu după cum țin minte, mama povestea cam pe la ora 11-12 noaptea. Mama mea m-a căutat pe mine, deja vedea că nu sunt acasă și mergea pe drum și tot spunea că striga pe nume și nu răspundea nimeni. Și spune ea că a îndreptat capul în dreapta și așa parcă o văzut ca prin ceață ceva pe un copac aninat. Când s-a scoborât acolo, o văzut că era un copilaș, o dat seama că asta eu. Când m-a scos de acolo, m-a dus acasă, a trecut un timp și de atunci ea spune că a început să observe în viața mea că eu am început să am defect cu vorbirea. Deci atunci m-am îmbolnăvit de boala aceasta de a fi gângav. Boala aceasta progresa foarte repede. Ea a încercat să apeleze cu mine la doctorii care învață din nou să vorbească lin și n-a reușit, boala progresa foarte tare și deja în momentul acela când am plecat la adunare, deja eu repetam de 10, 9, 8 ori un cuvânt. Deci asta a fost foarte greu pentru mine, că nu puteam învăța nici în școală, nu puteam spune public nici poezia, nici nu mă întrebau învățătorii nimic și nici nu puteam vorbi cu prietenii în public așa. Așa am terminat
0: După ce te-a
1: școala.
0: luat mama de acolo.
1: Da, eram în clasa a doilea.
0: A,
1: Deja,
0: erai mic,
1: da,
0: ok.
1: eram mic. Era mic, așa creșteam și creștea și boala în mine, tot așa.
0: Deci tu până în clasa a noua tot ai mers cu boala asta?
1: Da, și eu deja am venit la pocăință tot cu boala aceasta și în parcurs, deja când l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu, mă rugam, mă apropiam de Domnul și Domnul m-a
0: Dar cum s-a
1: vindecat.
0: întâmplat? Cum s-a întâmplat? Povestește-ne. Cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu?
1: Fratele lui mama mea, el învăța cu un prieten în școală, în clasă, care era pocăit. Și prietenul acela l-a influențat pe fratele lui mama mea, da? Ca să vină la adunare și primul s-a pocăit eu. Apoi el știa viața mea că eram așa netrebnic, își băteam joc, mă râdeam, nu eram serios. Și într-o zi el spune, că ar vrea ca eu să vin cu el la adunare unde umblă el, dar m-a rugat, spune, promite-mi că dacă vii cu mine nu te râzi, nu faci prostii,
0: Era frică
1: nimic.
0: să nu râzi de...
1: Da. Și eu am promis, am spus, bine, eu mă duc cu tine, am să fiu cu minte. Și așa am plecat. Pe atunci nu știam limba română să scriu, nu știam să citesc limba română. Deci eu înțelegeam câteva cuvinte, după cum țin minte că mama mea a fost româncă și bunica a fost româncă, dar tata a fost rus. Și din pricina asta că mama mea din când în când când vorbea cu bunica, eu prindeam niște cuvinte așa, bună
0: Luai din
1: seara, bună
0: zbor, da.
1: ziua, câteva cuvinte așa și înțelegeam română foarte slab. Și așa am venit la casa de rugăciune. Pe atunci țin minte că tare puțin înțelegeam, dar mi-a plăcut mie atmosfera care a fost în casa de rugăciune.
0: Și atunci a fost primul tău impact pe care l-ai avut cu biserica.
1: Da, atunci prima dată ceea ce eu înțeleg acum că o lucrat foarte tare asupra mea, cântarea, corul care cânta, melodia, atmosfera, eu acum înțeleg că ce a fost atmosfera dumnezeiască, dar pe atunci simțeam ceva așa foarte ușor, foarte bine.
0: Dar ce spunea mama ta? Se bucura sau se
1: Ea nu era
0: întristase?
1: contra, deci nu era contra, parcă la început nici nu-și dădea seama că sunt niște schimbări încă la mine.
0: Că totuși erai singurul copil al ei.
1: Da.
0: Adică, deci nu era cumva
1: Nu,
0: așa.
1: da, nu era tare să spun că să observ că tare era bucuroasă sau că o văzut ceva în mod special că eu am plecat la adunare și se întâmplă ceva.
0: Da. De atunci ai continuat să mai mergi la biserică?
1: Da, de atunci am luat
0: De atunci?
1: deja regulat,
0: Regulat?
1: da, regulat
0: Deci
1: am
0: cumva
1: luat.
0: de atunci Dumnezeu ți-a aprins în inimă un foc,
1: Da, un dor și
0: un dor.
1: mai mult a lucrat următorul pas că biserica a observat acest lucru că eu am început să vin la adunare și se făcea școala duminicală și o învățătoare care atunci se ocupa de copii adolescenți m-a chemat și pe mine ca să vin și eu la școala duminicală. Măcar că eu eram de statură mic, dar cu ani eram mari deja, dai seama, la 15-16 ani, dar eram în grupă cum țin minte eu acum 10 ani, 11 ani, 12 ani, cam așa. Dar așa mă vedeam eu în mod, la nivel de minte, mă vedeam mare, dar eram în statură mică ca ei.
0: Și acum ești mic la
1: Da,
0: statură, deci nu.
1: tot așa.
0: Tot așa, dar ești mare în interior.
1: Da.
0: Asta se vede. Deci vezi cât contează un prieten care te-a adus la biserică și cât este de important atunci când noi facem evangelizare și spunem, adu-ți un prieten la
1: Foarte
0: biserică.
1: important.
0: Cât este de important să conștientizezi că atunci tu când aduci pe cineva, tu procedezi la mântuirea lui, poate. Prin simplu fapt că l-ai adus la biserică. De acolo este treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a atins pe tine, Dumnezeu m-a atins pe mine și Dumnezeu atinge pe omul care ajunge în casa lui Dumnezeu. Deci ai mers la biserică, ai continuat, Dumnezeu ți-a atins inima și ți-a aprins această schimbare. Te-ai mai întors de atunci sau ai rămas credincios?
1: Deci eu am mers așa, foarte activ, până nu m-am botezat în apă. Țin minte, în 2001 am primit botezul în apă și atunci m-am gândit că eu am ajuns vârful în pocăință. Deci m-am pocăit, am asigurat viața, m-am botezat, acum pot să fiu ca și alții membru în biserică, da, să vin la adunare, să stau pe un scaun și să plec înapoi acasă. Și când eu m-am oprit mai departe să fac niște pași care Biblia ne îndeamnă pe noi, eu am început să slăbesc în credință și pincetul cu pincetul am început să mă îndepărtez și de la biserică. Și o venit un timp când eu am lipsit o săptămână de la casa de rugăciune și tot spuneam de azi pe mâine că mâine voi merge. Și mâine nu mergeam și spuneam că lasă la altă slujbă am să mă duc și tot n-am mers. Și peste 2 săptămâni a venit un duh de rușine peste mine. Așa țin minte că am vrut să mă duc la adunare și venea un gând așa, Tomuș, vii la adunare și toți se uită la tine ca la ceva straniu. Și am lipsit un an de zile, n-am venit deloc la adunare, m-am întors înapoi în lume, am început să practic din nou lucrurile rele ca în trecut. Și într-acest an de zile eu am văzut după aceea că Satana foarte tare o luptat la viața mea ca să-mi curmi viața. Foarte multe pericole am avut ca să fiu mort. Satana a luptat foarte, am avut accidente, eram foarte, de multe ori am stat în spital, practic nu mai ieșeam din spital, un pic eram acasă și din nou în spital. Până nu m-am întors din nou la Domnul, asta a fost un moment unde Domnul apăsa cumva asupra mea așa.
0: Un an de zile
1: Da.
0: ai stat cumva pe... Dar mama ta a venit la botezul tău?
1: Da, mama mea a fost la
0: A
1: botez,
0: fost?
1: da.
0: S-a bucurat?
1: Da, s-a bucurat. S-a bucurat,
0: A simțit că Dumnezeu s-a atins de ea? Ei, a încercat să-i vorbești despre Dumnezeu?
1: da. Da, povesteam deja, povesteam, practic ea a început să urmărească lucrurile și să vadă chiar schimbare în mine, în felul meu de a vorbi, chiar de vorbirea mea deja în viitor a început să vadă cum Domnul m-a vindecat pe
0: Te
1: mine.
0: vindecase, deci nu mai
1: Da,
0: vorbeai
1: Dumnezeu,
0: ca Moise, așa.
1: da, Domnul m-a vindecat
0: Te
1: deja
0: vindec.
1: în viitor.
0: Și totuși a văzut o minune.
1: O văzut, da. Mama mea a văzut mai multe minuni. Da, nu știu până la capăt gândirea ei și a ceea ce se întâmplă în inima ei, dar deci ea a avut șansa să vadă cu adevărat cum lucrează Dumnezeu, cum schimbă Dumnezeu.
0: Dar, o întrebare, ea măcar la Biserica Ortodoxă merge? Sau spune că este ortodoxă, dar nici
1: Ea
0: măcar...
1: spune că ortodoxă poate să meargă o dată pe an,
0: Dată pe an.
1: da, să intre așa ca de obicei.
0: Cum merg de altfel
1: Da.
0: toți? De Paște, de Crăciun și...
1: Da.
0: Dar Dumnezeu de la tine a cerut mai mult.
1: Mai mult.
0: A zis, un an
1: Dumnezeu.
0: de zile ai stat pe bară, vreau să vii că am de lucru cu tine.
1: Da.
0: După ce te-ai întors la Dumnezeu și ți-ai rededicat viața în mâna lui Dumnezeu, cum a început Dumnezeu să lucreze? Cum ai știut că Dumnezeu te iubește atât de mult și te vrea pentru El?
1: Deci, nu a durat mult timp. Eu m-am întors la casa de rugăciune. Am avut o convorbire cu slujitorii bisericii. M-au pus pe mine, frate, la observație în biserică la un timp de reabilitare. Și în timpul acela de reabilitare, un frate din biserică s-a apropiat de mine și atunci mi-a propus prima dată ca să merg la școala biblică să învăț cuvântul lui Dumnezeu, dar el spune că școala biblică care avem este română, în limba română, și eu atunci am
0: Trebuie să
1: spus,
0: știi limba română.
1: da, și eu atunci am spus cum eu pot să mă duc la școala biblică, că școala nu mi-a plăcut niciodată. Eu nu puteam să învăț 3 strofe de poezie. Nu puteam vorbi, eram gângav și pe atunci deja eram încă gângav. Dar el spunea mie așa lucru, tu roagă-te și dacă simțești că Dumnezeu te cheamă, vino la școala biblică. Eu țin minte, atunci am venit la slujitorul bisericii și am cerut cheile de la adunare, casa de rugăciune. Și mai cu un prieten am eu din biserică, noi amândoi lucram

0: lucru. Și înainte, ca să mergem la muncă, mergeam o oră în fiecare dimineață, ne rugam în casa de rugăciune. Și o singură dorință care era la noi amândoi: Doamne, dacă Tu ne chemi pe noi în școala biblică, vorbește-ne nouă. Pentru că eu eram sincer cu Dumnezeu și spuneam: Doamne, eu n-aș vrea să mă duc la școala biblică și cumva ta nici acolo să nu învăț, să dau faliment, să mă pozoresc cumva, sau nu știu cum să spun alt cuvânt în română, să mă fac de râs, de rușine, da, și lucru să pierd. Și mă rugam așa și
1: Deci așteptai o confirmare.
0: o confirmare.
1: Deci o oră pe zi, în fiecare dimineață, înainte să pleci la muncă, te rugai o oră.
0: Da, în fiecare dimineață. Deci asta a fost regulat. A durat cam 2-3 săptămâni, așa.
1: Aici e cu pădurea sau mai
0: Nu,
1: după?
0: nu. Până la pădure, da. Și am simțit că totuși Dumnezeu mă cheamă pe mine să fac pasul acesta prin credință.
1: Ai
0: Și
1: simțit, ți-a vorbit
0: am
1: Dumnezeu în inimă,
0: simțit,
1: simțeai chemarea asta în
0: eu
1: inima
0: am
1: ta?
0: simțit așa în lăuntru meu, așa o dorință să merg înainte, să fac pasul acesta. Pe atunci încă nu știam, nu deosebeam ce înseamnă când vorbește Dumnezeu sau cum se aud vocea Lui, da? Dar un simțământ așa, o pace, o liniște cumva, simțeam foarte mare în lăuntrul meu când mă gândeam să fac pasul ăsta înainte. Și atunci am plecat la școala biblică, a fost examenul de intrare, a fost convorbirea, tot așa cum noi acum vorbim. Și tot ce nu m-a întrebat frații pe mine și examenul care am avut, nimic n-am putut să răspund. Absolut. Deci, pe atunci fratele slujitor spunea mie: noi te luăm pe tine în școala biblică pe jumătate de an, 6 luni de zile. Dacă vedem în tine o schimbare, atunci poți să continui mai departe, dar dacă nu, la ce să pierzi timpul și te vei întoarce înapoi? Eu, când am auzit că m-au primit pe mine, m-am bucurat foarte tare și am
1: Deja
0: mers
1: îți
0: înainte.
1: doreai, ți era teamă că nu o să te accepte.
0: Da, mă gândeam că nu m-or primi.
1: Deci pentru jumătate de an te-au...
0: Da,
1: Și cum a
0: m-au
1: fost
0: acceptat.
1: procesul ăsta? Jumătatea asta de an?
0: Deci, nu m-am gândit că așa repede și așa de puternic Dumnezeu va începe să facă în mine o schimbare. Deci nu știam încă așa niște minuni supranaturale, da? Deci primul curs care l-am avut, chiar primul curs care l-am avut, pe urmă am cercetat lucrurile, că niciun profesor până la mine și după mine nu a predat în felul cum a predat acest frate care a fost primul învățător la cursul meu când eu am venit prima dată. El a pus calculator pe bancă și o întors spre noi, spre elevii, și spunea: voi trebuie să copiați tot ce scrie acolo. Și pe urmă muta din nou altă pagină și noi scriam. În momentul acela eu am simțit așa un îndemn în inimă că trebuie să scriu literă cu literă chiar dacă nu înțeleg cuvântul în română. Și eu scriam. După cursul lui, când alt profesor preda cursul, eu deja cuvântul care știam în minte, scriam româna, care nu știam, scriam ucraineană. Româna, ucraineană. Caiete am acasă care așa mergeau în româna, ucraineană. Și undeva am observat că cam 2 luni de zile au trecut și eu deja scriam limba română.
1: Deci
0: Știam să
1: Dumnezeu ți-a
0: scriu.
1: dat propășire în 2 luni
0: Da,
1: de
0: mi-a dat
1: zile.
0: propășire foarte tare. Deci a fost o minune a lui Dumnezeu că am început să scriu româna,
1: Era un pas.
0: era un
1: Ei
0: pas,
1: ți-au
0: da.
1: dat 6 luni.
0: Da.
1: Tu deja în 2 luni ai făcut un pas important.
0: Da, și citeam româna și vorbeam deja română.
1: Ai continuat să te rogi în perioada asta?

0: Sau te-ai văzut cu saci în căruță, spunem noi românii și...
1: Nu, deci eu din prima zi când am intrat în școala biblică, eu a ceea ce foarte tare am prețuit sau am pus preț pe rugăciune.
0: Deci ai continuat.
1: Da, eu mă rugam foarte mult, mă rugam la Domnul că El să-mi dea înțelepciune, că El să facă o minune, să mă ajute cumva, că eu să pot învăța Biblia,
0: Bun.
1: Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și ai trecut, ai reușit să treci cu bine?
1: Da,
0: Te-au
1: școala.
0: trecut, frații? Ai trecut școala cu bine? Te-au zis, ești bun de slujitor de aici încolo?
1: Deci, în anul 2, în ziua cincizecimii, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Asta a fost dorință foarte mare la mine. Eu,
0: Asta
1: pentru
0: s-a
1: asta,
0: întâmplat la seminar,
1: în școala
0: în
1: biblică,
0: școala
1: da,
0: biblică.
1: eu mă rugam și spuneam, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, pentru că eu vreau ca să am această plinătate, să am această putere. Și Dumnezeu a făcut pentru mine un cadou foarte mare în ziua cincizecimii, seara. Eu am fost la o rugăciune mai cu un prieten și
0: Și Dumnezeu te...
1: Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt.
0: Aleluia.
1: Tot în anul 2, când eram în școala biblică, eram la o rugăciune la cineva acasă și Dumnezeu a vorbit printr-un vas de lucru. Fiule, astăzi mă ating de gura ta și îți dau ție vindecare. Și mai multe au fost lucrurile încă în prorocia aceea. Când noi ne-am ridicat de pe genunchi, eu am simțit așa o ușurare, așa o prezență a Domnului. Un lucru care am simțit că ceva s-a schimbat, s-a transformat în lăuntru meu. Câteva minute, țin minte pe atunci că nu puteam să spun nimic absolut cine era în jurul nostru, frați, surori, acolo, numai țin minte că mă uitam că toți se uită la proroc și se uitau la mine. Pentru că a fost cuvânt că astăzi eu mă ating de gura ta și te vindec. O trecut câteva minute, eu am început să vorbesc și am început să vorbesc clar, așa că cum n-aș fi gângav niciodată în viața mea. Deci liber, am
0: Aleluia.
1: început să vorbesc perfect. Pe atunci am văzut prima dată în viața mea o minune atât de mare.
0: Aleluia.
1: Da.
0: Deci Dumnezeu te-a și vindecat, te-a și
1: Da.
0: botezat cu Duhul Sfânt
1: Da.
0: și frații ce au zis? De acum ești bun
1: Frații
0: de...
1: au văzut, da, au văzut schimbările acestea.
0: ești bun de slujire. Sunt curios, unde ai început prima ta lucrare, prima ta slujire?
1: Prima
0: Te-ai căsătorit întâi? Și după aia ai intrat în slujire sau întâi ai intrat în slujire și după aia te-ai căsătorit?
1: În anul întâi, când am venit la școala biblică, așa am avut un îndemn pe inimă, am luat o foaie, eram singur în cameră de învățământ, am luat o foaie și așa îmi venea mie pe inimă și scriam niște motive care eu aș dori ca Domnul să-mi dea o soție. Și am scris 14 motive,
0: Motiv.
1: toate 14 care erau pe foaie, eu mă rugam 3 ani de zile. Și am spus, Doamne, eu vreau ca să termin școala biblică, să mă însor, să mă căsătoresc și deodată să intru în lucrare căsătorit. Așa mă rugam 3 ani de zile. Înainte ca să termin școala biblică, au rămas cam o lună și jumătate și eu pentru prima dată m-am întâlnit cu soția mea. Când am văzut-o prima dată, nici n-am vorbit încă cu ea și am avut o confirmare la untrică că asta e partenerul tău de viață care eu ți-am pregătit pentru tine.
0: Cum ai procedat?
1: Înainte să ne întâlnim prima dată cu ea, Dumnezeu cu o săptămână înainte a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și
0: Pregătită.
1: asta a fost ultimul
0: Confirmat.
1: motiv care erau din toate 14. O confirmare pentru mine.
0: Și când ai văzut că Dumnezeu ți-a împlinit și semnul ăsta, gata.
1: Da.
0: Deci Dumnezeu te-a pregătit, te-a botezat pe tine, a botezat-o pe ea, v-ați întâlnit,
1: Da.
0: v-ați căsătorit și după aia ați intrat în
1: După
0: lucrare.
1: aceea am intrat în slujbă,
0: Frumos,
1: da, în lucrare.
0: frumos, frumos. Cât timp ați stat până v-ați căsătorit?
1: 4 luni de zile.
0: 4 luni?
1: Da.
0: Adică se poate.
1: Deci eu am știut sigur că e partea Domnului pentru mine și când am propus ea a treia zi când noi ne-am întâlnit cu ea, am spus că vreau să încep cu tine o prietenie, dar pentru căsătorie. Deci i-am spus concret lucrul ăsta. Și am spus ne rugăm și un timp când tu ești sigură și ai răspuns, îmi spui mie.
0: Deci se poate. Și de
1: Da.
0: atunci până acum câți ani sunt?
1: 16 ani.
0: 16 ani. Și pe mine m-au judecat că la 6 luni am avut curaj să mă căsătoresc cu ea. M-am grăbit, mi-au spus. Dar uite că la tine se poate mai repede, 4
1: Mai
0: luni.
1: repede. Da.
0: Dar important e să ai în inimă călăuzirea și confirmarea din partea lui Dumnezeu că este persoana
1: Da.
0: care trebuie. Și după acest răspuns pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu că este ea, v-ați căsătorit, iar după aia, care este pasul următor? Cum ai ajuns în lucrare?
1: Eram student la școala biblică și fratele Costică Cucurean, la noi a fost un frate profesor, el facea lucrare în satul Mahala, acum unde eu sunt slujitor. El pe atunci facea lucrarea la plantarea bisericii și m-a luat pe mine ca student la practică acolo. 3 ani de zile eu toată practica, toate
0: Ai
1: trei
0: făcut-o
1: ani am
0: acolo.
1: fost acolo. Apoi s-a întâmplat așa că el s-a retras în timp și eu am rămas în
0: Ai
1: locul lui.
0: rămas pionul principal.
1: Nu știam că Domnul mă cheamă acolo, nu știam că eu voi fi acolo în slujire, dar în timp Dumnezeu mi-a vorbit mie și am continuat lucrarea aceasta. Și tot în anul acela când m-am căsătorit, când mă rugam, Dumnezeu îmi vorbea mie că tu trebuie în școala biblică să pornești noapte de veghe, care o numim noi, seară prelungită. Țin minte că pe atunci noi am început o dată pe lună, o vinere pe lună, au fost 2 ani, au durat lucrarea așa, și apoi am făcut fiecare vinere și deja 16 ani să face lucrarea aceasta cu noapte de veghe, unde ați fost și voi. Acum vinere, sunt tineri adolescenți, chiar și copiii vin.
0: Țineți ideea că ne întoarcem înapoi. Vreau să pun o întrebare pentru ascultători. Știu că sunt mulți tineri care se uită la noi. Ai avut bani când te-ai căsătorit? Să faci nuntă.
1: Eu nunta am făcut prin credință. Eu n-am avut bani pentru că eu, în loc să mă duc să câștig 3 ani de zile să câștig banii pentru nuntă, eu am învățat Biblia și spuneam, Doamne, eu am lăsat totul pentru tine, tu m-ai chemat aici.
0: Ai aplicat făgăduința lui Dumnezeu, da.
1: Da, eu am spus, Doamne, dacă tu m-ai chemat aici, poartă-mi de grijă și ajută-mă ca eu să mă însor, să am de cheltuieli, să am toate
0: Deci se
1: lucrurile.
0: poate.
1: Da, se
0: Se
1: poate.
0: poate și
1: Dumnezeu.
0: dacă n-ai un leu în buzunar și dacă Dumnezeu ți-a pregătit partenerul potrivit, se poate ca în 4 luni de zile să spui noi ne căsătorim prin credință.
1: Amin.
0: N-avem o portocală, o tăiem în două, împărțim în două și noi ne căsătorim prin credință. De asta este important să căutați fața lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ăsta sunt, primește-mă așa cum sunt, eu vreau să fac voia ta. Am ținut să te întreb, știu că sunt mulți tineri care se împiedică și spun, n-am bani, trebuie să mă duc în afară, să muncesc și muncesc câte jumătate de an, cât un an, se bagă cu capul în pământ, se înrădăcinează acolo și după aia uită că trebuie să se întoarcă înapoi, că Dumnezeu are o lucrare de făcut cu ei. E foarte important. Deci tu, prin credință, ai spus, Doamne, nu am, eu mă ocup de lucrarea ta, tu te ocupi de familia mea. Și
1: Amin.
0: Dumnezeu a lucrat, slavă Domnului.
1: Da, slavă Domnului.
0: Sunt curios dacă te-ai gândit dinainte câți copii o să ai. Sunt curios dacă știai câți, eu știu acum câți ai, dar dacă știai atunci.
1: Deci, când m-am căsătorit, nu știu de ce, m-am gândit așa la un număr 7, dar niciodată nu m-am gândit fix, uite, câți copii să am sau aveam acest gând că, Doamne, cât Tu mă binecuvintezi, familia mea, noi
0: Da,
1: suntem gata să
0: frumos.
1: primim și
0: Frumos. Și ai 6.
1: acum am 6 copilași cu
0: 6.
1: ajutorul
0: 5
1: Domnului
0: fetițe și
1: și
0: un
1: un băiețel.
0: băiețel. Aleluia. Și toți sunt frumoși, toți sunt sănătoși și Dumnezeu le-a și vorbit, a aprins în inima lor un foc, deci e o familie binecuvântată. Deci Dumnezeu te-a luat, te-a dus în slujire, Costică s-a retras și cumva ai rămas acolo pionul principal.
1: Da, acum acest an, pe data de 22 ianuarie, a fost deschiderea bisericii în satul Mahala, în
0: Deschiderea
1: satul care
0: bisericii.
1: muncim, da.
0: Te-a ordinat acolo, te-a...
1: Nu, încă nu, eu deja eram ordinat în biserica locală, diacon, acum sunt responsabil de biserică și urmează în viitor, cred că va fi ordinare.
0: Povestește-ne un pic despre lucrarea asta, despre... Ai spus că este destul de greu, mie mi-ai povestit un pic despre lucrarea pe care o are Dumnezeu de făcut cu tine. Care sunt luptele cele mai mari pe care tu le-ai văzut în Mahala? Sunt 8.000 de locuitori acolo, deci, din câte am
1: Da,
0: înțeles.
1: aproximativ 8-9 mii de locuitori,
0: Deci
1: cam
0: dacă ceri
1: așa.
0: de la Dumnezeu 1.000, nu cred că e puțin.
1: Nu-i puțin.
0: Nu e.
1: Da, satul e mare, foarte mare.
0: Satul e mare. Câte biserici ortodoxe sunt?
1: 3 biserici ortodoxe și e vorba că am auzit așa că vreo 5-6 preoți care trăiesc chiar în satul ăsta. Deci, satul foarte înrădăcinat în ortodoxie.
0: Foarte înrădăcinat.
1: Da, foarte tare.
0: Care sunt, dacă ești acolo implicat și vezi, care vezi tu că este cea mai mare luptă, care se luptă diavolul acolo în satul ăsta? Cu
1: Da,
0: oamenii din
1: sunt
0: sat.
1: mai multe influență asupra oamenilor cu care eu înțeleg că vrăjmașul se luptă ca oamenii să nu îl cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. În primul rând este că oamenii sunt foarte tare adânciți în închinarea la icoane, cred foarte tare într-acest lucru, nu-i pus accent în creștinism ca mântuirea prin Iisus Hristos, da? Deci, în orice casă care intre, foarte multe camere, da, oamenii au pe pereți aceste icoane la care se închină, au cărți cu rugăciuni învățate de alții, deci oameni religioși foarte tare. Apoi, în afară de aceasta, a ceea ce observăm, sunt oameni care foarte tare legați în băutură, fiindcă satul, să spun așa, nici nu-i sărac, nici nu-i prea bogat, dar fiindcă așa am cercetat lucrurile, foarte mulți din satul, părinți care sunt plecați la după graniță în Europa să câștige banii, să construiască căsele și copiii au crescut cu bunici, au crescut fără să aibă, doar să ajungă să aibă permis și deja au mașini, bunurile acestea au făcut pe ei ca ei deja să înceapă să beie, să fumeze, deci băutura, multă sinucidere într acest sat, vă povesteam și vouă că în multe cazuri când oamenii se sinucidă, chiar avem.
0: Dar povestește-ne că în ziua în care ați deschis biserica, imediat ai spus, spuneai tu că imediat la 100 de metri sau 200 de metri s-a deschis un bar.
1: Da, noi prima dată
0: Parcă.
1: când am cumpărat casa de rugăciune, peste o casă mai înainte, un proprietar în curtea lui a deschis un magazin cu băutură, cu lucrurile astea alcoolice, da? Și ceea ce am observat eu că în scurt timp foarte mulți oameni se strângeau la acel magazin, deci numărul creștea zilnic, tot mai mult și mai mult, și oamenii s-au înrădăcinat în biție foarte tare și fiindcă auzeau că aici au apărut la ei în sat niște creștini, niște oameni care cu o religie nouă, pentru ei asta a fost ceva ciudat și au început să ne atace și pe noi, să ne împiedice ca noi să putem să facem o evangelizare sau o slujbă. au început să
0: Că
1: vii chiar la noi acolo în timpul slujirii și erau
0: ce
1: momente.
0: piedici ați avut? O spuneai de un bărbat că v-a amenințat și după aia s-a întâmplat. Povestește tu și
1: Da,
0: mai.
1: în timpul slujbii era odată un caz că în timpul slujbii au intrat, nu mai țin minte, doi sau trei prieteni ăștia care erau beți ca să ne încurce pe noi. Prima dată când au venit la noi și în timpul slujbii s-a uitat unul dintre ei pe pereți și au spus: ce faceți voi aici? La care Dumnezeu vă închinați că nu vedem aici nicio icoană la voi. Dar noi în altă zală, care o pregăteam, o cameră, exact pe parete am făcut desen așa cu un munte spre Golgota și trei cruci. Și eu m-am gândit în timpul ce fratele acolo predica să nu ne încurce pe noi, le-am luat pe ei în camera aceea și am vrut să arăt: uite că totuși noi avem aici, avem trei cruci, da? Că pentru ei, dacă spui crucea, deja e parcă o liniște pentru ei, da? Că totuși tu nu ai călcat crucea în picioare.
0: Da.
1: Și eu am început să-i spun despre această imagine. În timpul acela el a venit un pic lângă mine, mai aproape, mai aproape, a pus mâna pe gât și m-a strâns foarte tare, atât de tare că la un moment dat simțeam că nu pot să trag aer în mine. Și așa mă ținea.
0: Era bad.
1: Era bea, da.
0: Erau,
1: E,
0: că ai spus că au fost trei sau.
1: da, erau mai doi frați cu mine care au încercat să mă scoată pe mine și n-au putut. Deci așa o putere avea demonică în mâinile lui, că ei nu au putut să slăbească mâinile lui. Și el s-a plecat spre urechea mea și a spus: de azi înainte, mai mult niciodată să nu vorbești despre Isus Hristos în satul acesta.
0: Ce ai simțit atunci?
1: Am simțit o putere demonică și a venit așa un duh de frică peste
0: Ți-a
1: mine.
0: fost frică?
1: Da, ne-a venit așa un duh de frică. Dar știam totuși că Dumnezeu ține în control lucrurile.
0: Ce s-a întâmplat cu el, cu bărbatul ăsta?
1: Da, tot în ziua aceea, după slujbă, noi am plecat spre casă. La altă slujbă, când ne-am întors, frații din biserică au început să povestească că acest tânăr, pe drum, s-a întâlnit cu niște prieteni, băiețe, care s-au făcut un conflict și l-au bătut foarte tare. Am înțeles că i-au rupt și oasele. L-a bătut foarte tare și un scurt timp el mai a stat așa în satul acela și am înțeles că a plecat după
0: Nu ți-a mai
1: graniță.
0: spus nimic sau nu te-a mai
1: Nu
0: amenințat?
1: mai a spus nimic.
0: A crezut că i-ai trimis tu sau ce-o fi înțeles el?
1: Nu știu, n-am vorbit
0: Dar
1: cu
0: tu
1: el.
0: n-ai
1: Nu.
0: aveai nicio treabă, tu
1: Nu.
0: erai curat ca Domnul Isus.
1: Da.
0: Da, frate, și mai era o mărturie, mai spuneai de un alt care tot la fel v-a amenințat și apoi s-a dus și s-a înnecat, s-a întâmplat că s-a...
1: Da, asta a fost până la acest caz, după ce a sărit acest tânăr la bataie la mine. A fost un caz tot duminică la o slujbă, s-a terminat slujba și tot la acest birt la magazin. Un tânăr a început să strige, să amenințe frații care erau membri la noi, care erau din sat, din Mahala, de acolo. A început să spui că dacă mai ne adunăm acolo, dacă continuăm așa, așa am înțeles că dă foc la casă, face probleme. Și eu am înțeles că în ziua aceea el a plecat la Scaldat, la Iaz undeva și s-a necat. Altă duminică eu când am venit la adunare, de obicei la oamenii le salut cu
0: Îi
1: capul,
0: salut, da.
1: da. Și mă uit că nimeni nu răspunde la mine, oamenii speriați se uită la mine cu niște ochi, așa m-am gândit, ceva s-a întâmplat precis. Și am venit la adunare și au spus că, uite, acela care a strigat acolo în public, pe stradă, așa lucrurile s-au necat. Și eu am înțeles atunci că Domnul ține control toate
0: Este de partea
1: lucrurile,
0: ta, da.
1: și este lupta între Dumnezeu și întunericul, Dumnezeu între Dumnezeu și Satana. Dar Noi știm că Dumnezeu, acela care este biruitor, aleluia,
0: Aleluia.
1: în toate.
0: Continuă să te rogi, e clar că ai o luptă destul de mare acolo, dar uite, Dumnezeu face cumva, cum face El, după cum știe El și uite că Dumnezeu până la urmă, într-un fel, printr-o nenorocire ca asta, bagă frica în, și spaima în oameni când oamenii văd, bă, m-am luat de El și după ce m-am luat de El, uite ce s-a întâmplat.
1: A fost o
0: Știi,
1: școală și
0: adică,
1: pentru mine,
0: da.
1: știi, Daniele, că dacă eu până atunci veneam la Mahala, mai mă rugam, mai nu mă rugam, așa se întâmpla, dar după aceste două
0: Simțit amenințat.
1: cazuri, deja eu știam că, mă, pot să iau și bătaie aici. Și deja când mergeam în Mahala, așa, sincer, cu așa un sentiment mă rugam, Doamne, te rog, păzește-mă. Ocrotește-mă,
0: La
1: pune-mi...
0: tine e ușor să iei bătaie, că nu ești un pic de tot mai ai, că eu sunt un pic mai pinus ca tine, dar tu. Dar, frate, noi suntem apărați de puterea Duhului Sfânt,
1: Amin.
0: frate, asta e cel mai important. Și spui că Dumnezeu a început ușor, ușor să facă o trezire, să lucreze, au intrat o spaimă în inima oamenilor, Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea propășire în continuare. Cum sunt oamenii? Reacționează? Se întorc la Dumnezeu? Cum simți inima oamenilor din sat?
1: Deci, din momentul când noi am cumpărat casa aceasta de rugăciune și după aceste lupte care au fost, și acum, tot de fiecare dată se observă că se simțește totuși că terenul deja e cercetat de Domnul, înmuiat, nu e așa de împietrit, sunt oamenii care au început să viziteze prietenii, slujbile care le avem, da, totuși se vede schimbarea.
0: Povesteai tu de femeia asta care s-a întors la Dumnezeu cu
1: Sora
0: din
1: Iulia
0: da.
1: cu fratele Vitalic, da, o familie tânără care au trăit vreo 6 ani și jumătate, nu aveau copii, aveau de gând să dea la divorț. Dumnezeu așa a lucrat că după ce s-a început carantinul, s-a pocăit ea prima dată și în săptămâna aceea chiar m-am uimit că o fată nepocăită, dar o femeie nepocăită care nu știa prea multe, deja au luat o zi de post, spune că pentru bărbatul aia, ca Domnul să-l mântuiască și pe dânsul. Deci ea s-a pocăit, s-a mărturisit, a luat zi de post și peste o săptămână s-a adresat bărbatul ei la mine și spune eu vreau să-l primesc pe Dumnezeu și s-a pocăit și
0: Și po
1: bărbatul.
0: dar povestește că și asta e interesant, ca oamenii să înțeleagă că orice lucrare are și momente în care, momente grele. Povestește ce ai spus tu până să te sune fratele.
1: Cum?
0: Povestește ce mi-ai spus mie, că până să te sune el sau ea te-a sunat și spune frate, vino la biserică că vreau să mă pocăiesc. Dar tu deja spusesei că aproape că nu mai vrei să vii. Știi?
1: Da, deci s-a început carantin. Înainte ca să înceapă carantin, noi mai mergeam acolo, făceam slujirea aceasta. Când s-a început carantin, deja am început să nu mă duc în Mahala. Și cu adevărat mă vizitau aceste gândurile. Oare mai face să mă duc într-acest sat? Că deja era 14 ani undeva, 15, așa mai puțin, da? 13, cam 13 ani după căsătorie eu făceam lucrare acolo. Și veneau gândurile să nu mai mă duc într-acest sat, să mă opresc. Și femeia aceasta când m-a sunat prima dată, eu m-am gândit că probabil că s-a început carantina, boala aceasta, și ea a căzut într-o spaimă și vrea să pocăie. Dar eu atunci eram prins și eu un pic de COVID acesta. Am trecut și eu prin valea aceasta, dar Dumnezeu mi-a dat biruință. Și am spus ei că acum nu pot să vin, că sunt bolnav, dar mai zăbovie câteva zile și când mă face mai bine, eu vin la tine. Și așa, au trecut câteva zile, am plecat la ea și ea s-a pocăit, chiar s-a pocăit.
0: S-a pocăit cu adevărat.
1: Da.
0: Și a luat zile de jertfă.
1: Da.
0: Dumnezeu le-a dat și copii, doi
1: Da,
0: băiețe.
1: după ce s-a pocăit bărbatul, ei au început să umble peste un timp la pregătire pentru botez, s-au botezat în apă, în scurt timp Dumnezeu le-a botezat într-o duminică pe amândoi cu Duhul Sfânt, i-au intrat în 4 zile de post pentru ca Domnul să-i dea copiii lor, așa au
0: Medicii
1: spus.
0: spuneau că nu există nicio
1: Da,
0: șansă.
1: nicio șansă nici din partea lui, nici din partea ei, au fost la control. Da.
0: 4 zile de jertf necurmat?
1: Da, 4 zile de post o stat ea.
0: Surorile care vor copii, le îndemnăm 4 zile la post necurmat. Și apoi Domnul nu dă unul, dă doi să recupereze.
1: Da, prin credință.
0: Aleluia!
1: Dumnezeu a lucrat la credința ei, așa avea ea, cred că, călăuzirea și avea credință că
0: Da.
1: dacă intră în post, Dumnezeu
0: Și uite,
1: întărește și...
0: Dumnezeu i-a făcut după cum a crezut, da. Slavă Domnului. Deci o lucrare frumoasă, o lucrare.
1: Apoi alte familii s-au întors tot așa la
0: Și
1: Domnul.
0: spui că ai lărgit, ai spart pereții, ai mărit un pic biserica acolo,
1: Da,
0: spațiu.
1: ne adunam într-o cameră, nu mare, s-a umplut camera aceea și am spart un
0: Ceva, niște
1: peretele.
0: scaune, spuneai că o să trebuiască cumpărate niște scaune sau.
1: Da, noi acum, când înainte de deschidere am cumpărat 61 de scaune, prin harul Domnului, și ne-am gândit că e destul de mult, dar am avut deschiderea și au fost și prietenii din alte sate și frați, surori, dar am avut probleme mai cu scaune și mai am comandat 20 de scaune, la care trebuie să le plătim încă un scaun 1000 de grivini,
0: Nu știu
1: 20
0: cât
1: de
0: înseamnă.
1: scaune, 20.000 de grivini,
0: Cât înseamnă în lei?
1: aproximativ 500 de dolari, da?
0: 500 de dolari toate
1: Da,
0: scaunele sau
1: toate scaunele,
0: toate scaunele?
1: 20 de scaune. Și prin harul Domnului sperăm că Dumnezeu, acela care va lucra și
0: Amin.
1: mai
0: Amin.
1: departe în toate
0: Eu o să-ți
1: lucrurile.
0: las numărul de telefon, ți-l las jos în descriere. Dacă sunt frați care vor să te susțină cu toată dragostea, mai zici, puneai tu de niște camere video să faci și să poți să transmiți. Dacă sunt oameni care pot să ajute, eu o să-ți las numărul, te pot contacta direct pe tine. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze. Chiar vorbeam cu el și spuneam și eu nu înțeleg. Când am fost în Ucraina și am fost de multe ori, noi venim să ajutăm Ucraina. E nenorocire încă cu războiul, pică curentul într-o zi de 5-6 ori, pică curentul efectiv, te trezești că nu mai ai curent. Și ți este frică, soldații intră peste frații în biserici, duminica intră în biserică peste ei să ia pe cei tineri și să-i ducă în armată. Deci nici măcar nu te lasă acasă să te duci acasă să-ți saluți părinții, să-ți iei un ciorap, să-ți iei ceva, nimic. Te-a luat direct și te duce în armată. Deci eu asta nu înțeleg și poate poți să ne explici cum ai hotărât totuși să rămâi și n-ai plecat peste hotare, frate. Când toți tinerii am mers la noaptea asta de rugăciune, cât au fost? Au fost vreo 80 de
1: 70, cam 70.
0: 70 de adolescenți. Deci vreo 70 de adolescenți. Doamne, cum se rugau! Doamne, deci nu venea să cred. Până la ora 4, noi eram epuizați. Venisem de pe drum, am mai fost într-o altă parte la rugăciune cu fratele Serioja, cu Vlad, cu... Deci am fost în... Noi eram epuizați la ora 3 jumate și adolescenții se rugau, aleluia, cu mâinile pe sus. Și mă uitam și am spus, Doamne, ce minunat. Ce... Vezi, și necazul ăsta are un scop.
1: Da.
0: Dacă te uiți acum 5 ani în urmă, nu erau așa. Dar n-am văzut tineri. Și totuși, cum de tu nu ai plecat?
1: Înainte ca să înceapă războiul, fiindcă mama mea e la muncă la Italia și au fost 2 ani de carantină, ea nu a fost acasă și mi-a fost dor să o vizitez pe ea la Italia, să merg la ea odată. Și am plecat, n-am fost niciodată la Italia, am plecat la ea, am vizitat pe mama și într-o zi, într-o dimineață, mă scol, Mă uit pe telefon, foarte multe mesaje au venit la mine, că la ora 5, pe 24,

0: gelatinișă, ai scăpat. A fost un moment foarte greu pentru mine, deci eram prins în niște gânduri, mă rugam ce să fac în situația aceasta și în timp ce mă rugam, Dumnezeu îmi spunea mie, tu trebuie să te întorci înapoi în țară, pentru că ani de zile tu ai predicat poporului meu că trebuie să te încrezi în Domnul în orice vreme, în orice situație, trebuie să rămâi statornic. Și acest cuvânt pe mine foarte tare cumva mă mustra la untru meu. Și Domnul spunea mie, așa gândurile veneau, și acum când poporul rămâne să treacă prin suferință și tu să fii partea asta, cum tu vrei apoi să te întorci acasă și să spui slavă Domnului, noi am biruit și Domnul a dat biruință și a dat
1: Da,
0: propășire.
1: frumos, frumos.
0: Și m-am întors înapoi acasă, am văzut nevoia aceasta de a încuraja mai departe poporul, chiar când am venit acasă am organizat 2 săptămâni neîntrerupt de luni până sâmbătă poș și rugăciuni în diferite biserici. Deci luni, marți, miercuri într-o biserică, joi, vineri, sâmbătă în altă biserică, iar luni, marți, miercuri în altă biserică și apoi am continuat 2 ori pe lună postul, câte 3 zile să ne rugăm pentru țară, pentru biserică, pentru credincioșii, ca
1: Care a
0: Domnul.
1: fost poziția mamei tale în perioada asta? Că tu ai fost acolo, te-ai influențat, cum ai văzut inima ei?
0: Mama la început foarte tare s-o spărie tot, spunea că trebuie să lăsăm acolo tot casa, să scăpăm viața, să fugim la ea, avem unde locui, să venim la ea. M-a influențat foarte tare să nu mai rămân în Ucraina, ci să vin la ea în
1: Și
0: Italia.
1: tu ai ascultat de vocea lui Dumnezeu.
0: Și eu am spus că pentru mine a ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea în timp, de unii m-a scos și cu ce m-a binecuvântat și m-a vindecat și a lucrat cu minuni, cu semne mari, eu vreau să rămân credincios Domnului și să fac voia Lui. Da. Și am ales să rămân acolo unde Dumnezeu m-a pus în lucrare.
1: Încă este ortodoxă, nu?
0: Da, mama nu, încă nu s-a
1: Încă nu.
0: pocăit, nu.
1: Cum o cheamă pe mama ta?
0: Valea.
1: Vale.
0: Valea, tot continuu mai departe să mă influențeze ca să mă întorc la Italia și mă cheamă acolo.
1: Așa că cei care vedeți acest material, rugați-vă și pentru Serioja, pentru familia lui, dar rugați-vă și pentru mama lui. Dumnezeu să se îndure de ea și Dumnezeu să o aducă la picioarele lui cât de curând. Amin? Amin. Și tu să rămâi în continuare încrezător în Dumnezeu. Cum este cărarea? Că mi-ai povestit de cărarea prin pădure, cum s-a transformat, unde astăzi este odita mea biserica și când noi am venit pe la început acolo era pădure.
0: Da, când am.
1: Seminarul era lângă. Și tu ai spus, continuai rugăciunea.
0: Da, seminarul era la un frate care e membru la Voloca, satul Voloca.
1: Și-a pus la dispoziție jumătate din casă.
0: Jumătate de casă, da, au pus la dispoziția că acolo să fie școala biblică. 3 ani de zile acolo am învățat și fiindcă chiar tu povesteai de Ion Ghiciu, da, de mărturia aceasta că bărbatul acesta se ruga câte 4,
1: 5 ore
0: 5 ore pe
1: pe zi.
0: zi, dimineața se ruga. Vreau să spun nu spre lauda mea, dar spre slava lui Dumnezeu, că 3 ani de zile pentru mine au fost zile în care chiar mă rugam câte și au fost zile și 7 ore pe zi. Mă rugam dacă se iei în sutcă, da, din 24, 7 ore, au fost și mai mult când mă rugam Domnului pentru viața mea, pentru vindecare, pentru înțelepciune, biruință. Și fiindcă deranjam studenții, ei mai veneau și aprindeau lumina, stingeau lumina, dar peste drum era o pădure, o pădurice, nu mare, până la linia de tren. Și mi-a venit un gând, mergi în pădurea aceea și roagă-te acolo, n-ar să te deranjeze nimeni.
1: Îți era frică de câini.

0: De balaur, de urși, de...
1: Așa, la început, poate, știi cum, mă temeam așa, că veneam și noaptea acolo,
0: Pe aia
1: mergeam și
0: spun, în
1: noaptea.
0: pădure poți auzi orice.
1: Dar în fiecare zi mergeam în pădure, acolo, în centru pădurii, și umblam așa în stânga, în dreapta, și mă rugam, 3 ani de zile mă rugam acolo, fără ca să știu că, știi cum spune Biblia, că când noi ne rugăm prin Duhul Sfânt, nu știm pentru ce mijlocește Duhul
0: Așa este.
1: Sfânt. Dar eu am înțeles că una din motivele și pentru ce Dumnezeu a îngăduit așa ca să mă rog acolo, că a fost o mijlocire pentru pământul acela, că a fost terenul cumpărat pentru școala biblică și pe locul acela deja 16 ani se face noapte de veghe în fiecare vinere, unde și chiar e școala biblică, centru
0: Și aveți și
1: creștin,
0: centru creștin, aveți refugiați
1: mai
0: acolo.
1: multe refugiați, da, ajutorarea pentru refugiați, pentru
0: O
1: zona de
0: ditem
1: război.
0: e clădirea, deci Dumnezeu cum a făcut printre primii ani când am venit, că și noi ne cunoaștem de mulți ani, de 14 ani, 13 ani ne cunoaștem. Pe la început când ne duceam, mi-amintesc și de seminarul biblic când era acasă, am fost și acolo cu voi. Și mi-amintesc și în pădure, era pădurea încă atunci, și era o cămeruță acolo mică undeva unde ne adunam și ne rugam și acum mi-amintesc.
1: Da.
0: A fost o lucrare deosebită.
1: Sute de tineri și adolescenți între acești ani au trecut prin noapte de veghe, care s-au mărturisit foarte mulți, care s-au dezlegat de păcate. Multe familii s-au format chiar acolo, la noapte de veghe, s-au cunoscut unul cu altul, s-au format familii binecuvântate. Vindecări Domnul a făcut acolo, a botezat cu Duhul Sfânt,
0: Aleluia.
1: a revărsat darurile Duhului Sfânt peste mulți tineri care au prorocit, slavă Domnului.
0: Deci noi am venit joi, am mers la rugăciune 2 ore, parcă,
1: Da.
0: după aia ne-am dus la noapte de veghe până dimineața la 5, după care vineri,
1: Sâmbătă am
0: nu,
1: plecat la
0: sâmbătă
1: Mahala.
0: ne-am dus la Mahala, după care ne-am întors iară la cum îi spune, la seminar.
1: Da.
0: Ne-am rugat acolo vreo 4 ore. Serios, ne-am rugat 1 oră. Aleluia, a fost har, Dumnezeu a coborât. După ce ne-am ridicat, hai să stăm 2 minute. Am stat 2-3 minute, serios, spune, hai mai ne rugăm. Deci nu s-a terminat rugăciunea, ne-am mai rugat încă 1 oră. După care mai stăm puțin, nu vreau să și citim puțin, că a zis, da, suntem înaintea Domnului să mai și citim ceva. Ne-am terminat a doua rugăciune și Serioja. Deci după 10 sau 5-6 minute, hai să mai facem o rugăciune. Dar pe aia ne-am rugat. Vreo 5 ore ne-am rugat în continuu. Adică este un om al rugăciunii. Asta se vede și cred că asta te-a și ținut. Și asta este puterea care, avântul pe care ți-l dă Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare. Timpul s-a dus atât de repede. Soba asta ne-a copt aici în spate. Ne-am prăjit. Dar de când am venit serios și stă cu spatele la sobă aici, eu n-am putut să mă apropii că mă ard. El nu are nicio treabă. Deci mă gândesc că și în rugăciune la fel. Se arde în prezența Duhului Sfânt. E
1: Aleluia!
0: un om care... Eu nu pot. Deja s-a mai domolit un pic focul, dar e foarte cald. Dragilor, vă îndemn din toată inima, rugați-vă lui Dumnezeu. Spunea acest misionar că se ruga câte 5 ore și am urmărit experiența lui Ion Ghicioi, așa, din
1: Corea.
0: Corea de Sud. Deci el spunea că se ruga câte 5 ore, avea 5 membri în biserică și se ruga câte 6 ore, 5 ore. Dar a spus nu că n-aveam ce face, n-aveam ce mânca, n-aveam unde dormi și el a zis mă rugam câte 5 ore. Și în timp ce se ruga, Dumnezeu i-a pus în viziune, i-a pus în inimă o viziune că o să aibă o biserică de 3.000 de membri. Și el avea un cort unde se aduna, n-avea ce mânca. Când le spunea membrilor lor ce viziune are Dumnezeu de făcut cu el, ăștia spunea, taci din gură, nu mai vorbi. Viitoarea lui soție i-a spus, dacă mai spui lucrul ăsta, eu te părăsesc și plec. Și Dumnezeu i-a dat 3.000 și de la 3.000 i-a dat 10.000 și de la 10.000 i-a dat 36.000 și acum a murit într-adevăr, s-a dus acasă la Domnul. Are o biserică de 750.000 de membri. cea mai mare biserică din lume. Și are post, postesc oamenii, câte 3.000 de oameni postesc în fiecare zi. Cum e să 3.000 de oameni? Păi 3.000 de oameni pentru o singură cauză. Rugăciunea face minuni. Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care știa că o să fie prins, l-a luat pe Petru și pe Ioan și a spus: veniți și rugați-vă împreună cu mine. Și spune că Domnul Iisus s-a dus un pic mai departe și a început să se roage și când s-a întors la ucenici a găsit dormind. Și a spus: treziți-vă, rugați-vă, un ceas nu puteți. S-a dus a doua oară și când s-a întors iar a găsit după o oră, i-a găsit dormind. Și Domnul i-a spus: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Deci condiția cred că este minim un ceas, trebuie să ne rugăm, minim. Dacă ai harul să te rogi 4 ore sau 5 ore, cred că Dumnezeu face mari minuni și mari lucrări cu tine. Așa, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să te binecuvinteze, mulțumesc că ai acceptat să vii alături de comunitatea noastră. Cei care doriți, rugați-vă pentru el, pentru mama lui, pentru familia lui, susțineți-l în rugăciune, în post. Eu am să vă las numărul de telefon, puteți să-l contactați personal, îl sunați. Face o lucrare frumoasă în Ucraina și pe mine asta m-a uimit când am văzut că el nu a plecat, deși era în Italia, putea să rămână acolo. Și a spus: eu trebuie să mă întorc pentru că Dumnezeu are de lucrat cu mine. Dragii mei, până aici, timpul s-a scurs, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să facă din voi niște vitezi și niște luptători adevărați și să nu uitați că tot ce faceți, faceți prin Duhul Sfânt, căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, dragostea nu va pieri în veci. Cu voi a fost Dani Popescu și preaiubitul rob al Domnului nostru Iisus Hristos, Serioja, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și pe voi. Amin.

Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

Versetul zilei 258, Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetele 11 și 12. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este datătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău?

Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan, capitolul 10, cu versetul 10. Putem fi împresurați de păstor sau de tâlhar, de bunul păstor sau de hoț. Nu e cale de mijloc, nici loc fără stăpân. Trăim sau spunem că trăim. Ceea ce mă frământă e spus al lui Isus. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Pentru asta a venit, să trăiesc din belșug, din abundență, atât de mult, încât să aud bucuria lui în cer că nu a venit degeaba. Nu o viață târâtă sau chinuită, nu o viață de plâns, amilă și regret, șchioapă de frumusețe, stearpă de bucurie, ucisă și pipernicită de griji și poveri. Iisus a spus clar, El a venit ca eu să trăiesc din belșug. Fiecare zi să chiui și să țopăi de bucurie ca și îngerii. Altfel doar am alt stăpân. Ce caută într-una să distrugă, să fure și să înjunghie? Și ce e belșugul de viață? Ce e chiotul ăsta de sus, adus de Iisus jos? Mirosul ăsta de cer coborât pentru mine? Să pot pricepe. Am privit oile și păstorul și poarta de la staul. Asta mi-a arătat el. Dimineața, păstorul bun își cheamă oile pe nume. Pe toate le știe. Stă în poarta țarcului și le cheamă la iarbă proaspătă. Chemarea lui parcă le îndeamnă să lase somnul, delăsarea, apatia. Se simte miros de iarbă și se aude duios vocea lui. Amândouă alină oile. După ce le scoate din țarc, merge înaintea lor. Ele doar îl urmează. Nu se tem că ar putea greși. Păstorul nu greșește niciodată. Pasc liniștite, nu le pasă de lupi. E treaba păstorului să le apere. Ele doar miros și mănâncă iarbă verde, verde de tot. Ele nu știu, nici nu văd ochii păstorului mereu în zare, în alertă. Nu simt grija lui, nu le pasă. Au păstor bun. Știu că sunt apărate și păzite, oricând, de oricine. Seara, oile intră agale în staul pe poartă. Una câte una, obosite, se așează la odihnă și somn. Doar păstorul nu are somn. Simte miros de hoț și veghează. Sunt prea scumpe oile lui să nu-i pese. Orice oaie trăiește așa, știe că trăiește din belșug. Asta vrea Iisus pentru mine și pentru tine. Tocmai pentru așa belșug de viață a abandonat împărăția lui. Îngerii s-au mirat că îi lasă, însă el m-a iubit prea mult ca să nu-i pese. Vroia dimineața să mă strige pe nume și eu să-i recunosc vocea. Își dorea nespus să încep ziua cu el înainte, să gust pășuni verzi de tot, să nu mă tem de nimic, dar mai ales să-l cred că e în stare să facă tot ca să mă apere de cel ce caută mereu să mă fure de pășunile verzi, să mă înghită cu poverile lui urâte și să mă distrugă dacă aș fi singură. Iisus și-a dorit să mă pot odihni seara în staulul lui. El veghează, eu doar mă odihnesc. Uneori nopțile devin grele și urâte de tot, dar nu-mi pasă. Sunt în staul și el e poarta. Dimineața pornim amândoi iar la pășuni bune. Wow, ce viață de huzur! Pentru asta a venit Iisus. Uneori mai aud cum răcnește dușmanul ce dă târcoale, dar imediat mă uit la păstor. Ochii lui îmi spun să nu mă tem.
Vocea lui mă liniștește, îmi spune pe nume și îmi spune că pentru mine a venit pe pământ să trăiesc din belșug și trăiesc. Bună dimineața, în darul unei noi zile, să trăim o viață din belșug cu păstorul cel bun de mână. Fiți binecuvântați și fiți și astăzi o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permitem viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar

că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5, versetele de la 3 la 5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5 cu 8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4 cu 13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru 4 cu 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul lui să ne călăuzească, Duhul lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13.
preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășun și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori sadea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care-și înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

0: Faptele Apostolilor, capitolul 22. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei care vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis: Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți azi. Am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis: Eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis: Ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii acelia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis: Frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Și mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea: Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Și am zis: Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față. Îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Atunci el mi-a zis: Du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis: Ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască! Și scoteau strigăte și aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciu, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față: vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit?
1: La auzul acestor cuvinte,
0: sutașul s-a dus să dea de știre capitanului și a zis: ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Și când a venit, capitanul a zis lui Pavel: spunem, ești roman? Da, i-a răspuns el. Capitanul a zis: eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. Numai decât cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească. Ba, capitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a deslegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. Apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia, care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelsson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit!
2: Mulțumesc!
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag pot să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Că dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce îți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad. Și acolo, dintr-un... o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu aveau acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginezi că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești într-un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți, grădinele sunt mici. Dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de-a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia așteptea să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai mărginașă a Siriei, pentru că Siria are și zonă mai frumoasă.
2: Corect. Noi ne ales este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeç, și pe strada Mărului în Arad. Cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zona. Da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
2: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia, aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toată poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks. Și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
2: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva... Dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de bun cap și acolo era o 200 de metri pătrat, care nu era crescut nici legum acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legumul acolo, el are mâncare. Aici era niște tați care nu avea de muncă. Hai să creăm un loc de muncă. Aici ia una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să ghisesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască.
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care l-avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
2: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să mai rămân. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face... Nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci... Am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat... Este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piață, echipa crește. Cred că e foarte adânc. Este puțin ca... Eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani. Și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
2: Nu, dar băieții face... Creșteam legume și în șiria. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad. Și vindeam roșii de 100 de lei. Și eram... Cred că nici... Era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo. Dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune, mai mare, și una a zis, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziune să facă o casă și el zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și să zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu au ținut o săptămână de

0: fie foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
0: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare casă, dar mulți oameni, e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
0: Acum e continuu. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate?
0: Chiar, da, da, da. Și merge înainte. Foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de fain.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
0: Nu. E, o frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
0: Este în business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impresia celui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spala picioarele lui altcineva, este, de fapt, eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care, în primul rând, e capul familiei, care primul rând responsabil să spală picioarele al lui nevastă. Nu? Și atunci, la fel la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujesc pe mine, dar invers, perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde se crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul se crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul se crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva mai încă, cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci, aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
0: Corect.
1: Tu spui, am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
0: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic, ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă. Dar pot să zic cu alte cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, tu ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim. Iisus nu are nicio treabă cu business-ul meu. Asta e business-ul meu și eu merg la biserică. Aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că El vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? ca Hristos trebuie să fie la fel de implicat

0: se ghidează deciziile în business-ul meu decât la familia sau la biserica sau orice.
1: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
2: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, corect. A venit aici, este un fel de haiduc, aici face ce-i place. Și să creadă că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic, ce a însemnat acel moment pentru tine? Cum a trecut acea noapte?
0: Cumva viziunea s-a luat concretizat, a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos. Dar, cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că n-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am cules din grădini, din oameni, am mers, am cules super faine chestii, tot s-a ars.
2: Și ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne aduni rădăcini sau tot felul de
0: toate ce ți-am cules de aici, așa m-am salvat. Pentru acum vine un client, zice, vreau o masă așa, nu mai am aia s-a ars, bucata aia, trebuie să găsim alta, știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
2: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat. Este una, mai comanzi mâine un camion și să fie unicat.
0: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, așa. Aia e foarte rare și foarte greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Uh-huh. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
2: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
0: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea, Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, pot să pun lucrurile momentan. Și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru o masă care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit și ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcută dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz a intrat, a trecut acolo pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar o dată e fantastic că cumva ideea lui Dumnezeu ca un foc nu e problema. Nu e problema deloc.
2: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care câștigăm, nu din casa pe care o avem, betoane, ci din oamenii care sunt lângă noi.
0: Sigur că da, 100%.
2: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
0: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoare în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă poți să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta. Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș dau bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e bani, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul, și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
2: Andreea, să-mi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătarea ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
0: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauț și era o grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și om a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, poți să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, pastrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult o nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, să scoți ce e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca... poate nu are atâta valoare.
2: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
0: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
2: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă
0: da,
2: nu
0: da, înțeleg. Da, astăzi facem o masă neagră, e faină.
2: Așa,
0: da.
2: Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
0: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
2: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
0: Mulțumesc de invitație.
2: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelsson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei, așa cum face Dumnezeu cu noi.
1: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Eu, Dumnezeu, sunt aproape. Nu vezi tu mâna blândă ce te ridică sus, când nu mai poți răbda și spui că totul se sfârșește, când ziua-ți pare noapte și soarele apus? Tu nu-mi auzi nici glasul ce în suflet îți șoptește. În bunătatea mea și harul revărsat, n-am să te las de mână, căci teama ți-o cunosc. De ce te simți zdrobit și atât de frământat? Nu știi că eu nu fac nimic fără de rost?

0: cu pastorul Gabi Ișac din Melbourne, de la Biserica Philadelphia, și acum vom discuta despre o temă care cred că îi place foarte mult, și anume radio, datorită faptului că ne aflăm tocmai aici în studio radio și aici se realizează și multe emisiuni, după cum vedeți. Emisiunea, cred că cea mai iubită, este Unde ești, omule? Hai să vedem unde sunteți, frate Gabi Ișac.
1: În al treilea an de emisie suntem acum. Am început și proiectul acesta în cadrul bisericii noastre, tot în perioada pandemiei 2020, martie-aprilie. Am început o postă radio online și în același timp am început o emisiune pe care am invitat-o Unde ești, omule. Am avut-o la radio Alt FM din România, din Arad. Dar am considerat că este foarte important să continuăm proiectul acesta și să-l avem și aici în Australia, mai ales că nu ne puteam întâlni fizic. Toate acestea ne-au determinat să încercăm să fim aproape de membrii bisericii noastre.
0: Considerat că lucrarea radio este un instrument de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu, și de ce?
1: Da, pentru că sunt oameni, deci consider, răspunsul, dacă vreți să dau așa mai scurt, da, e foarte importantă. Dar sunt persoane care nu pot să ajungă poate la biserică, atunci pot să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii neapărat pe băncile unei biserici, poți să fii pe pancheta mașinii tale și să asculți cuvântul lui Dumnezeu, un devoțional zilnic, o cântare care să-ți înalte sufletul, chiar un cuvânt care să te provoace la o meditare înaintea lui Dumnezeu. Da, e foarte important radio și îl folosim din plin 24 de ore din 24 emitem.
0: La ce v-ați gândit când ați ales acest nume? Unde ești, omule?
1: E o istorie mai lungă cu Unde
0: ești, omule. Hai să o facem scurtă.
1: Dacă reușim. Deci, în Arad, la postul de radio Alt FM, am început o emisiune cu colegul meu, cu pastorul Biron Popan. Atunci el a avut ideea aceasta și a zis: Gabi, aș vrea să facem o emisiune împreună. Noi lucrasem la radio Arad. Eram atunci implicați, dar... am fost provocat să facem o emisiune împreună. Miro s-a gândit la Unde ești, omule, ca și titlu. Mie mi-a plăcut și timp de aproape 14-15 ani noi am fost colegi și am realizat în fiecare seară la postul de radio emisiunea Unde ești, omule. Venind aici, ajungând în situația în care nu ne-am mai putut întâlni cu membrii bisericii, dar dorind să fim aproape de ei, am avut propunerea de la Raul, de la băiatul meu, care m-a ajutat foarte mult și la radio și la studio. Hai, stati, nu te-ai gândit să faci un Unde ești, omule, aici, dar să-l faci pe YouTube acum, nu să-l faci la postul de radio. Dar îl difuzăm și la radio, a zis el. Și da, m-am gândit că ar fi ok și am plecat de la această întrebare, prima întrebare care s-o găsim în Scriptură, după falimentul omului: Unde ești, Adame, unde ești, omule? Și de acolo încolo răsună acea întrebare provocatoare și iată și noi. În fiecare miercuri de la ora 8 pe canalul de YouTube al Bisericii Philadelphia sau la postul de radio Philadelphia, transmitem această întrebare sau enunțăm această întrebare. Unde ești, omule, în raport cu Dumnezeu și în raport cu voia lui Dumnezeu?
0: Ce experiență aveți cu radio? Una plăcută care v-a impresionat foarte tare? Care v-a ajutat să mergeți mai departe? Pentru că, sigur, au fost și provocări și au fost și timpuri în care v-ați gândit: oare merg mai departe sau n-ați avut niciodată? Sau din totdeauna a fost foarte bine la radio?
1: Deci am avut provocări și când eram în România, la postul de radio, care chiar m-au marcat și la un moment dat chiar am vrut să renunț, pentru că programul meu era tot mai încărcat în România, am vrut să renunț la un moment dat de la emisiune și să-l las pe Miron singur. Nu am renunțat pentru că am avut câteva experiențe deosebite, cineva chiar ceruse să se boteze în urma emisiunilor pe care le asculta, deși nu era parte dintr-o biserică evanghelică. În fine, o istorie foarte frumoasă și apoi, bineînțeles, oameni care ascultau și care se zideau și primeam tot timpul feedback-ul acesta: vă iubim, vă apreciem, deși nu vă vedem, vă auzim vocea. Ei, venind aici, postul este online, 24 de ore din 24, foarte mult la post e implicat Raul și Marinela, soția mea și băiatul meu, dar de cele mai multe ori primim feedback-ul acesta, ascultăm postul de radio, ne bucurăm, iar când ne uităm pe grila pe care putem să, sau de unde ne urmăresc, vedem că avem cei care ne ascultă din Austria, din România, din America, am avut chiar din Dubai, da, din foarte multe locuri și se merită. Dacă atâția oameni ne ascultă, ratingul la postul de radio pe care îl avem este de aproape 1700 de persoane pe săptămână, care pentru un post online de la capătul pământului, da, Este un rating destul de bun și asta ne motivează să mergem înainte și să facem și aici o lucrare cât putem de bună.
0: Într-adevăr, radio din diaspora nu este același cu radio din România. Cum percepeți oamenii de aici că ascultă radio? Sunt interesați sau mai puțin interesați?
1: Da, și cei din Australia ascultă. Mai există încă în limba română nu un post de radio, ci o emisiune în fiecare marți de la ora 2, de la ora 7 seara, dacă nu greșesc, dar este pe o lungime de undă și are limitele ei, doar în zona Melbourne-ului sau unde, până unde ajunge unda aceea de radio. În schimb, noi fiind pe internet și fiind online, putem să fim ascultați în toată Australia. Participarea celor din Australia este destul de bună. Dar oamenii sunt mai mult obișnuiți acum, nu atât de mult cu radio, cât sunt obișnuiți cu video. Să se uite, canalul de YouTube a câștigat foarte mult în ultima vreme și tocmai de aceea prezența noastră este foarte activă și vizibilă pe canalul de YouTube. Emisiunea Unde Ești, Omule? Este pe canalul de YouTube deja la episodul 171. Asta înseamnă că mai bine pe 3 ani de zile, în fiecare zi de miercuri, noi am emis. Apoi programele bisericii sunt transmise live pe canalul de YouTube și suntem mult mai activi, aș putea spune, pe canalul de YouTube video, pentru că oamenilor le place să și vadă, nu numai să audă, decât la radio. Dar amândouă împreună fac o lucrare foarte bună și ajută la răspândirea Evangheliei prin misiunea pe care Biserica Philadelphia o are.
0: Cum vă găsiți invitații? Aveți o grilă, o schemă în care considerați că, ok, invitații pentru tema respectivă sunt aceștia, pentru tema respectivă sunt ceilalți, sau cum îi programați?
1: La radio avem o grilă de programe pe care am stabilit-o, am luat legătura cu toți cei care cântă, am primit acceptul lor să putem difuza melodiile lor. La emisiunile care avem luni, marți, miercuri și în fiecare zi o altă emisiune, iarăși am luat legătura cu diferite posturi de radio și mi-au permis să difuzăm în cadrul postului nostru emisiunile lor. Predicile, fie că punem din predicile noastre de aici, de la biserică, fie că punem din predicile celor care sunt din Australia, în dorința de a promova lucrarea din Australia, și am văzut că se bucură de o audiență destul de bună. Iar în ceea ce privește emisiunea Unde Ești, Omule, îi invit, îi caut, în primul și în primul rând am dorit să promovez lucrarea din Australia. De aceea i-am chemat pe cei din Melbourne să fie alături de noi, din Biserica Betania, din Biserica Tabor, din Bisericile Baptiste, și au venit. De fiecare dată când i-am chemat, au venit, i-am invitat pe păstori și nu numai păstorii, le-am dat un anumit subiect, pregătim o discuție în prealabil, cam ce facem noi acum, câteva întrebări și încercăm să răspundem la ele. Iar când înregistrez prin aplicația VMX, atunci folosesc foarte mult aplicația VMX, mai mult decât Zoom, la înregistrarea emisiunilor, tot așa, încerc să iau legătura cu invitații noștri, să le propun, acceptă corelămorele și ne înregistrăm emisiunea și apoi o difuzăm. Multe emisiuni le-am avut cu familia Furtui, mai ales în perioada aceea, și au fost printre cele mai vizualizate emisiuni. I-am invitat pe ei ca și părinți, am invitat demnitarii de stat, i-am avut pe senatori, pe deputați, păstorii care s-au ocupat direct de cazul acesta. Și cam asta a fost demersul de a produce în continuare emisiunile.
0: Deci am văzut invitații dumneavoastră, dar cum îi motivați pe tineri? Vă aveți preponderent un departament pentru tineri unde sunt invitații ei sau aveți emisiuni speciale pentru tineri? Deci sunt foarte importante ziua de astăzi.
1: Da, noi aici avem în biserică activitatea legată de tineri, bineînțeles, o seară specială a tinerilor, programe, servicii de tineri, dar din punct de vedere al radio de bandă, nu. Ceea ce încercăm să inițiem și în 2024, lucrul acesta vrem să-l facem, este o emisiune a lor. Deci ceea ce noi facem continuăm în limba română, iar ceea ce vor face ei va fi în limba engleză. Deci vor trebui să se adreseze unui alt tip de audiență.
0: Exact.
1: Limba lor principală nu mai este română, chiar dacă ei sunt membri într-o biserică pentecostală română, limba lor principală este limba engleză. Așa că ei vor trebui să realizeze emisiuni în limba engleză cu tematică creștină, în așa fel încât să aibă un alt segment de audiență la care se vor adresa. Ne-am orientat și spre tinerii care să se ocupe de lucrul acesta Și chiar acum, că m-ați și întrebat, în urmă cu ceva timp, unul din tineri la care eu m-am gândit și chiar și vorbisem, zic, i-am spus că aș vrea să facem lucrul acesta, a venit și mi-a zis, frate Gabi, de când putem să începem emisiunile noastre la studioul Philadelphia? Și asta spune că există dorință, există deschidere, din partea mea există tot suportul și al conducerii bisericii noastre. Deci, din 2024, un nou proiect Philadelphia, o altă emisiune, nu Unde ești, omule, sau nu știu cum se va chema emisiunea respectivă, dar o altă emisiune în limba engleză făcută de tinerii Bisericii Philadelphia în colaborare cu tineri din bisericile din Australia, Melbourne, Australia.
0: Deci, în cadrul radioului, în afară de emisiunea Unde ești, omule, deci invitați cu mărturii, interviuri și lucrarea din 2024, felicitări că v-ați gândit la un asemenea proiect, este genial. Aveți și alte lucrări, care, de exemplu, lucrarea de familie pentru tineri, pentru copii, pentru mame, pentru vârstnici. V-ați gândit și la aspectele respective sau, efectiv, gândul dumneavoastră este pentru anumite emisiuni? Rămâneți pe emisiunea respectivă, vă focusați pe emisiunea respectivă și apoi din emisiunea respectivă fiecare și ea ce crede sau ce îi se potrivește.
1: Deci emisiunea Unde ești, omule, cam în direcția aceasta, un anumit subiect pe care îl tratăm, fie într-o emisiune, fie în două, fie în trei, depinde cât de mult necesită să discutăm pe subiectul respectiv. Dar în cadrul postului de radio avem în fiecare zi emisiuni pentru cam toate categoriile. Nu făcute și realizate de noi și efectiv difuzate la postul de radio Philadelphia prin acceptul pe care l-am primit de la diferitele posturi de radio. Există acest parteneriat între noi și Vocea Evangheliei din România, în special emisiuni pe care l-am preluat de la Vocea Evangheliei din Timișoara, avem o colaborare bună cu Nelu Ciubotă, cu cei de la Vocea Evangheliei Cluj, Vocea Evangheliei Oradea și am preluat de la ei emisiuni și le difuzăm la diferite ore. Singura emisiune care este la postul de radio Philadelphia difuzată și realizată de biserica noastră este Unde ești, omule. Noi o dăm în fiecare miercuri la ora 8, ora fiind ora Melbourne-ului și în reluare sâmbătă la ora 8. Tot ora Melbourne. În rest, toate emisiunile nu sunt producția noastră, dar sunt preluate cu acordul realizatorilor și difuzate la postul nostru de radio.
0: Cum vedeți radio peste ani de zile? Tocmai ați menționat dumneavoastră faptul că YouTube-ul are o creștere culminantă datorită faptului că se vede, este video. Credeți că radio va dispărea în ani?
1: Nu știu să dau un răspuns exact, nu cred că va dispărea, pentru că tot timpul vor fi oameni care nu vor putea fi dependenți numai de imagine, ci vor vrea să audă. Și atunci, eu știu, fiind la volanul unei mașini, nu poți să și vizualizezi ceva, ci mai degrabă poți să stai și să asculti. Și radioul va rămâne în continuare o unealtă foarte bună și din punct de vedere al evangelizării, dar și pentru divertisment. Deci nu cred că va dispărea, dar probabil că încet încet va pierde tot mai mult din ceea ce înseamnă impactul, audiența, pentru că, așa cum spuneam, oamenii preferă mai degrabă parte. Și încă un lucru, rezonanță, omul parcă nici nu mai are răbdare să stea, să urmărească o emisiune întreagă. A câștigat tot mai mult teren în TikTok-ul. Scurt, câteva cuvinte, 2-3 minute. Suntem așa într-o lume din aceasta care se derulează totul cu o rapiditate extraordinară și probabil că oamenii nu mai au parte timpul acesta, nu mai găsesc timpul acela în care să stea, să mediteze, să asculte, să-și dorească parcă lucrul acesta. Ne schimbăm și parcă cu o repeziciune pe care nici nu putem controla.
0: Avem de-a face cu dumneavoastră ca pastor, om învățat, apoi om de media. Hai să vedem ce reprezintă radio pentru dumneavoastră personal.
1: Pentru mine și familia mea.
0: Exact. Și familia dumneavoastră.
1: Deci am început radioul în 1999, Radio Arad. Apoi a fost CNM Arad prin 2000 și ceva. Apoi, nu mai țin minte exact, a început alt FM-ul. Deci am fost un om de radio, mi-a plăcut, m-am regăsit efectiv la radio. Am avut predici la radio, am predicat uneori și asta, să știți că m-a ajutat mult. Am predicat cu nimeni în sală și asta m-a ajutat în perioada de pandemie. Predicam cu sala goală, dar predicam. M-a ajutat și m-a format postul de radio. Noi ascultăm radio, cel puțin familia mea ascultă radio, nu zic 24 de ore din 24, pentru că mai trebuie să și dormim și avem și alte activități, dar dimineața de la 7-7:30 deja când ne trezim, noi pornim postul de radio Philadelphia Melbourne și merge până seara aproape când ne culcăm. Acum, în perioada aceasta, ascultăm colinde și devoționale și urări pe care păstorul le transmit. Dar în familia mea, în casa noastră, merge și funcționează postul de radio. Asta înseamnă că înseamnă foarte mult. Ba mai mult, mi-a adus o satisfacție extraordinară faptul că am știut că membrii Bisericii Philadelphia sunt atașați de postul de radio. Vă spuneam într-o intervenție anterioară că am vizitat o familie, nu de mult, care s-a făcut membră a bisericii noastre. Acum, când am intrat în casă, că au vrut ei să mă entuziasmeze pe mine sau nu știu exact, dar la ei cânta și mergea postul de radio Philadelphia. Și chiar am zis și soției mele, lui Mariana, am zis, uite, încă o familie care ascultă Radio Philadelphia. Și mai mult în discuțiile pe care le-am avut cu ei, mi-au zis, vizita am făcut-o joi în familia aceasta, iar miercuri difuzăm Unde ești, omule? Și mi-au zis, am urmărit emisiunea Unde ești, omule? Și mi-a plăcut interviurile pe care le-ați luat fraților care au contribuit la această emisiune. Și am zis, iată un lucru bun pe care putem să facem radio, emisiunea Unde ești, omule, slujirea, toate acestea sunt pentru slava Domnului și pentru zilea bisericii.
0: Acum, la sfârșitul interviului, vreau să vă întreb, cum v-ați descrie pe dumneavoastră omul Gabi Ișac?
1: Pasionat, dedicat, dacă am o anumită idee, mi-o doresc neapărat să mi-o pun în practică. Nu sunt neapărat încăpățânat, deși unii m-au etichetat așa mai încăpățânat de felul meu. Faptul că îmi doresc un anumit lucru poate de unii fi interpretat ca încăpățânare, dar una este pasiunea pusă în practică și alta este, eu știu, să te ții morțiși de un anumit lucru și dacă nu merge. Știu să mă pliez pe situație, am venit cu anumite gânduri în Australia, m-am dat seama că unele din lucrurile pe care eu le-am gândit nu vor fi puse în practică pentru că e diferit față de ceea ce m-am gândit eu și am încercat cât de cât să mă adaptez situației. Îmi doresc foarte mult să văd o biserică vie, să am o biserică dinamică, pasionată. Anul 2024 pentru Biserica Philadelphia Melbourne, Australia, va fi anul dedicării spirituale. Ce înseamnă aceasta? Începând de la 1 ianuarie și mi-am propus în diferitele mesaje pe care le voi ține în fața bisericii și predic chiar poate cel mai mult în această biserică, aproape fiecare duminică sau la fiecare program care suntem, mi-am propus să am câte un mesaj care să determine biserica să fie mai pasionată, să fie mai dedicată înaintea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, chiar vă invit, dacă aveți posibilitatea, în 1 ianuarie să ascultați mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, să-l transmit bisericii legat de pasiunea pentru a-L sluji pe Dumnezeu.
0: Deci, într-adevăr, avem de-a face cu un pastor pasionat pentru Cuvântul lui Dumnezeu. La sfârșit, cum ați motiva un român, pentru că vorbim în limba română, să se apropie mai mult de Dumnezeu în anul 2024 decât în anul 2023?
1: 2024 nu știm exact ce înseamnă, dar din punct de vedere economic poate să fie bine și s-ar putea să ne meargă mai bine decât în 2023. Dar din punct de vedere spiritual, cu siguranță, în jurul nostru lucrurile nu vor fi bune. Oamenii se degradează tot mai mult moral și spiritual pe cei ce trece și lume, de fapt, se degradează moral și spiritual. Ce aș îndemna cel mai mult este să îl caute tot mai mult din toată inima pe Dumnezeu, să își dorească tot mai mult ei și familiile lor să fie tot mai aproape de Domnul. Tocmai de aceea vorbeam de pasiune, de dedicare pentru 2024. Pentru că, personal, cred, nu mai este mult și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și permiteți-mi, dacă tot mi-a spus întrebarea aceasta, să vă citesc și versetul de salut al Bisericii Philadelphia pentru dumneavoastră, pentru cei din Austria și pentru toți cei care vor urmări interviurile pe care dumneavoastră le-ați luat. Isaia 56:1. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate în 2024. Ce pot spune cu siguranță că în 2024 vom fi mai aproape de ținta noastră finală decât am fost în 2023. 2024 înseamnă un an mai aproape de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să fim gata, pregătiți, fie că suntem în Australia, în Austria sau în România, sau oricum de altundeva, să putem să ieșim în întâmpinare și să fim pentru totdeauna cu El. Amin.
0: Vă mulțumesc!

Psalmul 36. Nelegiuirea celui rău, zice inimii mele, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui, căci se măgulește singur în ochii lui ca să-și desăvârșească fără de legea, ca să-și potolească ura. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare, nu mai vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele. În așternutul lui se gândește la răutate, stă pe o cale care nu este bună și nu urăște răul. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijinești pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale și adăpi din șuvoiul desfătărilor tale. Căci la tine este izvorul vieții. Prin lumina ta vedem lumina. Întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi. Cei ce fac fără de legea au și început să cadă, sunt răsturnați și nu pot să se mai scoale.

Ce iese omul ca să iei cunoștință de el și fiul omului ca să iei seama la el? Omul este ca o suflare și zilele lui sunt ca umbra care trece. Este rezumatul prin care psalmistul a descris în cuvinte puține viața fiecăruia dintre noi. În fapt, purtați de inerția și viteza acestei lumi, uităm adesea cât de trecători suntem și mai ales cât de fragil ne este destinul. Oprindu-ne însă o clipă din intensa și obositoare alergare a vieții, realizăm că nu am fost, nu suntem și nu vom fi în fapt niciodată stăpân peste clipele propriei existențe, ci mai degrabă suntem actori pe scena unei piese al cărui regizor ne privește atent din spatele scenei, ajustându-ne constant rolurile pe care pare se că eșuăm mai mereu să le ducem până la capăt. Privind cu atenție către învățăturile și filozofia de viață prezentate în Biblie, înțelegem faptul că un om înțelept ar trebui să-și trăiască fiecare clipă cu diligență și atenție la fiecare detaliu, conștient că viața este efemeră și că în orice moment se poate întâlni cu Creatorul său. Aceasta ar trebui să fie, în fapt, motivația de viață a fiecăruia dintre noi. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ne amintea împăratul David, într-o rugăciune celebră, și nu de alta, dar ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Atrași însă de mirajul colorat al lumii, uităm adesea faptul că fiecare zi trăită poate fi ultima din șiragul care ne-a fost destinat și, lăsându-ne purtați în caruselul bucuriei și fericirii de o clipă, nu mai băgăm de seamă că, încet dar sigur, deviem de la calea adevărului, îndreptându-ne către abis. Dacă acolo unde ești, conștientizezi acum faptul că la finalul vieții, faptele fiecăruia dintre noi vor fi analizate și probate chiar de Creator. Alege ca, începând de acum, să trăiești fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Pentru că nu știi clipa care te va pune în fața judecătorului suprem. Fii astfel gata în orice moment să-L întâlnești cu fruntea sus pe Dumnezeul tău, căci Cel ce vine va veni și nu va zăbovi, iar omul neprihănit va trăi veșnic doar prin credință. Fiți binecuvântați!

Domnul nu mânuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 47. Război va fi totdeauna între cer și pământ, între lumină și întuneric, între iubire și ură, între Dumnezeu și dușman. Arme vor fi mereu, mai tari, mai sofisticate, mai cumplite, mai pline de otravă și moarte, mai sigure și mai gata să ucidă. Ceea ce e cel mai sigur însă între cer și pământ e că victoria, biruința este a Domnului. Luptele se sfârșesc în El. Dumnezeu luiește mereu, făcând armele de mare calibru ale dușmanului niște vreascuri rupte ușor sub picioarele lui de împărat.

Dumnezeu nu se folosește de armele obișnuite, nici de sabie, nici de suliță. Aceste arme disperate vor să aducă teama în mulțime. Dumnezeu are armele lui deasupra gândirii omenești, arme ce au victoria, deoarece biruința este marca lui Dumnezeu. Poate chiar vreo pietricică ochită dintr-o praștie rudimentară de un oier simplu. O pietricică ce poate ucide un uriaș ce răcnește fioros și plin de ură. Ei, ia uite că începe ziua. Dușmanul ne stă înainte. Îl aud cum își ascute sabia, cum își potrivește sulița, cum își încordează arcul cu săgeata plină de otravă. Dar eu nu mă tem. Dumnezeu e cu mine. Biruința este natura lui. Victoria este arma lui, făcută chiar și pietricele obișnuite bine țintite. Așa că hai să înaintăm pe câmpul de bătaie. Goliații răcnesc să ne înspăimânte. Ei însă nu știu că biruința este a Tatei. Între cer și pământ, între îngeri și demoni, între noi și dușman. Pășește încet, dar cu siguranță, fără teamă. Fiecare pas te duce mai aproape de victorie. De Carmen Motora. Bună dimineața, în darul minunat al unei noi zile. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societate,

mentalitatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului. Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă, unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21, cu 4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21, cu 7. Iată,
Am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos, Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1:12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere,
Aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu multă bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Romanciera Jane Austen, autoarea cărții Mândrie și Prejudecată, spunea: fără muzică, viața pentru mine ar fi goală. Și știm că o viață goală este viața unui client abonat al cabinetelor de psihoterapie. Ca atare, omul obișnuit și psihoterapeutul se întreabă: care este muzica care poate aduce alinare, poate aduce vitalitate? Răspunsurile, desigur, pot fi variate. Însă astăzi, dragi ascultători, avem bucuria de a avea împreună cu noi un psihoterapeut, un bun profesionist și interpret de muzică în același timp. Dragi ascultători, sub genericul muzica, un leac pentru minte și inimă, o salutăm împreună cu noi pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. O salutăm cu mult drag pe Ștefania Botez și o invităm, înainte de a asculta melodiile selectate special pentru dumneavoastră, să ne permită să o cunoaștem. Rămâneți împreună cu noi!
1: Mulțumesc pentru invitație și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți cei care ascultă emisiunea. Muzica a fost întotdeauna prezentă în viața mea și a devenit una dintre pasiunile mele. M-a însoțit încă din copilăria foarte fragedă. Părinții mei cântau deosebit de frumos împreună și mi-au cultivat în felul acesta dragostea pentru muzică, pentru audiția de calitate, pentru dezvoltarea abilităților vocale. Am cântat împreună cu ei, apoi în școală, în liceu. Practic,

lui și la mântuirea pe care mi-a oferit-o. Nu au întârziat să apară însă frământările și îndoielile cu privire la chemarea aceasta sau chiar cu privire la capacitățile, la competențele mele. Dumnezeu mi-a mângâiat din nou inima și mi-a răspuns într-un mod atât de liniștitor și încurajator. Mi-a spus că el așteaptă de la copiii lui nu să fie artiști, ci să fie închinători. Am fost încurajată și da, s-a resemnificat întreaga mea perspectivă asupra ceea ce înseamnă și ar trebui să fie muzica creștină.

înțelepciunea lui Dumnezeu revelată în biserică și prin biserică în multe feluri. Una din modalitățile acestea prin care își relevă Dumnezeu înțelepciunea este complementaritatea din trupul bisericii, prin faptul că fiecare mădular își aduce aportul așa încât, într-un mod sistemic, întregul să funcționeze, trupul acesta să aibă viață și vigoare, să aibă putere și totul prin harul său, prin prezența Duhului Sfânt, prin darurile pe care El le-a dat fiecăruia dintre mădulare în parte. În felul acesta, i-am cerut și eu lui Dumnezeu să trimit alături de mine oameni care sunt înzestrați cu darul creației, pentru că eu nu compun muzică. Și nu a întârziat din nou Dumnezeu să îmi bucure inima și să asculte și să împlinească această rugăminte. La începutul anului acesta, mi-a prilejuit să cunosc doi oameni deosebit de talentați și care sunt orădenii dumneavoastră. Cu bucurie vreau să le spun numele și dumneavoastră cu siguranță îi cunoașteți. Unul dintre ei se numește Marius Pădure. Marius are un dar deosebit de a lua creația muzicală și de a o transpune în producție muzicală, să mă exprim în felul acesta. Orchestrează, creează acel instrumental și acea procesare în studio necesară pentru ca o piesă să poată încânta și atinge într-un mod deplin urechea și inima ascultătorului. Am apreciat foarte mult munca lui și de aceea sunt bucuroasă de orice colaborare pe care o am cu el. Cel de-al doilea este unul dintre cei mai înzestrați, mai valoroși compozitori pe care Biserica Românească îl are, și anume este Florin Modog. Într-unul dintre dialogurile pe care le-am avut cu Florin, m-a întrebat la un moment dat despre munca mea de psihoterapeut și pe măsură ce i-am împărtășit despre ceea ce fac, el la un moment dat a reflectat spunând că înțelege că e o muncă grea, solicitantă și că am nevoie de protecție, de ocrotire, reflecta Florin. Iar în momentul acela, la un moment dat mi-a spus, zice, am în minte o piesă pentru tine. Eu n-am înțeles foarte bine și crezând că piesa deja este compusă, este scrisă, i-am spus, vreau să o ascult, dă-mi să o ascult. Iar Florin râzând mi-a zis, nu Ștefi, piesa chiar acum vine. Este frumoasă și e pentru tine. Am fost copleșită de momentul acela când am înțeles că Dumnezeu îi dă inspirații chiar în dialogul nostru și am avut o surpriză deosebită când am ascultat piesa atunci când ea a fost gata. Am fost atins de mesajul ei și am regăsit din cuvintele rugăciunilor mele în această piesă. A fost un moment înălțător pentru mine ca experiență, să văd acțiunea Duhului Sfânt într-un moment concret, pe viu, să văd puterea lui Dumnezeu care relevă tainele inimii noastre, aspirațiile și dorințele noastre. Astfel a luat ființă prima colaborare, prima piesă semnată de Florin Modog, prelucrată și orchestrată de Marius Pădure și interpretată de mine, debutul unui demers colaborativ pe care mi-l doresc cât mai fructuos și pe care l-aștept mereu cu drag. Vă invit și pe dumneavoastră să ascultați piesa aceasta.

care se numește Mă încred și ne vorbește despre nevoia și dorința noastră să fim asigurați că Dumnezeu este Cel care ne însoțește pașii zi de zi pe calea vieții și că prin prezența Lui, prin puterea Lui, vom fi și suntem mai mult decât biruitori. Suntem învingători prin Cel care ne-a iubit și este cu noi și de partea noastră.

sunt foarte atentă să-mi selectez piesele pe care le interpretez, în sensul de a avea o linie melodică plăcută, armonioasă și mai ales de a avea un text valoros, care conține un mesaj corect din punct de vedere biblic al adevărului Dumnezeu și transmite încurajare, pace, transmite bucuria sau dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Una din colaboratoarele mele se numește Simona Pârlea, o fată care este înzestrată de Dumnezeu cu darul compoziției și ea, dar a compoziției literare. Scrie poezii deosebit de frumoase. Am dorit ca una dintre poeziile Simonei să fie pusă pe muzică și atunci am apelat de data aceasta la un alt compozitor valoros pe care noi îl avem, la Cornel Matei. El a scris o piesă, a înfiripat o compoziție muzicală pe versurile Simonei și în felul acesta a prins din nou viață o altă transpunere muzicală a unui mesaj pe care îl consider foarte valoros. Piesa aceasta vorbește despre decizia pe care noi trebuie să o facem adeseori în viață, de a continua să mergem cu Dumnezeu chiar atunci când lipsesc evidențele sau chiar atunci când alții nu pot vedea că noi continuăm, că suntem pe drum cu Dumnezeu, că noi se produc schimbări sau transformări. Când, așa cum spunem noi într-un mod metaforic, soarele nu se întrezărește, speranța pălește poate, chiar și în momentele acelea dificile, e necesar să decidem, să alegem. Iată, piesa vorbește despre aceste alegeri care vin prin credință, dintr-o încredințare fermă, că El nu ne părăsește niciodată și că finalul drumului va fi întâlnirea cu El. Piesa se numește Cu tine merg și sper să vă placă, să vă aduc aminte de realitatea prezenței Lui chiar și atunci când este

să văd Oradea de aproape, știind că este faimoasă deja în țară și peste hotare. Am putut să mă conving de frumusețea arhitecturală și să dau seama de managementul bun de care are parte citadela. Însă, cred că cea mai mare valență a orașului dumneavoastră sunt oamenii și, de asemenea, calitatea închinării și a devotării bisericii din Oradea pentru slujirea lui Dumnezeu. De aceea mă socotesc privilegiată să am și o altă piesă cu un om talentat din Biserica Oradeană. Am realizat împreună un cover cu un mesaj deosebit și îi mulțumesc lui Răzvan Rește că mi-a răspuns cu disponibilitate. Iar mesajul acestei piese pe care noi am înregistrat-o ne transmite un adevăr fundamental, esențial, de care noi avem nevoie. Că Dumnezeu este refugiul nostru, că El în orice vreme ne este Tată mai presus de orice, ne este vindecător și este locul de siguranță pentru nevoia noastră de a ne simți ocrotiți, protejați și de a avea nădejdea și a vieții de aici și a vieții viitoare. Ca ființe umane suntem înzestrați cu mecanismul atașamentului, asta însemnând că întotdeauna avem nevoie de cineva care să reprezinte pentru noi o bază de siguranță, un loc în care știm că putem să fim la adăpost, că suntem ocrotiți, că ne poartă cineva de grijă și că ne iubește într-un mod necondiționat. Căutăm lucrul acesta la oameni și da, există dimensiunea aceasta în care avem nevoie de sprijin uman, dar cu atât mai mult, pentru valența noastră de ființe eterne, Dumnezeu Tatăl nostru este baza noastră de siguranță veșnică. Iar El poate fi accesat încă de aici, încă din viața de pe pământ, în orice circumstanță care este grea sau amenințătoare. Vă invit să ascultați această piesă și să vă lăsați atinși de dragostea lui Dumnezeu care ne asigură că întotdeauna este cu noi și este refugiul nostru.

Suntem încă în perioada în care celebrăm evenimentul cel mai semnificativ din istoria umanității, și anume învierea Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost fără precedent, marchează istoria și impactează viețile noastre într-un mod personal. Învierea lui Hristos face posibilă învierea noastră din moartea păcatului, face cu putință transformarea noastră ca perspectivă și optică asupra vieții, ca trăire, ca demers, ca drum pe această cale a vieții, și va face diferența într-un mod semnificativ la capătul drumului, atunci când ne nădăjduim în întâlnirea cu El și în trăirea în prezența celui care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Sărbătoarea Învierii este în fiecare zi, practic, reamintită, reactualizată de fenomenul răsăritului al fiecărei dimineți de care avem parte. Orice zi, cu debutul ei, cu soarele care răsare, cu ciripitul păsărilor și cu bucuria aceasta de a putea vedea că am primit încă o zi în dar, ne amintește că există înviere, ne amintește că există în fiecare zi speranță, că Dumnezeu are mâna Lui străpunsă întinsă către noi pentru a ne sprijini, pentru a ne ține, pentru a ne călăuzi. Vă propun să ascultați încă o piesă semnată de același Florin Modog și interpretată de data aceasta chiar împreună cu acest om valoros, compozitorul Florin Modog. Sunt bucuroasă să vă prezint piesa intitulată Dimineața, care vrea să ne spună că orice strop de zi, orice licărire a luminii ne reconfirmă puterea învierii și a dragostei luminii de a birui tot întunericul din lume. Vă binecuvântăm și vă dorim ca viața dumneavoastră să stea înscrisă sub semnul dimineților, sub semnul învierii lui Iisus Hristos, să aveți parte de har în toate zilele vieții dumneavoastră și să ne întâlnim cu toți în slavă cu Cel care ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi.

Am ascultat melodiei cu totul aparte interpretată de invitata specială a emisiunii de astăzi, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. Îi mulțumim foarte mult pentru melodiile pe care ni le-a prezentat, dumneavoastră pentru atenția acordată, și vă invităm să rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio. O zi cu toată ocrotirea lui Dumnezeu vă dorim fiecăruia!

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu. Astea sunt promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 2. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru ca să vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Și fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei. Martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostoli ai lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră. Atât de scumpi ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină nici uneia din voi și să propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, ați auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi. Dar ne-a împiedicat satana, căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Le spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
3: Bine v-am găsit.
1: Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând...
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de Gradul Zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate.
1: Hai să vedem, de unde se apucă? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi și la un moment dat sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată, eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o sura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, mi-am amintit. Am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea, am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tu.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta
3: la
1: să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală?
3: Nu, n-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni, a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că...
1: Ceva
3: de la mâncare, da, pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat, nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două, nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji. Am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: cavernom.
3: Era
1: operabil? Ai fi putut să scapi de ea?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament, prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleștea tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic, că mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică, deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. E, în acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care, Doamne, dă-mi seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv 4 ore zilnic. Am început să studiem Scriptura Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am propovăduit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu biblic, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua. Am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea crize de epilepsie.
3: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea: o vindec, dar nu acum. Uh-huh. Era o perioadă, n-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat. Câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus: pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu
1: ne-a știut. Ți-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată,
2: da,
1: ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
3: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Dar, au funcționat rugăciunile lui, înseamnă.
3: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Uh-huh. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
3: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când-mi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlu și când le-am spus, în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâl, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis: bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație. Am mers înainte. Aveam undeva la vreo 45 de kilograme. Asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos. Inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu o să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
3: Mai știu.
2: Și a venit
3: da,
2: un avion.
3: Târziu,
2: a venit un avion, noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar părea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat,
3: ateriza atunci, probabil că.
2: Da, în momentul când am terminat această frază, că mi-a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, a alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea starea epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu își putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
3: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
3: Da.
2: Și atunci m-am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o în pat.
3: Erau dureroase cele episoade? Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și desleia de puteri. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
3: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la urgențe.
1: Ai dus-o în pat?
2: Da, m-a pus în pat.
3: Nu puteam să mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate. Având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă mai bună da, înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
3: Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da, deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4 cam era
3: plecam
2: acasă după masa și stăteam mai mult acasă în perioada aia seara.
3: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune-i despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc și am început să o întreb pe doamna aceea dacă îl cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
3: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da.
3: Da.
2: Da.
3: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
2: da.
3: Dar a fost ok și a doua zi m-am băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun. Și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură, că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci, gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul, mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis, ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a 2-a operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-am amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
2: Da, acolo, poate a fost, acolo a fost probabil cea mai grea decizie, da, pe care am luat împreună.
3: Ca o încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că i-a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat. Și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, da, s-a întâmplat după a doua operație.
3: Da.
2: Dar, înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. După prima operație eram acasă, singură, era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji,
3: da,
2: de ea?
3: Urma să zic și eu, da.
2: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite, că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o. Și atât de mult m-am bucurat.
3: S-a rugat
2: da, cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta.
3: Da.
2: Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
1: Și cum că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă,
2: da,
1: un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
2: Exact, da, exact, exact.
3: Diagnosticul a fost același la mai mulți medici, am încercat la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
3: Da. Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
3: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră. Iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd la propriu. Deci nu mai aveau speranțe, nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar 1 kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar 1 kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că nu o să mai am.
2: Acela a fost momentul în care,
3: momentul cheie.
2: Momentul în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
1: De unde?
2: Nu știu, era...
3: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
3: Nu, au fost treptat.
2: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
3: Da. Paul, la un moment dat, știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
2: Minunea, pot să spun, am văzut-o cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. Ea mânca la fel.
3: Adică foarte puțin.
2: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea două bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. În momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rătească, ea punea kilogramul și săptămâna. Da. Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Da. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
3: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
1: greu de crezut.
3: Da.
1: Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
2: Mulțumim și noi.
1: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
3: Tot.
2: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
1: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Chiar mă bucur să vă spun din nou bine v-am găsit în emisiunea Vieți transformate. Avem și astăzi o istorie deosebită și fiecare istorie pe care o scrie Dumnezeu este deosebită. Bogdan Vieru, istoria vieții lui a fost scrisă de Dumnezeu. Aflăm cum imediat. Bogdan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. Domnul să vă binecuvinteze.
1: Și pe tine. Mă bucur că ai venit. Umblarea ta cu Domnul a început din copilărie. Aveai o vârstă fragedă când părinții tăi te-au lăsat la bunica și au plecat în Grecia. Spune-ne, te rog, istoria ta.
2: Istoria vieții mele, așa cum ați menționat la început, poate fi evidențiată, poate fi explicată prin simplu fapt că este scrisă de nimeni altcineva decât de Dumnezeu.
1: Spune-ne despre momentele când mergeai cu bunica la biserică, ce-ți amintești? Mergeai pentru că erai obligat sau de plăcere?
2: Aduc aminte că am crescut în orașul Moldova Nouă, pe clisura Dunării, un oraș frumos.
1: Aproape de unde intră Dunărea în țară.
2: Exact, exact.
1: Mă rog, intră că jumătate e în Serbia și în Bulgaria, da. Unde intră în țară complet.
2: Da, și am avut o perioadă de timp în care nu eram diferit față de activitățile pe care ceilalți copii le aveau la bloc, acolo. Dar la un moment dat, una dintre vecine care era în apropiere s-a uitat spre bunica mea și m-a întrebat-o, zice, dar de ce nu iei cu tine copilul la biserică? Și la un moment dat, bunica mea a acceptat sfatul ăsta, a primit sfatul ăsta și țin minte că împreună cu ea obișnuia să mă ia la serviciile de închinare.
1: La ce biserică era?
2: La Biserica Pentecostală Apa Vieții, în Moldova Nouă. Și țin minte cum era vechea clădire când mergeam cu ea și participam la servicii, stăteam, nu cunoșteam atunci, în copilăria mea, lucrurile și logica lucrurilor spirituale și, sigur, priveam dintr-o perspectivă ca și copil lucrurile, dar niciodată nu m-am gândit că viața sau cursul vieții va fi scris așa de frumos până în prezent de Domnul Iisus Hristos.
1: Spune-ne, ce scrie acolo pe... istoria vieții tale.
2: Am început să merg la biserică, țin minte și acum, mi-aduc aminte cu multă bucurie de vremea aceea, de timpul acela când biserica era plină, era mică, neîncăpătoare și îmi plăcea foarte mult când fratele păstor Vasile Trișcă venea în față și cânta cu acordeonul. Pentru mine lucrul acela a fost extraordinar și abia așteptam să vină următoarea duminică ca să pot să îl ascult. Mă duceam, țin minte, la terminarea serviciului și doream să dau pace cu el, să îi spun că a cântat frumos. Și timpul a trecut.
1: Îți amintești și ceva frânturi din cântările respective?
2: Foarte multe cântări vechi pe care le cânta, una dintre cântări, Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții. Și la un moment dat...
1: Și cânți?
2: Urmează să vă spun și lucrul acesta, detaliul acesta. La un moment dat, bunica mea a văzut dragul acesta pe care îl aveam de a privi spre fratele Vasile și a hotărât ca la un moment dat să îmi cumpere și mie un acordeon. S-a îngrijit în așa fel încât să mă învețe o profesoară din orașul Moldova Nouă să se ocupe de lucrul acesta. Și am început și eu așa, cu cântări ușoare, încet. Țin minte și acum că prima dată, primul serviciu la care am cântat a fost într-o zi de înviere, într-o duminică de înviere, un Paști deosebit în care am ieșit în față, eram mic, stăteam pe scaun, nici măcar piciorușele nu mi-atingeau jos podeaua, mă legau la spate pentru că era acordeonul mai mare decât mine și am început să cânt. Țin minte și acum cântecul, cântarea pe care am cântat-o, auzi ciocanele cum bat acolo sus, pe un deal ciudat. Și timpul a trecut, mă gândesc la vremea aceea. Am început să merg, el am luat de fratele Vasile, de fratele păstor, prin biserici pe clisură, biserici mici de sat în care el predica, eu cântam. După aceea, mai târziu, când am început la școala generală, obișnuiam să merg cu el în biserici mari, în țară, la Baia Mare, Satul Mare, în Timișoara. Am slujit în foarte multe biserici și aveam...
1: Îmi pare rău că nu am întrebat dinainte, dar te rog, spune-mi că ai acordeonul în mașină.
2: Nu l-am la mine, l-am la biserica pe care o slujesc.
1: Ce rău îmi pare. Dacă știam să fi adus acordeonul.
2: Da. Și mi-aduc aminte de vremea aceea atât de frumoasă, de colaborare aceasta. Obișnuiam, mergeam prin biserici și mulți frați întrebau, zice, dar e copilul dumneavoastră? Și fratele spunea, într-un fel, e copilul meu. Și am crescut într-un spirit în care Dumnezeu m-a ajutat să pot să cresc spiritual, chiar dacă nu înțelegeam în totalitate logica lucrurilor spirituale, nu aveam acea discernere totală, dar la un moment dat a venit o perioadă dificilă, extrem de dificilă în viața mea, când cei doi părinți ai mei, care au plecat în urmă cu foarte mulți ani în Grecia, în Atena, să-și caute de lucru, un loc de muncă, eu am rămas de la vârsta de 3 anișori, de mic copil, am rămas în brațele bunicii. Ea m-a crescut și pot să spun, până în momentul în care am plecat și m-am căsătorit, am crescut în casa ei, ea fiind cu bunicul la Moldova Nouă, părinții din partea mamei. Și la un moment dat, prin clasa, cred că a 7-a, a 8-a, părinții mei s-au despărțit. Unul a plecat.
1: Acolo în Grecia fiind.
2: Da, da. Fiind stabiliți acolo, ea a rămas în Grecia, el a venit înapoi în țară, în România. Și lucrul cel mai care, prin clasa 10-a, l-am experimentat cel mai dur de la viață, deși cred cu toată inima că acestea au fost cuprinse în planul lui Dumnezeu, în clasa 10-a, început de clasa 10-a, n-am mai reușit sub nici măcar o formă să pot să dau de tatăl meu. A ales să se separe de noi și să rupă orice legătură cu noi, implicit cu mine. Și chiar dacă n-am înțeles atunci, înțeleg
1: astăzi.
2: Era
1: supărat pe mama, da. Pentru că tu aveai 3 da. Ani când a plecat. Deci da. Nu da. Avea de ce această supărare să se reflecte și asupra ta.
2: Da, da. Dar așa cum vă spuneam, frate Nelu, lucrul acesta a fost parte componentă în planul lui Dumnezeu. Cred că acela a fost punctul în care Dumnezeu m-a adus la o maturitate extraordinară din punct de vedere spiritual.
1: Îl asociai pe tata cu Dumnezeu?
2: Nu.
1: Se spune că de obicei, sau se întâmplă de multe ori, copiii îl asociază pe tata cu Dumnezeu.
2: Nu, pentru că eu n-am crescut împreună cu ei, doar obișnuiam vara, în vacanța de vară, să merg împreună cu bunica în Atena, cu avionul, mergeam, îi vizitam și ne întorceam înapoi în țară, la Moldova Nouă. Și a fost un moment dureros pentru mine. M-am întrebat de ce tocmai eu trebuie să trec pe aici. De ce trebuie să mă confrunt cu problema aceasta? Dar foarte interesant că în anul acela, în care și eram ținut în clasa a 10-a, chiar în luna aceea, când parcă toate așa s-au dus pe apa sâmbetei și m-am simțit singur, foarte singur, atunci am cunoscut-o pe soția mea. Mi-aduc aminte la o seară de evanghelizare.
1: Colegi de liceu?
2: Nu, fratele Vasile, păstorul bisericii, care mergeam cu el prin misiune, a fost invitat de către socrul meu, actualul socru, în biserică la Cărbunari. Și la o seară de evanghelizare am mers cu el și când, desigur, erau multe fete acolo, când am văzut pe soția mea, am spus, asta va fi soția mea. Și am simțit că împreună cu ea o să-mi trăiesc viața.
1: Dragoste la prima vedere?
2: La prima vedere, dar binecuvântată de Dumnezeu.
1: A fost călăuzirea Domnului?
2: Călăuzirea Domnului cu harul său binecuvântat și cu protecția lui până zi de astăzi.
1: Dar ce te-a făcut să te oprești asupra ei dacă erau multe fete în biserică? De ce exact?
2: Când noi obișnuiam, așa cum se mai obișnuiește în bisericile pentecostale, obișnuim să îngenunchiem înainte de a sta pe scaun, ne punem jos. Și când m-am ridicat de pe genunchi la intrare, la începutul serviciului, când am privit-o în ochi și am văzut-o, parcă așa, dintr-o dată, ceva în inimă mi-a spus că ea va fi pentru tot restul vieții soția mea.
1: În ce an era?
2: Anul 2014. Da, 2014.
1: Au trecut ani.
2: Au trecut ani foarte repede și mi-aduc aminte de vremea aceea, de toamnă, era o toamnă. Țin minte, o toamnă frumoasă în care Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și timpul a trecut, provocările au venit una după cealaltă. Țin minte că am vorbit cu bunica mea și am spus că am găsit o fată cu care vreau să mă căsătoresc și bunica mea a rămas speriată, păi nici nu o cunoști în detaliu și vrei imediat să te căsătorești. Și la un moment dat, timpul cum a trecut, viața mi-a pus înainte și am ajuns în pragul în care a trebuit să mă decid foarte bine ce fac cu viața mea. Am ajuns în clasa 12-a și
1: erai deja întors la Domnul? Erai,
2: da, da, da, chiar atunci, în perioada aceea, după clasa 10-a, imediat am încheiat și legământ în apa botezului cu Domnul, biserica în care am slujit. Și de atunci, chiar dacă timpul a trecut, în clasa 12-a, la un moment dat, m-am aflat în fața unei decizii, ce am să fac de acum înainte. chiar și bunica mea, chiar și profesorii de la școală și ceilalți m-au întrebat care este calea pe care vrei să mergi. E normal ca la vârsta aceea, când termini liceul, să te gândești ce vei face în viitor.
1: Spunea cineva, sunt multe drumuri, dar o singură cale. Absolut. Care este Hristos.
2: Absolut, absolut.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Slujind în biserică prin cântare, împreună cu fratele păstor, parcă am simțit încă, din anii de liceu, în clasa generală, chemarea Domnului la slujire. Nu doar în a-L sluji pe Domnul prin cântare, cu acordeonul, ci slujindu-L ca și păstor. Mă vedeam păstor. Vreau să menționez că erau duminici în care obișnuiam cu alți frați din biserică să merg în biserici pe clisura Dunării. Țin minte, una dintre bisericile în care am slujit cel mai mult a fost biserica de la Câmpia, de lângă Baziaș, chiar pe unde intră Dunărea în țară. Da. Și frații obișnuiau, fiindcă ne vedeau tinerii, ne mai punea și pe mine și pe alți colegi, ne mai punea să dăm câte un demn de rugăciune. Și credeți-mă, nimic nu mi s-a părut mai extraordinar. Parcă am simțit că este partea vieții mele. Când priveam peste adunare, peste oameni și predicam cuvântul, atât cât știam, nu eram eu înrădăcinat în doctrinele Evangheliei, așa, într-un mod foarte puternic, la vârsta aceea. Gândiți-vă că erau câteva cuvinte dintr-un psalm și totul se lăsa cu un moment de rugăciune în care ne închinam înaintea Domnului, dar nu aveam liniște în sufletul meu. Plecam acasă și mă gândeam și în timpul săptămânii și la școală, la liceu, chiar în ultimul an, tot mai mult, de a urma calea slujirii lui Hristos, de a merge și de a mă pregăti în domeniul

0: Oameni. Nu este un viitor sigur? Caută-ți alte domenii, altă școală,
1: calculatoare,
0: IT. Ce este bănos, ceea ce îți oferă viața. Și credeți-mă, așa am rămas de străpuns, de dezamăgit de opinia aceasta, de părerea aceasta. Și spre rușinea mea o spun că...
1: Te-ai lăsat influențat.
0: M-am lăsat influențat și am decis în Timișoara, la Facultatea de Istorie, pentru că oarecum am considerat că istoria mai are anumite părți legate de creștinism sau de alte lucruri și mi se părea interesantă facultatea aceasta, dar niciodată nu m-am gândit că Dumnezeu își va descoperi puterea și harul în viața mea în asemenea fel. Am intrat la facultatea aceasta, am fost singurul din clasă care am luat examenul de bacalaureat, ceilalți colegi n-au reușit să promoveze examenul, deși am făcut un legământ cu Domnul, o promisiune Domnului că dacă voi lua examenul de bacalaureat, mi se părea foarte grea proba la matematică. Dar atâta m-am străduit și m-am luptat în așa fel încât să pot să iau examenul de bacalaureat și am promis Domnului că mă voi duce la Facultatea de Teologie Pastorală, la Oradea. Cu toate acestea, Domnul m-a ajutat să iau bacul, examenul de bacalaureat, și am ales să vin la Facultatea de Istorie, am intrat... Am dat admiterea aceea și am intrat și la un loc la buget, nu la taxă.
1: La Universitatea de Vest din Timișoara?
0: Da, la Universitatea de Vest din Timișoara. Și de atunci a început o perioadă de foarte mari frământări, de frică, de teamă. Am ajuns într-o fază în care n-aveam liniște noaptea. Am ajuns într-o etapă...
1: Facultatea de Istorie e o facultate frumoasă.
0: Frumoasă.
1: Da, doar că nu era în locul în care trebuia.
0: Corect.
1: Pentru viața ta.
0: Corect. Și am ajuns într-o stare de frică, de teamă, am început să plâng. Eram la un pas...
1: Fără motiv.
0: Da, fără niciun motiv. La un pas în care să cad într-o depresie puternică. Țin minte, m-am văzut singur în Timișoara, într-un apartament încheiat în oraș. Aveam toate condițiile, aveam și anumite resurse, mai limitate, dar ne descurcam. Țin minte, și bunica mea a venit o perioadă, a stat cu mine în Timișoara. Și la un moment dat, în apropierea examenelor de sesiune de la facultate...
1: Anul întâi.
0: Nu eram un colectiv mare, eram în jur de 30-35 de studenți intrați în an. Câțiva dintre ei erau creștini, pocăiți, de prin Hunedoara, de prin Oradea. Țin minte și un coleg de la Satul Mare care era creștin și la un moment dat în plină...
1: Neoprotestanți, pocăiți.
0: Da, în plină sesiune. La un moment dat, țin minte cum învățam în pat, așa aveam obiceiul acesta, aveam Scriptura, Biblia lângă, mă uitam așa cu coada ochiului la Scriptură din dorința, Doamne, ce mi-aș dori să o studiez, să fac numai asta, și plângeam și am spus... În noaptea aceasta, toată noaptea am să mă rog. Și am să-L rog pe Domnul, deși știam ceva în inima mea, simțeam în inima mea chemarea aceasta la slujire pastorală. Am spus, Doamne, vreau încă o dată să-mi confirm lucrul acesta. Sunt încăpățânat, poate sunt o fire mai ciudată, dar știu că Tu ai răbdare cu mine și poți să mi te descoperi într-un mod deosebit ca din nou să îmi arăți printr-o metodă pe care de data aceasta am să o aleg eu. Și știu că tu nu te vei supăra de metoda pe care am să o aleg eu, pentru că tu ești un Dumnezeu care ești caracterizat de dragoste și de bunătate. Și am zis, dacă toți colegii mei, fiind 30-35, toți din an cu mine vor lua examenul acesta era, țin minte, materia arheologie, și eu nu voi promova, deși îmi fac partea mea pentru a promova examenul și nu voi lua, e un semn că tu ești cel care mă chem la lucrare, mă chem la slujire și tu îmi vei da har și binecuvântare să pot să merg mai departe și nimic, absolut nimic, nu mă va împiedica să te urmez pe tine. Și țin minte, dimineața m-am trezit, m-am pregătit și după masă am avut examenul la arheologie. Țin minte, fiind ultimul cu V la sfârșit, intrau colegii mei, ieșau cu note de 8, de 10, bucuroși, entuziasmați, primul an de facultate, cum obișnuiesc majoritatea tinerilor să aibă bucuria aceasta,

0: Și țin minte, am intrat și mi-a venit rândul și mie. Am intrat în sala de examen, era profesorul universitar cu asistentul, m-au primit frumos, respectos, am tras un bilet și țin minte și acum primul subiect, pentru că erau trei subiecte, chiar ceea ce am învățat eu, ce știam, le știam cel mai bine. Unul dintre aceste subiecte era ce este perechieza. Țin minte și acum. I-am spus profesorului toate cele trei subiecte, el fiind sala mică de seminar, se plimba dintr-o parte într-alta cu mâinile la spate și la un moment dat s-a uitat spre mine și a spus: ne vedem în restanță. Speriat, frustrat, m-am ridicat de pe scaun și am spus: domnule profesor, cu tot respectul pe care vi-l port, nu vreau să fiu obraznic, dar eu v-am spus subiectele, adică nu mi se pare corect lucrul acesta. S-a uitat pe sub ochelarii aspru la mine și a spus: pentru că ești obraznic, tocmai pentru că ești obraznic, te pun și absent. Și atunci am ieșit din sala respectivă.
1: Nimic nu era real.
0: Nimic nu era real. Am ieșit din sala respectivă, am început să plâng, toată seara am fost bombardat cu telefoane din partea colegilor care deja au început să mă cunoască, să-mi știe gândurile și au intrat cu mine în dialog, în discuție și m-au sunat. Nu se poate așa ceva. Eu te știu pe tine, un băiat care înveți, care studiezi, care pui timp deoparte pentru lucrul acesta.
1: Și atunci știi am și știut. Acum ce este perecheza?
0: Da. Da. Da, este o procedură de măsurare.
1: E ok.
0: Dar mi-aduc aminte de felul în care de atunci am luat și am hotărât la modul cât se poate de serios, radical, de a merge și de a urma calea slujirii.
1: Chemarea.
0: Chemarea.
1: Excelent.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne despre umblarea ta cu Domnul ca și slujitor al lui Dumnezeu. Slujești biserica din Padina Matei. Cum se spune în zonă, Păgina Măcei. Pentru cei care nu știu, este o localitate în V. Adică pe doi versanți ai dealurilor sau munți ce sunt acolo.
0: Da, da.
1: Da, nu știu dacă este vreun loc șes în localitatea Padina Matei sau prea mult loc șes, nu cred că este.
0: Nu prea.
1: Da. Deci slujești biserica de acolo. Spune-ne așa în câteva minute. Ai mers până la urmă la teologie pastorală?
0: Da, sunt student în anul 3 și acum la București, la învățământ la distanță. Slujesc biserica cu bucurie, Biserica Betania din Padina Matei, numărăm un membru mare de membri, ne bucurăm. Pentru mine biserica aceasta și slujirea de aici este o binecuvântare. De-abia acum înțeleg cursul vieții, creionat, desenat de nimeni altcineva decât de mâna lui Dumnezeu. Împreună cu soția suntem implicați în lucrarea aceasta, desigur și cu ceilalți colegi din comunitatea de Caraș Severin. Ne bucurăm de slujirea aceasta binecuvântată, de rodul bogat pe care Domnul l-a dat în lucrarea aceasta. Stau la dispoziția Lui, sunt fericit, sunt binecuvântat și sunt recunoscător Domnului din toată inima pentru toate binecuvântările pe care El mi le-a dat. În mod special, cea mai mare binecuvântare fiind slujirea de aici.
1: Ai continuat și facultatea de istorie?
0: Facultatea de istorie am întrerupt-o de tot pentru că am ales să-mi focusez, să-mi concentrez mai mult atenția ca oricând și ca orice pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că unica carte ce trebuie studiată cu atenție, dar și celelalte materii de la Facultatea de Teologie, este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. O carte care are putere să miște, o carte care are putere să schimbe, o carte care dă viață și speranță celui care este lipsit, celui care este descurajat, dezamăgit. Această carte m-a ajutat și pe mine să depășesc toate problemele din viața pe care am avut-o.
1: Am impresia că cineva dintre cei care urmăresc această emisiune își pune acum întrebarea: dar ce găsești, frate, în Scriptură? Să studiezi toată viața Scriptură?
0: Cred că...
1: Probabil că e o întrebare pe care și-o pun mulți.
0: Da, da. Scriptura este o carte extraordinară și personal. Și celelalte cărți, nu pot să spun, au o semnificație, o importanță, sunt prețioase, dar cred că eu personal, în dreptul meu, niciodată nu mi-aș îndrepta atenția spre o altă disciplină sau spre o altă materie decât cuvântul lui Dumnezeu, care este bogat și care mi-a fost alături. Cuvântul l-am avut ca și prieten, ca și antidot pentru singurătatea mea, pentru durerile prin care am trecut și încercările pe care le-am avut. Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și cuvântul m-a ținut în picioare până în ziua de azi.
1: La final, pentru cei care și-ar dori și ei, și vorbeam cu cineva odată și îmi spunea mi-aș dori și eu să am o credință ca ta, dar nu pot. Credința este un dar. Spune, când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ? Ce le spui celor care nu au credință, dar și-ar dori? Și-ar dori o astfel de credință, o astfel de cunoaștere a lui Dumnezeu prin Scriptură, prin Biblie, dar nu au această credință?
0: Cred că un lucru foarte important pentru viața noastră pe pământul acesta este rugăciunea. Dumnezeu este Cel care și astăzi este gata să asculte rugăciunea. Dar mai mult decât atât, este gata să privească spre o inimă care în rugăciune este gata să ceară credință. Dumnezeu poate întări credința, poate mări credința. Dumnezeu este Cel care dă credință prin harul Lui și toate la El sunt cu putință, ceea ce la om este cu neputință. Totul este cu putință la Dumnezeu. Chiar cele mai grele momente din viața mea în care n-am avut întrebări și vedeți, Dumnezeu nu se angajează întotdeauna să ne răspundă la de-ce-urile noastre.
1: Foarte bine spus.
0: Niciodată Dumnezeu nu se va angaja în această chestiune, dar ne-a dat cuvântul și răsplătește credința. Am continuat să cred toată viața și de multe ori soția îmi spune, cred că ar trebui să mai învăț și eu ce înseamnă credința. Chiar și în cele mai grele momente din viață, când n-am avut toate răspunsurile, a fost o perioadă în care doar efectiv am lucrat ca să-mi câștig existența și pâinea, cu greu am continuat să sper și să cred cu toată inima că va veni o zi când voi sta în fața bisericii și când îmi voi împlini visul de a-L sluji pe Hristos cu toată inima, predicând Evanghelia, în orice loc și în orice circumstanță. De aceea, cred că Dumnezeu poate da răspuns în rugăciune tuturor celor care sunt gata să ceară de la El credință.
1: Nu cu obrăznicie?
0: Exact.
1: Ci cu smerenie?
0: Smerenie și ascultare.
1: La final, te-aș ruga să, așa cum stă bine unui slujitor al bisericii, să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru împreună cu cei care au participat la această discuție. Poate unii nu s-au identificat cu situațiile prin care ai trecut tu, dar sunt convins că Dumnezeu are un plan cu fiecare om, cu absolut fiecare om. Să venim în rugăciune înaintea Domnului.
0: Părinte Ceresc, cu recunoștință venim înaintea Ta în această zi atât de binecuvântată. Îți mulțumim din toată inima că ești prezent aici, împreună cu noi, te simțim. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne-a dat sănătate și har și avem harul și privilegiul să mărturisim și să proclamăm într-un mod binecuvântat măreția harului Tău, lucrarea Ta pe care Tu, Doamne Dumnezeul meu, o înfăptuiești în viețile oamenilor. Îți mulțumesc în numele Tău pentru ziua aceasta, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care Tu ni le-ai dat. Mă rog în această zi binecuvântată ca Tu, Doamne, să binecuvintezi fiecare suflet această binecuvântată emisiune pe care Tu, Doamne, vrei să o pui înaintea oamenilor ca o mărturie sfântă prin care vrei să Te descoperi. Te rog să Te atingi într-un mod deosebit de fiecare suflet. Lasă harul Tău, lasă binecuvântarea Ta acolo unde este îndoială, acolo unde este necredință, acolo unde vrășmașul poate vrea să-și învăptuiască lucrarea sau sunt lăstari al celui rău care împiedică credința. Te rugăm să-i mustri și să lași harul Tău binecuvântat. O inimă plină de credință, Te rog, Doamne, dă-le ascultătorilor noștri. De aceea Te rog, Doamne, în această zi binecuvântată, revarsă-ți puterea Ta prin această emisiune. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne dai har să Te cunoaștem, ne dai har să experimentăm puterea Ta și ești cu noi în fiecare zi. Îți mulțumim că în această zi ne-ai binecuvântat, de aceea Te rog, rămâi cu noi, rămâi cetățuia vieții noastre, rămâi Dumnezeul nostru și numele Tău să fie binecuvântat și proslăvit în veci. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Bogdan Vieru. Îți dorim ca această zi să fie cea mai binecuvântată zi din viața ta. Dacă încă nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu, dacă nu l-ai primit pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta, prin puterea Duhului Sfânt, îți doresc ca această zi să fie ziua binecuvântării tale, în numele Domnului Iisus.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Dorința cea mai mare a unui creștin este să-i slujească lui Dumnezeu și pentru aceasta este gata să-i se pună la dispoziție cu ceea ce crede omul că ar putea face pentru Dumnezeu. Dar, de cele mai multe ori, planul omului nu este același cu planul lui Dumnezeu. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia, capitolul 55, versetele 8 și 9. Dar oare suntem gata să plătim prețul pe care îl cere Dumnezeu? Aceasta a fost și dorința invitatului nostru de astăzi, Doru Sătmărean, de a-i sluji lui Dumnezeu și de a-i dărui mai mult timp ca de obicei, dar el nu avea să știe cum va dori Dumnezeu să lucreze în viața lui. De aceea vom asculta astăzi care a fost prețul pe care el a trebuit să-l plătească și pe care nu știu câți dintre noi l-am fi acceptat cu atitudine așa de mulțumitoare cum a făcut-o Doru Sătmărean.

0: După 7 ani de suferință în imposibilitatea de a se deplasa singur, Doru Sătmărean a rămas cu aceeași încredere în Dumnezeu că ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lui a fost cel mai bine pentru el. Dar haide să lăsăm pe dumnealui să ne povestească experiența pe care el a trăit-o cu Dumnezeu și din care, cu siguranță, mulți vom avea multe de învățat. Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne mărturisi experiența prin care ați trecut, care să fie o încurajare pentru noi toți, din care să învățăm ceea ce contează cel mai mult în viața unui om.
1: Sunteți bineveniți!
0: Pentru început, aș dori să vă prezentați mai întâi pentru ascultătorii noștri să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Mă numesc Doruț Sătmărean și dacă Dumnezeu mă va ține în viață, în septembrie voi împlini 57 de ani.
0: Mulți ani binecuvântați de Domnul vă doresc!
1: Mulțumesc! Sunt născut în România, lângă Dej, în Pintic Dej, și sunt căsătorit la Mistă din 1984 și în 1990 am venit în Austria. Și din 1990 ne aflăm în Austria.
0: Dacă doriți să ne spuneți și câteva cuvinte despre familia dumneavoastră.
1: Am născut într-o familie care, de fapt, la nașterea mea, mama era dintr-o familie de ortodoxi, taică meu era dintr-o familie de pocăiți pentecostal, dar el personal era un rebel. Era un om necredincios. Nici nu mergea la biserica ortodoxă, nici la adunare la pentecostal, nu merea nicăieri. Dar era un om foarte muncitor, era un om foarte harnic, îi plăcea să mai tragă la măsea cât un pic și era aspru, un om aspru.
0: Practic ați avut o familie ca oricare din familie din zilele noastre.
1: Într-o duminică dimineața s-a îmbrăcat frumos în costum și pe la 8:30 a ieșit din casă și mama a strigat după el: mă, unde mergi? El zice: nu-i treaba ta, acum, astăzi mă duc eu. Și-a plecat la adunare. Și de atunci a rămas la adunare.
0: Să înțeleg că dumneavoastră erați un copil pe atunci.
1: Eu aveam vârsta de 10 ani pe atunci. Și până m-am întors eu la Dumnezeu, au trecut 13 ani. Am fost un băiat rebel. Rele nu am făcut să dau la cineva în cap, să fac fapte vrednice de pușcărie sau de condamnări. Dar ca tinere, o viață ușoară, mai băutură, mai țigări, mai baluri, mai anturajele lume.
0: Să spunem că v-ați trăit copilăria așa cum o fac, din păcate, cei mai mulți tineri din zilele noastre.
1: La 23 de ani am venit acasă din la o nuntă. Într-o duminică dimineață, mai înspre amiază sau chiar la amiază, după ce s-a terminat adunarea, și era venit în satul nostru un frate dintr-un sat vecin, diacon, care venea la noi în fiecare lună și servea cina. Și părinții mei obișnuiau, pentru că noi stăteam undeva mai în drum înspre localitatea Dej, unde mergeau frații, obișnuiam de invitam la masă. Și când am intrat în casă, beat, cu degetele afumate de fum de țigară, am văzut-o pe mama plângând. Și puteam multe lucruri să spor pe lumea asta, dar pe mama nu suportam să vă plângă niciodată. Și atunci m-am dus în camera vecină, acasă, și am plâns și eu. Și m-am pus pe genunchi și am spus: Doamne, tu vezi că eu aș vrea, dar nu pot. Nu pot. De multe ori încerc să nu mai fac, să nu beau, să nu fumez, mă duc unde nu trebuie, dar nu pot. Am mulți prieteni care mă cheamă în toate părțile și de frică să nu-i pierd, nu-i refuz. Te rog, Doamne, înțelege-mă și ajută-mă să scap de lucrurile astea. Și am adormit pe pat acolo, rugându-mă cu capul stând pe pat. Și după 10 minute am prețuit eu așa, a intrat mama în cameră Și m-au văzut acolo, m-au trezit și eu când m-am sculat de pe genunchi de acolo, eram tras complet. Dar înainte, cu 10 minute, eram beat de bine la. Și pentru mine a fost ultima zi când am băut și am fumat. De lunea dimineață, asta data de 7 iunie 1983, eu n-am mai pus țigara și băutură în gură. Și am încercat să mă absent de la toate ieșirile astea.
0: Bănuiesc că mama dumneavoastră s-a rugat mult ca Dumnezeu să vă schimbe viața.
1: S-a rugat foarte mult și tata s-a rugat foarte mult. Și după aia am început cu mersul la biserică, am frecventat biserica tot timpul. Și după am lucrat o perioadă în Dej, după care m-am mutat la Bistrița. Acolo la Bistrița am cunoscut-o pe sora Rafila, soția mea, și ne-am căsătorit împreună în anul 1984. Și de atunci suntem împreună, avem 3 copii, 4 nepoți.
0: O familie binecuvântată.
1: Suntem o familie binecuvântată, material, familiar și spiritual, bineînțeles.
0: Cum a decurs viața dumneavoastră în continuare?
1: În 1996, la un control medical pe care l-am făcut, s-a constatat că m-am îmbolnăvit de diabet.
0: Până atunci n-ați avut nicio problemă medicală?
1: N-am avut nicio problemă, doar cu un an înainte au apărut primele simptome. Și soția mea mi-a sugerat ideea că s-ar putea să mă fi îmbolnăvit de diabet. Mie mi-era greu și să cred lucrul acesta, să mă gândesc, nu să concep. Cunoșteam boala. Și după o infecție care am făcut-o la picior, m-am dus la doctor, mi-a făcut analizele și m-a descoperit cu glicemia la 318. Și după ce am mers la o doctoriță internistă care se ocupă cu bolnavi de diabet la ambulanță la Rudolf Stiftung, după ce m-a consultat, a spus că s-ar putea să-mi fi crescut zahărul din cauza infecției. Dar infecția s-a făcut din cauza diabetului, nu diabetul din cauza infecției. Și am mai rămas așa un an de zile. Un an de zile, simptomele erau mai puternice și am mers la spital și m-am găsit cu 450 glicemia. Și atunci m-a internat în spital, ne-a reglat tratamentul de insulină cu regimul de mâncare și cu toate procedeile acelea și de atunci am fost cunoscut ca diabetic tip 1. Adică îl primesc copii și oamenii până la 40 de ani. Și eu l-am primit la 36-35 de ani. Și de atunci injectez insulină zi de zi, de 3 ori pe zi.
0: O perioadă foarte grea din viața dumneavoastră. Ce s-a întâmplat după aceea?
1: În fiecare an, în luna august, noi plecam în concediu în România, cum o facem și acum. Și eu am venit puțin mai repede la serviciu, pentru că erau puțini oameni și era nevoie și mi-am furgat să vin mai repede cu o săptămână din concediu. Și m-am întors din România singur. A fost în data de 8 august. Când m-am întors din România, era într-o duminică, în 2010. M-am întors apoi și după ce am sosit în Viena, în bețel cu 3 locuiam atunci în Vasărgase, la ora 6 după masă, am parcat mașina în fața blocului și mă simțeam obosit. Am început să aduc bagajul de mașină în casă și când am venit a treia oară, am văzut că piciorul meu a început să-i scadă puterea chiar, dar m-a îndoit așa de parcă era să cadă ceva.
0: Ați crezut că de vină este oboseala?
1: Exact. Și m-am așezat pe pat, am stat câteva minute, 2-3 minute probabil, și m-am dus restul bagajului, nu s-a mai întâmplat nimic. Am dormit liniștit, m-am dus la serviciul în dimineață, mă simțeam tot obosit, dar eu credeam că e oboseala după drum, după 100 de kilometri de drum, și am venit înapoi după masă, luni seara. Nu s-a întâmplat nimic, dar marți, la serviciu, în jurul mezei, am simțit că nu mai pot face cu piciorul pași regulați. și pentru că eu lucram și control de calitate și scriam foarte mult. Și am observat că cu mâna dreaptă nu mai pot să scriu, nu mai controlam, n-a scris.
0: V-ați gândit că putea fi un accident vascular?
1: Mi-a trecut mie prin cap că s-ar putea să fie șlag în fal, dar nu puteam aștepta. Și m-am cerut să mă duc acasă, că nu mă simt bine. Mergând pe drum înspre casă, am mers cu mașina, aveam de parcurs 11 km până acasă. Până am ajuns la autobandă, la semafore, au fost câteva semafore, mi s-a oprit mașina de 3 ori, pentru că nu mai puteam controla accelerația. Dar în sfârșit am ajuns acasă, am parcat mașina și...
0: Dumnezeu v-a păzit să ajungeți cu bine până acasă.
1: Exact. M-am mirat, după aia eu m-am mirat foarte tare. Eu nu mă gândeam ce se putea întâmpla cu mine. Eu mă gândeam ce s-a fi putut întâmpla cu alți oameni.
0: V-ați gândit că puteați provoca un accident, nu-i așa?
1: Exact, putem face un accident în care să fie implicați mai mult. Și Dumnezeu m-a ajutat să mă ajuns cu bine. După ce am parcat mașina, fiica noastră, cea mai mică, Ligia, era acasă. A rugat-o să dea telefon după salvare, că nu mă simt așa bine. Și după ce a venit salvarea, a întrebat ce s-a întâmplat. Cred că am făcut un șlag în fal. Și m-a întrebat doctorul de pe salvare, după ce cunoașteți, păi piciorul și mâna dreaptă încep să nu mă mai asculte. Și după ce m-a așezat pe patul din salvare, a început să mă pună să fac diferite mișcări cu piciorul și cu mâna. Și și-a dat seama, da, zice, mi s-a întâmplat un șlag în fal mai ușor. Și m-a dus la spital în Grosimărângas, în Baru Hetziger Bruder. S-am văzut în sala de reanimare și acolo m-a ținut până duminică, dar între timp asta a fost marța și până joia am mers pe picioarele mele la baie după ce avem nevoie. Și doctorița, după ce m-a consultat, mi-a spus, boala aceasta e doar începutul. În timp de 3 zile, poate să dea înapoi. Noi vă facem medicamentele necesare, dar după 3 zile să puteți să rămâneți paralizat. Și eu ziceam, cum Dumnezeu a vrea, numai așa se întâmplă.
0: Practic v-ați lăsat în mâna Domnului.
1: Și într-adevăr, joi noapte m-am culcat și vine dimineața când m-am trezit, era mâna și piciorul paralizate.
0: N-ați bănuit nicio clipă ce va urma după aceea.
1: Mă gândeam că o să-mi revin. Și m-a ținut în seara de reanimare până duminică și am văzut că m-a stabilizat. M-au dus jos pe secția de neurologie și acolo, după o terapie puternică ce făceam acolo cu o terapeută, aproape după 3 săptămâni mergeam singur. Și mâna era atacată, mai rău mâna, nu putea mișca piciorul, mai putea ridica. Puțin sprijin mă duceam, eram în perspective de mă face bine să pot mere singură. Dar exact la 3 săptămâni, într-o sâmbătă dimineața, m-am ridicat din pat, nu a fost nicio problemă. M-am pus în cărucior, că aveam un cărucior la dispoziție, să mă așez să mănânc. Și în timp ce serveam micul dejun pe la ora 7:30-8 dimineața, mi-a venit așa cu călduri mari și cu mințeală, m-a dormit. Am intrat în comă. M-am trezit după 6 ore aproximativ din nou în sala de reanimare. Lângă spitalul meu de jur împrejur, era plin de doctori, de asistente, eu eram legat la diferite computere.
0: Dar erați conștient de tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră?
1: Nu știam nimic. Când m-am trezit, așa ca dintr-un somn adânc, m-am uitat în jurul meu, era numai halate albe acolo și ei parcă s-au bucurat că au văzut că m-am trezit, parcă pentru metodele care le-au folosit, ei, lor le părea un succes medical. Eu cred că mai mult nu.
0: Deci, după prognoza medicilor, nu trebuia să vă mai treziți, nu-i așa?
1: Da, după cum gândeau ei, era procentajul de 50-50, așa. Și prima mea reacție, pentru că eram complet conștient, când m-am trezit, am observat că nu mai pot mișca piciorul și mâna absolut deloc. Și am văzut că nu pot scoate un cuvânt pe gură. nu puteam să-mi înghid din saliva. Prima reacție care s-a întâmplat, care se întâmplă parcă la toți bolnavi de după un șlag în fal așa, a fost un plâns puternic care m-a cuprins. Și una dintre asistente, parcă era de naționalitate croată, mi-a luat capul în braț, nu nici acum, și mă mângâia ca pe un copil mic și îmi spunea că să nu mai plâng, că o să fie tot în ordine, să nu mai plâng, că numai mie îmi fac rău, mai rău de cum îs, să mă liniștesc. În sfârșit, după un timp, m-a liniștit puțin. A doua reacție a fost cea în care mi-a făcut un pic de inventar, să văd ce cu mine, pentru că eram complet conștient de tot ce se întâmpla.
0: De fapt, abia atunci ați realizat în ce situație gravă vă aflați. Cum ați reacționat după aceea?
1: A doua reacție a fost un plâns puternic, iar din nou, dar nu chiar așa ca primul, și mă rugam în timpul ăsta, Doamne, te rog, ia-mă, că nu vreau să rămân o asemenea greutate pe familie.
0: Erați conștient ce greutate va apăsa pe umerii familiei dumneavoastră?
1: Eram conștient ce rămâne pe familie și mai ales pe soția mea, pentru că doi dintre copii sunt căsătoriți, una dintre fete cea mai mică nu, și mă gândeam ce are de suportat nevastă mea și munca grea pe care o să aibă cu mine. Și ziceam, ia-mă, Doamne, te rog frumos, ce stare să trăiesc în halul ăsta? Și n-am fost ascultat de Dumnezeu, am fost lăsat în viață în continuare.
0: Domnul nu v-a ascultat acea rugăciune pentru că avea un alt plan cu dumneavoastră.
1: Mai târziu mă gândeam că cred că mai mult s-a rugat ca să mă țin în viață. Ca să mor, m-a rugat singur. Și ca să rămân în viață, s-a rugat mii de oameni pentru mine, pentru că venea soția mea pe la mine și îmi spunea, m-a sunat că și biserica, nu știu care din America, se rogă pentru tine. Și biserica din România, din care am venit noi aici.
0: Atunci ați văzut cât de mulți oameni sunt alături de dumneavoastră și vă sprijinesc în rugăciune.
1: Toți îmi transmitea că nu e singur, că suntem alături de tine, și îmi spunea cuvinte de încurajare. Pe de parte, ele mă linișteau cuvintele astea, dar pe de parte eram foarte conștient de situația în care eu mă aflu și îmi spuneam că încurajările lor la sănătoșirea mea nu mă ajută decât să ridice puțin psihicul. De asta nu avem nevoie, că mă simțeam așa psihic tare tot timpul.
0: De fapt, erați încrezător în Dumnezeu orice s-ar fi întâmplat, dar vă făceați griji mai mult pentru familia dumneavoastră.
1: Într-adevăr, întâmplarea respectivă a fost un mare șoc și pentru mine, din care mi-a revenit mai repede, și pentru familie a fost cel mai mare șoc, pentru că de obicei lucrurile astea când se întâmplă vin neașteptate, de-aia produc șocurile astea așa puternice.
0: L-ați întrebat pe Dumnezeu de ce a îngăduit această încercare în viața dumneavoastră? Ce plan avea cu dumneavoastră?
1: Niciodată n-am întrebat, Doamne, de ce eu. Întotdeauna motto-ul meu, înainte de a mă îmbolnăvi, de fapt, îmi spuneam că noi ne-am predat viața mâna lui Dumnezeu de când ne-am întors la El. Ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă numai cu voia Lui și noi trebuie să acceptăm ceea ce se întâmplă în viața noastră pentru că știm că e din la El. Asta era învățătura mea și ca predicator înainte și învățam biserica așa și la urmă când ajung eu în așa ceva să plâng, să mă vai, să mă căinez, Doamne, de ce ai îngăduit, Doamne, de ce mie? Asta și m-am gândit, e absurd să-mi pui întrebarea aceasta, de ce eu și nu altul, altul mai păcătos sau altul mai, un om mai imoral sau în alte situații. Și tot eu n-am de-am răspunsul, pentru că Dumnezeu o dă găsit de bine că eu pot să dau lucrul ăsta. Și iară era un lucru pe care mi-amintesc că eu îl predicam înainte. Atunci când Dumnezeu te trece pentru o încercare, te trece pentru că are încredere în tine. Și El nu te îngăduie încercare dacă știe că după încercare vei fi mai slab și mai dărâmat și mai necredincios. Dumnezeu te îngăduie atunci când El știe că tu vei fi mai credincios, mai gata de a-L mărturisi după aia. mai gata de a vorbi despre el. Și
0: practic ne ridică la o altă treaptă a credinței.
1: Și trebuie să stai întotdeauna să te gândești, să întrebi pe Domnul, e cel mai potrivit, Doamne, prin încercarea asta prin care m-ai îngăduit, ce vrei să mă înveți, ce vrei să învăț din el, pentru ce mă pregătești, vrei să mă ridici la o treaptă mai sus de pocăință, ce vrei cu mine de fapt? Nu, am pus niciodată întrebarea, Doamne, de ce eu? Doamne, ce-ai îngăduit peste familia mea? Doamne, de ce ai făcut așa sau așa? N-am pus întrebarea aceasta, pentru că eram prea adâncit în cuvântul lui Dumnezeu ca eu să vorbesc așa.
0: Cu adevărat, o lecție pe care trebuie să și-o însușească fiecare credincios care trece prin o încercare.
1: Eu aș vrea să mai specific că eu niciodată n-am venit în Austria cu gândul de a mă îmbogăți, cu gândul de a face avere. Nu m-am gândit niciodată cu lucrul acesta, dar eu m-am gândit la situația de a crea o situație familiară mai bună.
0: Un viitor mai bun pentru copiii dumneavoastră.
1: Exact așa. Că scopul meu nostru n-a fost de a ajunge un om foarte bogat sau un om puternic. Asta s-a vândut de fapt că în timpul acesta am făcut 2 seminare biblice, am predicat mult cuvântul, cu ajutorul fraților de la biserică am deschis o școală biblică pe biserică la ideea fratelui Ionel, dar dânsul ne-a propus mie lucrul acesta și eu am ajutat la înfăptuirea lui și până m-am îmbolnăvit, m-am ocupat personal de organizarea școlii. Scopul meu a fost mai mult ăsta de a mă adânci în cuvântul lui Dumnezeu și a slujit lui Dumnezeu mai mult. Și pentru mine n-a fost o experiență chiar atât de ieșită din comun în sens negativ, spun eu. Pentru că, de fapt, fiecare om, oricând de pocăit ar fi, trebuie să recunoaștem realitatea că puțin te dezechilibrează lucrul ăsta, o încercare atât de mare.
0: Îți schimbă puțin cursul vieții, viața e o altă întorsătură.
1: Începe un nou capitol în viața ta, într-o altă situație, în care nu te mai poți folosi numai de jumătate în organism. Tu o să trebuia să te folosești de o mână. Cum te-ai folosit de amândouă? Și atunci îți dai seama că te folosești de dinți, de gură, de anumite lucruri de care nu te-ai fi folosit niciodată înainte, când erau amândouă mâinile, dar cum spune un proverb, că omul este animalul care se adaptează cel mai ușor la orice situație. Într-adevăr, într-o mare parte am văzut și eu lucrul acesta, pentru că te adaptezi și la situația asta din cărucior și încerci să te descurci cât mai bine așa. Și la anumite posibilități, când ești pus în dilemă, stai puțin și te gândești cum ai putea să te descurci și să obișnuiești omul și în situația asta.
0: Ați acceptat situația în care erați și v-ați limitat la posibilitățile pe care le aveați.
1: Dar eu nu am stat așa pasiv. Eu mă gândeam că, Doamne, ce aș putea să fac în situația în care mă aflu? Eu nu vreau să stau pasiv, că eu am fost un om foarte activ tot timpul și eu rămânând cu mintea întreagă, mă gândeam că trebuie să fac ceva, cu ce am.
0: Știați că Dumnezeu se poate folosi de dumneavoastră chiar și într-un cărucior fiind?
1: Tu poți să mai lucrezi, să faci ceva cu mine și așa cum sunt. Să mai lucrezi ceva pentru Dumnezeu, că timpul ăsta trece.
0: Erați conștient că viața profesională se încheia, dar totodată erați încrezător în Dumnezeu că va purta de grijă familiei dumneavoastră, pentru că dumneavoastră nu mai puteați lucra așa cum ați făcut-o înainte.
1: Da, eram conștient că nu o să mai pot munci. Unde am muncit ultima dată? La fabrica de camioane, la MAN. Și ei mi-au spus, interesul nostru nu e să te dăm afară, că noi știm cine a spus, cum ați lucrat. Noi te așteptăm să vii înapoi. Întotdeauna știu că Dumnezeu o să aibă grijă de noi, dar vreau să mai spun ceva. În timp ce eram sănătos și lucram, eram pe picioarele mele, mergeam și predicam Evanghelia și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat serviciul ăsta frumos și îmi plăcea să lucrez. Nu eram un om leneș. Dar te rog, ajută-mă să fac ceva, dă-mi ceva care să-mi ia mai puțin timp, pot lucra mai mult pentru tine și n-am știut că Dumnezeu să procedeze așa.
0: De fapt, această încercare din viața dumneavoastră a fost răspunsul la rugăciunile pe care le-ați făcut de a avea mai mult timp pentru Dumnezeu, dar nu v-ați gândit nicio clipă că Dumnezeu va proceda așa. Înainte de a vă îmbolnăvi, ați avut vreo bănuială că Dumnezeu va lucra ceva în viața dumneavoastră? Va înștiința Domnul în vreun fel că se va întâmpla ceva în viața dumneavoastră?
1: Cu un an de zile înainte de a se întâmpla și la Gânfalul, într-o sâmbătă dimineața, m-am trezit dimineața foarte tulburat. Și când s-a trezit soția mea, zice, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? I-am spus că am visat un vis așa care m-a tulburat și m-a întrebat care e visul. Și povestesc că parcă intram într-un oraș și de acolo începea drumul de la marginea orașului. Și era un drum care era pregătit pentru asfaltare și cineva mă aștepta acolo și mi-a spus, numai voce auzeam, dar nu vedeam persoana. Spune, zice, pe drumul ăsta trebuie să mergem înainte în centru, că acolo e pregătită o scenă pe care trebuie să te urci să cânți. Și am mers puțin înainte, înaintam pe drum, cam greu, că era așa cum se pregătesc drumurile pentru asfaltare. Așa îmi părea foarte real visul același. El spuneam eu, drumul acesta trebuie să fie asfaltat, da? Și mi-a spus, da, într-adevăr, drumul acesta va fi asfaltat cu sticlă, va fi verde ca sticla. Și am mers mai în față și tot vedeam din loc în loc poduri peste un șanț și locuri pregătite pentru construcție. Parcă erau împărțite pe parcele. Și mai în față, pe partea dreaptă, mi-a atras atenția că erau într-o curte trei case. Era una mai mare, partea dreaptă, scrie Casa Faptelor pe ea. Pe cealaltă parte, vis-a-vis de ea, pe partea stângă, era una mai mică și parcă mai lungă și scrie pe ea Casa Rugăciunii. Și mai în spate, parcă era o căsuță mai mică și scrie pe ea Casa Uneltelor de Lucru. Și la poartă, în față, era un frate de la noi, de la Bistrița, cu care mă întâlneam întotdeauna cu plăcere, era un om foarte de treabă, dar era și un om și foarte bogat în oraș. Și el era cu haina albă și pantaloni, nu vedeam de după poartă, că era portat de la jumătate jos închisă. Și stătea cu mâna stângă pe o mătură de aur, și cu mâna dreaptă îmi făcea cu mâna așa și râdea. Și am vrut să mă duc către el și persoana respectivă îmi spunea, nu merg, n-avem timp, vin să cânt pe cenă, eu îi spuneam. Dar eu nu știu să cânt. Eu pot să predic, eu pot să dau un îndemn, pot să lucrez din cuvânt altceva, dar nu pot să cânt, n-am voce. Către mine eu zic, tu trebuie să cânt, pentru că aici nu se mai predică, nu se mai dau un îndemn. Aici numai se cântă. Și m-am dus și m-am ajuns pe scenă respectivă și m-am urcat pe scenă. În fața mea am văzut un mare amfiteatru de piatră, plin de persoane îmbrăcate în alb care se uitau la mine și trebuia să mă asculte pe mine cântând. Și eu am cântat o cântare și după aia m-am dat jos pe scenă și prietenul meu care mă aștepta la poartă era acolo acum și când m-am dat jos pe scenă, m-a luat în braț și a zis, bine ai venit în zona și n-am mai ținut mine. Și mătura aia semnifica ordinea care și-a făcut-o. Și-a făcut înainte de a muri ordinea în afacere. Nu a lăsat dezordinea după el, după ce a plecat. Și asta a fost întâlnirea noastră atunci acolo. Și eu am plecat înapoi, n-am rămas acolo. De când am avut visul ăsta, eu avem așa tot timpul simțul că cu mine trebuie să se întâmple ceva. După ce m-am îmbolnăvit, după a doilea șlaganfal, după câteva zile, pentru că soția mea primise aprobare de la doctorul șef să rămână cu mine cât vrea seara, la 9, la 10, să intre și să vină când vrea la mine. Într-o marți seara, eu am plecat pe la ora 9 de la mine, din salon. Eu eram în salon numai cu un băiat din Tunezia și era cu mine în salon și între noi era o perdea despărțitoare. Pe mine să nu mă deranjează lumina și gălăgia lui sau cum mai vineau flegherinile să aduc prin control. Era un fel de intimitate de pacient acolo. Și stăteam atunci foarte bine culcat pe partea dreaptă într-o parte și mă gândeam oare ce se întâmplă mai departe. Și auzim la un moment dat undeva la capătul patului la picioare un foșnet. Și eu mi-am ridicat așa capul și m-am uitat așa puțin și am văzut întâi niște sandale și niște picioare goale așa. Și m-am uitat și mă gândeam oare ce caută un mănstă la ora asta aici. Eu mă referam la un călugăr care lucra de la Biserica Catolică Benevol în spital. Dar el la ora 6 seara a plecat și când mă uit mai sus, îl măsor așa, vai, dar nu, el era gras, cu burtă, un om voluminos, așa, ăsta era mai sără, mai înalt. Când mă uit în sus, vai de mine, mie îmi pare persoana cunoscută și când stau mai bine și mă gândesc, parcă semăna cu Domnul, cum îl descrea Biblia. Și eu m-aș gândi pe loc atunci, speriat așa, vai, o să mor. Dar era un dialog cu mine însumi. Și persoana se uita la mine zâmbind așa cu îngăduință și ce n-ai să mori. Eu am venit pe tine să te ajut. Nu să te vindec, am venit să te ajut. O scătă mine.
0: V-ați dat seama că de fapt era Domnul Iisus?
1: Dăm seama că Domnul. Și imediat mi-am adus de minte de visul ăla. Și am zis, Doamne, ce cântare am cântat acolo, că am uitat atunci.
0: Dar mai era cineva cu dumneavoastră în salon?
1: Nu mai era nimeni, că omul ăla era afară la țigară. Și eu vorbeam cu persoană care din realitate, de fapt, nu era. Era Domnul, dar nu știam, era real, ne s-a arătat mie așa, cumva, într-un chip așa vizibil. Și am întrebat atunci, Doamne, ce cântare am cântat atunci acolo, că nu mai știu. Și atunci am adus de minte, zice, Iisus, Hristos a noastră mântuire, să curățe ta casă, și fățe m-a dus, când orice plânge, tot mereu mai sus.

0: हम कहता तो दार नो प्रकार दे मिंदे ना मैं चेनो मिंदे से समझे बाद दोने उन्हें फोस्ट उन चीजों ना फोस्ट कोलो चिव रहे से स्पूना फ्राटिले कु जोना कबीने विनी उसके तमिन्या नो इत्रा बता आस्ता कनो इवे मर्जा कोलो Și tot am mai întrebat, fiica mea era însărcinată, trebuia să nască în ziua mea de naștere, în 17 septembrie, eu eram în spital bolnav și o spus că mi să știi că pe copilul ăsta o să-l cheme și Ioan. Și eu am stat așa și am făcut ochii mari, mari, pentru că știam că fiica mea era planificată să-i spună Levi. Și am spus, Domne, dar fiica mea, uite, vrea să-i pună Levi. Da, dar că va chema și Ioan. Domnul se zice, eu plec, o scătă mine. Și s-o duc și n-am mai văzut. Eu am rămas stupefiat acolo. Tot asta și m-am gândit, oare a fost o iluzie optică? Oare a fost o imaginație? Zic, nu se poate, că cu o iluzie nu poți să vorbești, nu poți să comunici. Nu știe o iluzie ce ai visat tu cândva și ce ai cântat atunci. Să-mi spună și o iluzie nu poate spune cum o să-l chem pe nepoțelul meu. Nu poate ști că fiica mea trebuie să nască. Și când a venit fiica mea a spus, dragul tate, uite ce... Nu i-a spus eu ce s-a întâmplat, dar zic, uite, Domnul mi-a arătat că pe copil trebuie să-l cheme și Ioan.
1: Cum a reacționat fiica dumneavoastră?
0: Fiica mea, surprinsă, tată, zice, Dumitale, ce vorbește aici? Cine mai pune nume la copii Ioan în ziua de astăzi? Zic, dragul, mami, nu te certa cu mine, că eu sunt numai poștaș. Dacă vine poștașul la tine la ușă și îți aduce o scrisoare și în scrisoarea aia acolo ai numai cuvinte urâte și cineva te monstru, tu te-ai la ceartă cu poștașul? Zic, tu nu, tu pui mâna pe telefon sau scrii persoanei respective care ți-a trimis scrisoarea și încep să o întreb de ce a făcut asta. Pun-te, dragă, pe genunchi și întreabă, Domnul, ce vrei cu asta? Și eu mă descarc de lucrul ăsta. Undeva în ei era semnul întrebării, mă, dacă vorbi, Domnul? Mă, dacă trebuie să fie așa? Mă, n-aș vrea să fac ceva împotriva lui Dumnezeu? Și până la urmă eu pun și Ioan.
1: De fapt, întreaga descoperire pe care ați avut-o din partea lui Dumnezeu v-a dat de gândit că urma să

0: nici din limba română, nici din limba germană, pentru că doctorii spun că s-ar putea să aduci de minte numai din limba maternă și din a doua limbă să nu-ți mai amintești nimic. Și tot așa, cam la 6 săptămâni, s-a întâmplat de-am luat primul lichid în gură să-l înghid, pentru că beam numai ceai fardic, tot așa, cu niște praf, așa, și îl făcea ca gelatina și îl luam cu lingura. Nu mai puteam să-mi controlez gâtul, era jumătate paralizat și nu mai aveam control asupra înghițitului și riscam să mă înnec cu apa. Și după, tot așa, cam după 6 săptămâni, a venit într-o seară o flegherină acolo în salon la mine și mi-a dus o supă și mi-a pus așa pe măsuță, zice, Biteșon, ea știe că nu pot mânca singur, dar vrea să mă încerce.
1: Să mă încurajeze.
0: Ea spunea, eu pot să vă dau eu să mâncați, nu-i problem, că asta e treaba mea aici. Dar vreau să încercați eu să mâncați singur și vă prima supă care am mâncat-o singur, fără să mănânc.
2: Domnul începuse să lucreze planul de vindecare în trupul dumneavoastră.
0: Și soția mea și vizitatorii se mirau de mine. De ce? Eu nu eram supărat, nu eram trist. Mulți se gândeau că oare sunt inconștient de ce se întâmpla cu mine. Ei nu știau de fapt că eu de fapt așteptam ceva să se întâmple în viața mea și pentru mine nu a fost un lucru așa de mare. Și chiar dacă muream și treceam, pentru mine nu era, că eu m-am rugat pentru lucrul ăsta. Eu n-am să o scos un cuvânt de rugăciune, Doamne, scapă-mă, Doamne, ține-mă în viață, eu m-am rugat să mor.
2: De fapt, creștinul trăiește cu acea dorință de a ajunge cât mai repede la Dumnezeu. Pe el moartea nu-l sperie, pentru că știe că moartea este un câștig.
0: Așa cum a spus și Pavel, pentru noi este un câștig moarte, că noi știm unde merem. Și chiar în ultima poezie care o scriu și încă nu-i gata, spunem acolo că creștinul și moarte o primește cu pace.
2: Haideți să revenim puțin la momentul când ați primit darul de a compune poezii. Înainte de a vă îmbolnăvi, nu scriați poezii, nu-i așa?
0: Nu am scris niciodată niciun vers. Țin minte că dintr-o discuție, din ceva, parcă mă mai jucam cu câte o rimă, dar n-am făcut niciodată nicio poezie. Nici n-am crezut niciodată că o să ajung să compun versuri. Și după ce m-am îmbolnăvit, după un timp, nu chiar atunci, după ani de zile, Dumnezeu mi-a dăruit darul ăsta de a compune. Și am început să scriu anumite eseuri, am pregătit subiecte pentru 2 cărți și diferite articole la revistă, am mai scris. De multe ori m-am gândit, Doamne, Tu așa ai ascultat rugăciunea mea de atunci, de când m-am băgat înainte, să faci cumva, să-mi dai timp, să pot lucra mai mult pentru Tine. Și tot timpul mă gândeam, Doamne, nu-mi ajunge ziua, nu reușesc să lucru cât aș vrea să lucrez. Parcă-mi fuge timpul, nu mai apuc să fac cât vreau. Tot mă rugam, Doamne, Te rog, ajută-mă, vezi că timpul meu e scurs. Și odată tăteam așa și parcă ceva în mintea mea se trezea, vorbea așa. Dar cine ți-a spus că timpul tău e scurt? Și de multe ori stau și mă gândesc că de când m-am îmbolnăvit, au trecut aproape 7 ani de zile. Mă gândeam, Doamne, mor atâta lume nemântuită și ce nevoie ai Tu de mine de o jumătate de care m-ai ținut atâta în viață? Ce pot eu face pentru societatea asta, pentru lume? Și Dumnezeu ne-a dat ca să am ce face. Să vorbesc lumii despre El prin versurile care le compun.
2: După 7 ani de suferință în care Domnul v-a îngăduit în această încercare, ce îndemnuri aveți pentru ascultătorii noștri care sunt îngăduiți și ei prin încercări? Ce sfaturi aveți pentru ei?
0: Așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie fiecare dintre noi să fim conștienți. Sigur că față de unii ce sunt bolnavi și trec prin situații grele și au dureri și au cancere foarte grele, eu îi încurajez pe toți ca unul care sunt în situația lor și pot să le vorbesc ca unul care știe ce vorbește și știe până ce a trecut și știe până ce trec oamenii. Nu cunosc durerile cancerului, că asemenea dureri n-am avut niciodată. Dar

0: gânduri de moarte le-am avut extra ca și un bolnav de cancer, că nici pentru mine nu e sigur nimic niciodată. Dar nu trebuie să ne persiste de gândurile astea, că așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie să ne gândim la faptul că de când noi ne-am întors la Dumnezeu, viața noastră nu se mai desfășoară la întâmplare, nici la numai la îndemâna norocului. Viața noastră e mâna lui Dumnezeu. De când ne-am întors la El, El cunoaște viața noastră, așa cum spune când ne culcăm, când ne sculăm. El are viața noastră în evidență. El cunoaște viața noastră ca așa după suveranitatea și puterea Lui cea mare. Și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, că orice s-ar întâmpla cu noi, e voia lui Dumnezeu și noi trebuie să o acceptăm și să o respectăm și să o enunțăm ca atare, că e voia lui Dumnezeu și e bună, plăcută și desăvârșită. Și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta, că e așa.
1: Așa cum ne îndeamnă și cuvântul Scripturii la Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 2, să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră, de a deveni mai sfinți și mai plăcuți Lui.
0: Într-adevăr, pentru că în viața omului se întâmplă multe și de multe ori stai să te gândești că nu se întâmplă nimic la întâmplare. Dar când vorbim de credință sau unui credincios, el trebuie să înțeleagă și de fapt cunoaște și poate mare majoritatea credincioșilor înțeleg și o însușit de fapt convingerile astea că într-adevăr nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Și toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră, dacă sunt puse cap la cap sau poate noi nu stăm să ne analizăm viața, să punem întâmplările astea cap la cap și nu vedem câte o să se mai întâmple ca să completeze, ca să întâmple binele ăla de care vorbește Biblia. Și noi nu vedem acum binele ăla, poate vedem numai părțile negative a ceea ce se întâmplă. Vedem poate că mișcările noastre sunt limitate, libertatea noastră limitată, posibilitățile noastre sunt limitate, dar sufletul ăla nu-l încătușează nimeni. Ăla e nelimitat. El are libertate de 100%. Dacă în lume orice libertate și orice democrație ar fi, nu este libertate de 100%, nicăieri în lumea asta. Dar sufletul, el e liber ca pasărea cerului. El nu depinde de nicio lege de pământ, nu depinde de posibilități omenești, materiale și fizice și așa mai departe. El zboară când vrea și unde vrea și unde îi place. Dar noi trebuie să fim conștienți că nu trupul ăsta, ăsta aici rămâne. Jumătate bolnav, jumătate sănătos. Sufletul, dacă e sănătos, sufletul spiritual înaintea lui Dumnezeu, el se ridică la ceruri odată și aici neputințele astea le lasă aici. Acolo unde nu mai există boală, nu mai există suferință, nu mai există lacrimi, nu mai există neajunsuri și nemulțumiri, acolo vor fi numai bucurii și pace, că vom fi prezența Domnului Iisus Hristos.
1: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că mântuirea sufletului este mai important decât orice, pentru că cuvântul Domnului ne spune: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul?
0: Într-adevăr, pentru că în multe din poeziile mele am scris toate lucrurile astea și înaintea lui Dumnezeu nu au lucrurile astea materiale, nu au niciun preț și nicio valoare, nici date să le folosim aici. Ne spune că inima noastră să fie liberă, să fie dată cu totul lui. În orice moment, dacă vine clipa, să plecăm să-i spunem mulțumim, Doamne, pentru darurile astea care mi le da să mă folosesc de ele, de acum dă-le la alții că eu vin la tine.
1: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că nu este stăpân pe acest pământ, ci noi suntem străini și călători spre patria cerească.
0: Dumnezeu întotdeauna când trece pe cineva pentru o încercare, pentru un necaz, pentru o suferință, noi credincioșii trebuie lucrurile astea să le tratăm puțin altfel ca oameni din lume. Oamenii le spun norocit, le spun o da pacostea, blestemă sau alte lucruri, dar noi trebuie să le interpretăm ca fiind încercări și îngăduite de Domnul. Și întotdeauna când o asemenea încercare trece peste noi sau e îngăduită peste noi, întotdeauna trebuie să ne gândim care e scopul lui Dumnezeu cu încercarea respectivă. Că Dumnezeu are un scop întotdeauna în ceea ce face. Dumnezeu nu face nimic la voia întâmplării. Nu face nimic fără scop sau un țel ca omul să-l atingă spiritual. Dumnezeu îl ajută pe lucrarea respectivă, pentru că Dumnezeu folosește încercarea și necazurile și suferințele ca moduri de disciplinare, pentru că avem nevoie de multe ori de o voință de fier și de multe ori suntem așa de indulgenți cu noi înșine. Pentru că am specificat și într-o poezie că abia de atunci de când zici că nu mai poți sau nu mai știi ce să faci, abia de atunci arată Dumnezeu de ce ești în stare. Că până acolo, probabil, vedem posibilitățile noastre. Dar de acolo începe El să lucre, de acolo își arată El puterea și ne arată că noi singuri, într-adevăr, nu putem face. Dar cu mâna Lui și cu ajutorul Lui suntem în stare de multe. Dar vedem în general între noi, între credincioși, auzând, se întâmplă din lipsă de disciplină spirituală, din lipsă de credință, din lipsă de pocăință serioasă. Și dacă Dumnezeu ne are în planul Lui de mântuire, păi El nu mai pune preț pe trupul ăsta, cap în foc ne mântuie. Atunci ne îngăduie în încercare și în necaz și atunci ne aduce acolo unde trebuie. Și Dumnezeu ne mântuie. Dumnezeu nu ne lasă. El vrea să ne disciplineze și nu numai asta e scopul încercărilor. Că Dumnezeu când te pregătește pentru o altă lucrare sau pentru un stadiu sau o treaptă mai înaltă de lucru, întotdeauna Dumnezeu te trage, te pune la încercare. Pentru că se vede că stai aici pe pământ. Când se dă poate o misiune foarte importantă sau ești încercat și pus la încercare pentru misiunea respectivă ca cineva să vadă dacă tu ești capabil pentru așa ceva. Și atunci Dumnezeu poate vrea să ne maturizeze, poate vrea să ne pregătească. Și mai târziu vom vedea, de fapt, ce-o vrut Dumnezeu să facă cu lucrurile respectiv. Și aș vrea să încurajez pe frații care trec prin asemenea încercări să fie plini de curaj. Să se roage lui Dumnezeu să întrebe, Doamne, ce vrei să-mi faci din problema asta? Sau ce urmărești cu asta? Descoperă și mie să mă pot purta cum trebuie. Să nu fie ușor până încercarea asta, să nu te fac de rușine sau lucruri din astea. Să nu se descurajeze frații și să nu cedeze din credința lor. Pentru că dacă vor ajunge și Dumnezeu m-a îngăduit să treacă de pe lumea asta, ei vor merge la mai bine, chiar dacă nu-și dau seama. Ăstea ne zice că nu merită să fie pus alături, pe lângă cele de acolo. Nu merită, pentru că Dumnezeu a pregătit pentru noi, pentru credincioși, lucruri deosebite și lucruri foarte frumoase. Și este de aici, dar noi să socotim că capitolul acesta vieții pe care îl trăim aici pe pământ e cel mai scurt capitol din viața noastră și viața nu se termină odată cu intrarea de corpul acesta în mormânt. Viața continuă și va fi un capitol veșnic al vieții noastre. Aici doar e un timp în care noi trebuie să ne pregătim pentru viața de dincolo. Și cât o socotim Dumnezeu, 50, 60, 80 de ani, la alți 100. Dar când Dumnezeu simte că ești pregătit pentru ceea ce ai pregătit pentru noi, te ia și te duce sau o socotim pentru fiecare un anumit număr de zile. Și când s-a terminat Domnul și că or fi 80, că or fi 100 de ani, ce să ăștia pe lângă veșnicie, că spune că a pus în noi gândul veșniciei. Dar ne bucurăm de ei atât cât Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim aici. Trebuie să-i mulțumim, să fim conștienți de lucrul ăsta, să-i trăim pentru salva Lui și să ne pregătim pentru cea dincolo. Domnul să ne ajute.
1: Amin. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, ca să ne încurajați prin această mărturie a vieții dumneavoastră. Vă doresc în continuare ca Dumnezeu să-și desăvârșească planul care l-are cu dumneavoastră, să vă întărească, să vă folosească pe mai departe prin ceea ce compuneți să vorbiți oamenilor, pentru că nimic nu este mai valoros decât sufletul omului.
0: Mulțumesc pe voi să vă binecuvânteze pentru lucrarea ce faceți, pentru tot.

Probabil că nu este nimic mai încurajator decât mărturia unuia care a trecut și trece prin suferință. O privire pe patul de suferință dovedește adeseori mai mult decât marile cuvinte și lucruri din timpul vieții. În momentul în care oamenii se văd în fața suferinței, chiar în fața morții, își pierd mulți masca și devin ei înșiși. Unii trebuie să recunoască că au construit pe nisip și s-au dedicat unei iluzii și au pășit pe urmele unei mari minciuni. Biblia spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Îi mulțumim lui Doru Sătmărean pentru încurajările și sfaturile pe care ni le-a adus prin experiența vieții lui, dovedind o credință atât de puternică în Dumnezeul nostru, care are toate lucrurile sub control. Ne luăm aici rămas, spun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului, dorindu-vă în continuare binecuvântarea Domnului și să vă încredeți în Dumnezeu în orice situație v-ați afla, știind că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.

Psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte și nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și îi scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele lui cel sfânt în veci de veci.

Versetul zilei 69. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele 4 și 5. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Pentru a amăgi, deruta și înșela oamenii, diavolul are capacitatea să se transforme chiar și într-un înger de lumină. Începi să devii vulnerabil la șoaptele diavolului atunci când o slăbești cu disciplina spirituală de a mai studia Biblia, de a te mai ruga și de a te mai întâlni cu frații tăi. Satan întotdeauna se mulțumește cu puțin din viața ta, azi un pic, mâine un pic și în final pune mâna pe toată viața ta. Nu te lăsa înșelat de forțele întunericului, ci fii stabil, fii atent și nu ieși din perimetrul stabilit de Dumnezeu pentru tine.

transformând un nimeni în cineva. Cartea Exodul este o imagine a eliberării sau a mântuirii poporului lui Dumnezeu, iar viața lui Moise este un exemplu extraordinar despre cum să fii un eliberator. Dumnezeu l-a învățat pe Moise umilința din dorința de a-l folosi ca eliberator al poporului său. În relația dintre Dumnezeu și Moise, putem observa că planul lui Dumnezeu este acela de a folosi puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a îndeplini scopul lui Dumnezeu după planul lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom învăța despre Moise și despre felul în care Dumnezeu l-a folosit pentru a-și elibera poporul din sclavie. Moise ne învață umilința și ascultarea care ne sunt necesare pentru a fi slujitorii Domnului. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Transformând un nimeni în cineva. Astăzi vom prezenta cartea Exod și vom stabili parametrii pentru înțelegerea componentelor sale esențiale. Secole au trecut între sfârșitul cărții Geneza și începutul cărții Exod. Familia lui Iacov a ajuns să fie o mare mulțime. De fapt, ei s-au înmulțit așa de mult încât au devenit o amenințare pentru noua dinastie a faraonilor, care nu arătau nicio prețuire față de Iosif și familia lui și față de tot ce făcuse Iosif pentru Egipt. Acest faraon decide să asuprească pe copiii lui Iacov, Israel, impunându-le munca forțată. Sunt prezentați atât oamenii, cât și problematica acestei cărți, Exodul, arătând că Israel este înrobit. Timpul a venit ca Israel să părăsească ținutul Gosen din Egipt, locul unde ei au devenit mai puternici și mai pregătiți să fie o națiune. Întocmai ca și cei nou născuți, ei trebuie să iasă în urma unor munci grele, în urma suferinței. Dumnezeu adesea folosește suferința ca să îi facă pe sfinții săi să se simtă inconfortabili acolo unde sunt, astfel încât ei să fie obligați să pășească în planul său măreț. Chiar și biserica primară, după un timp de stabilizare a noii mișcări sub un nou set de lideri, se lansează în împlinirea misiunii globale doar atunci când moartea lui Ștefan și forțele persecuției dezlănțuite îi forțează să se împrăștie, ducând Evanghelia cu ei. Acum, cuvântul Exod înseamnă ieșire. Cartea Exod este ieșirea din sclavie, ieșirea din Egipt. Această sclavie este, în primul rând, o sclavie istorică literală și eliberarea sclavilor presupune multe lucruri mărețe ale lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că este istorică, această sclavie este de asemenea alegorică. Toți oamenii sunt robi ai păcatului. Păcătosul nu este liber pentru că el este liber să păcătuiască. Păcătosul este liber doar atunci când el este liber să nu păcătuiască. Aceia care sunt conduși de impulsuri egoiste sunt robi. Ei au nevoie de o soluție, cum și Israel a avut nevoie de o soluție. Ei au nevoie ca puterea păcatului din viața lor să fie înfrântă. Ei au nevoie de ceea ce Apocalipsa, capitolul 1, versetele 5 și 6, celebrează folosind limbajul Exodului, anume că El ne iubește și ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Său ca să ne facă o împărăție și preoți. Într-adevăr, eliberarea din sclavia păcatului este un mesaj devoțional puternic în cartea Exodul. Acum, să ne îndreptăm atenția asupra celui de-al treilea element vital pentru înțelegerea cărții Exod. Avem poporul, Israel. Avem problema, robia. Dumnezeu are soluția, profetul. Dumnezeu pregătește un eliberator pentru poporul lui în persoana marelui profet conducător, Moise. Atunci când te gândești la toate personalitățile mari ale credinței din Scriptură, Moise se înalță deasupra tuturor. Moise este unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din Scriptură. Avram a fost tatăl poporului lui Dumnezeu. Iacov i-a numit și Iosif i-a salvat de la o dispariție prematură. Cu toate acestea, Moise eliberează mulțimile din robia cruntă și le modelează prin puterea lui Dumnezeu ca să ajungă o națiune pregătită să ducă la împlinire chemarea lor în această lume, să fie o națiune de preoți. Într-adevăr, Moise le dă legea și guvernarea, așa cum au fost ele rânduite în mod divin. Moise le dă cuvântul lui Dumnezeu, cunoscut azi ca Pentateuhul. Moise le oferă cortul întâlnirii și un sistem de închinare care îi construiește în limbajul ritualului salvării, cum un popor păcătos poate veni să locuiască în siguranță, în prezența Creatorului Celui Sfânt. Puțin vorbesc astăzi despre ritualul străvechi din preajma Paștelui, dar Hristos este cel revelat acolo. Pentru început să ne uităm la viața lui Moise din această perspectivă. Marea problemă a cărții Exod este robia. Soluția este eliberarea, dar cum se va face ea? Nu este ușor să scoți mulțimi de sub mâna apăsătoare a unei puteri mari ca și Egiptul. Ei au nevoie de un plan și de cineva care să facă acest plan. Au nevoie de un eliberator. Dumnezeu îl cheamă pe Moise să fie acel eliberator.
Să fii tu însuți eliberat de sub puterea păcatului este cea mai măreață experiență pe care o poți avea în viață. A doua cea mai măreață experiență din viață este să devii eliberator pentru altcineva. Putem învăța multe despre a fi un eliberator, învățând din succesele și eșecurile lui Moise. Uitându-se la viața lui Moise, un mare evanghelist a spus odată: Moise a petrecut 40 de ani crezând că este cineva, 40 de ani învățând că este un nimeni și încă 40 de ani descoperind ceea ce poate face Dumnezeu cu un nimeni. Crescut în palatul lui Faraon, cel mai probabil Moise și-a petrecut mult timp gândindu-se că el este într-adevăr cineva foarte special. Apoi, într-o zi, la vârsta de 40 de ani, Moise simte cu inima necazurile poporului său. El dorește să îi elibereze și reacționează bazându-se pe inteligența lui arogantă și pe puterea lui. Omoară un oficial egiptean, fiindcă acesta abuzase un sclav evreu. Lucrurile nu ies bine și Moise se vede nevoit să fugă pentru viața lui atunci când Faraon află ceea ce a făcut. Este ca și cum Dumnezeu ar veni la Moise în acest punct și ar spune: Nu, Moise, nu așa se fac lucrurile. Nu vei elibera pe nimeni acționând așa. Hai să ne pregătim pentru misiune timp de 40 de ani în pustie și să ne gândim bine la ea. Moise petrece următorii 40 de ani îngrijind de oi și formându-și o familie. Atunci când vine timpul său, el nu mai este la fel și este destul de reticent în a accepta chemarea la eliberare. El devenise un nimeni. Moise se află în pustie și un rug este cuprins de flăcări. Acest lucru nu este neobișnuit pentru această zonă din pustie. Însă când se întâmplă, acest tip de arbuști de obicei se mistuie în cel mult 5 minute. Ceea ce îl uimește pe Moise este că, de data aceasta, rugul nu este mistuit de flăcări. El continuă să ardă. Moise se apropie să se uite. Dumnezeu îi vorbește lui Moise din rug, cerând din partea lui Moise respectul cuvenit unei astfel de întâlniri cu Cel Sfânt. În Exod, capitolul 3, versetele de la 4 la 6, citim: Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: Iată-mă! Dumnezeu a zis: Nu te apropia de locul acesta! Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt! Și a adăugat: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. Dumnezeu e îndurerat din pricina suferinței copiilor lui Israel în Egipt. El își anunță planul de a-i elibera și de a-i aduce în moștenire pe care o promisese lui Avram, țara promisă. Apoi el îi vorbește lui Moise despre partea lui în acest plan. În versetul 10 spunând: Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise, învățându-și lecția bine, sunt un nimeni, este un eliberator ezitant, cel mai bun soi de oameni. Moise răspunde în versetul 11: Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Răspunsul lui Dumnezeu începe ultima etapă a vieții lui Moise, etapa în care Moise învață cât de mult poate face Dumnezeu cu nimeni. Dumnezeu spune în Exod, capitolul 3, versetul 12: Eu voi fi negreșit cu tine. Când Moise credea că este cineva, planurile lui de a elibera au eșuat. Psalmul 127, versetul 1 spune: Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Însă când Dumnezeu este în această casă, totul se schimbă. Moise va petrece următorii 40 de ani învățând cât de mult poate face Dumnezeu printr-un nimeni, ce Dumnezeu poate să facă printr-o persoană care a învățat umilința înaintea lui Dumnezeu. Te-ai întrebat vreodată de ce Moise a întrebat: Cine sunt eu? Gândește-te pentru un moment, cine era Moise? Dacă ar fi fost să trimiți pe cineva să elibereze acel popor, l-ai fi trimis pe Moise? Dumnezeu îl pregătise pe Moise pentru această misiune dintr-un punct de vedere tehnic. El fusese cufundat în cultura curții regale și probabil că a primit cea mai bună educație pe care o putea oferi Egiptul. El cunoștea istorie, cum să scrie și diverse limbi. Probabil că studiase legea egipteană, înțelepciunea și guvernarea și a învățat despre stilurile de conducere ale celor din jurul lui. Probabil că fusese antrenat pentru război, atât în strategie cât și în luptă. Mâna suverană a lui Dumnezeu s-a îngrijit de toate acestea. Dar oare poate el invoca urgii? Poate el porunci șerpilor? Poate el despărți marea? Poate el înfrânge armate cu o trupă de sclavi dezorganizați? Poate el să poruncească stâncii să dea apă? Pe lângă toate acestea, el era un criminal și era detestat de Faraon din pricina dinamicii sociale a crimei. Moise era de asemenea un evreu. Citești în cartea Geneza că egiptenii nu aveau nimic în comun cu evreii. Discriminarea și prejudecata sunt vechi cât lumea. Egiptenii nici măcar nu vroiau să mănânce cu evreii. Până și această idee, conform Geneza 43 cu versetul 32, era o urăciune pentru ei. În Geneza, capitolul 46 cu versetul 34, egiptenii de asemenea credeau că păstorii sunt o urăciune, un cuvânt care înseamnă dezgustător.
Era el, într-adevăr, calificat să fie eliberatorul lui Dumnezeu înaintea faraonului egiptean? Oare exista cineva? Pare de multe ori că lui Dumnezeu îi place să aleagă pe cei necalificați, pentru ca să nu existe nicio confuzie cu privire la cine lucrează miracolul. Așadar, unele dintre lucrurile nenegociabile înaintea lui Dumnezeu sunt umilința și ascultarea. Dacă un om știe că nu este calificat să facă o anumită slujbă, dar de asemenea știe că Dumnezeu l-a chemat să o facă și crede că Dumnezeu are puterea de a o împlini, atunci este nevoie din partea lui doar de ascultare și umilință constantă. Dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu ca să eliberezi oameni, dacă ți-ar plăcea să-ți vezi prietenul sau pe cel drag scăpat din robia păcatului și dacă ți-ar plăcea să fii mijlocul lui Dumnezeu pentru eliberarea lor, nu uita asta. Nu tu ești acela care îi eliberează. Doar Dumnezeu poate elibera un suflet din păcat. Atunci când încerci să aduci o persoană la Hristos, tu încerci imposibilul. Doar Dumnezeu poate înfăptui imposibilul. Omul smerit niciodată nu uită lucrul acesta. Biblia învață de la început și până la sfârșit că este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Mai ascult o dată. Este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform planului lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 15 cu versetul 5, Iisus prezintă una dintre cele mai mărețe ilustrații ale sale cu privire la necesitatea dependenței smerite față de Dumnezeu și Hristos. El spune: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Fie imaginativ, fie fizic, Iisus i-a condus pe ucenici într-o vie. El a luat o viță de vie cu mlădițele ce ieșeau din ea și cu fructul care creștea la celălalt capăt al mlădițelor. El spune: Iată, vedeți voi cum aceste mlădițe sunt legate de viță? Acest lucru face posibil ca aceste mlădițe să fie roditoare.

important să conștientizezi că ești un nimeni până când Dumnezeu te transformă în cineva pe care îl poate folosi. Și este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Te simți cumva neimportant? Un nimeni? Te simți incapabil să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci? Dacă da, să știi că ești într-o companie bună. Și Moise știa că el nu era calificat să-i conducă pe israeliți în țara promisă. Tocmai din acest motiv, el a fost candidatul ideal. Dumnezeu va folosi aceste studii pentru a-ți întări credința pe măsură ce vei crește în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, dar și în aplicarea acestuia. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii o trăvea, iubirea într-un staun se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu mari. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul, nu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela.

0: trebuie să recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional

0: vocațional și profesional e o prioritate, nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă, nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau, libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
1: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest biorit pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? Pripirea ar consta în faptul că doar biofiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat. Să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la ani mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptare la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm, și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe. Iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor. Acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate, realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că, într-adevăr, și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea, pentru că, la un moment dat, etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să oferă un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul. Călători.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ascultă, de Costache Ioanid. Ascultă, se aude un glas, se aude o șoaptă ciudată, și poate în piept un talaz începe să bată. Ascultă, ori nu-l mai cunoști, și totuși atât de aproape, în el e un freamă de oști, un murmur de ape. Ascultă, ce largi sinfonii, și parcă de mult înainte ți era cunoscut, nu-l mai știi? Ia, adu-ți aminte. Odată când primul păcat te-a frânt sub întâia povară, atunci ți-a vorbit, răspicat, prima oară. Apoi, ți-amintești undeva, se vorbea de Iisus, de salvare. Tu nu ți-ai dat seama, era a doua chemare. De atunci, din zori când te scoli, și noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin visuri, prin boli, mereu îți vorbește. Și simți un fior, dar degrabă, păcatul te cheamă, te cere. Ce-a fost? Conștiința te întreabă. Nimic, o părere. Nimic, să te ascunzi cu o minciună. Nimic e un duh ce se joacă? E un foșne de frunze, o glumă, o vorbă de clacă? Ascultă, acel ce-ți vorbește, prin visuri, prin bolta senină, e glasul ce-n veci poruncește să fie lumină. E glasul ce-a scos din cămară și firul de iarbă și pomul, și leul și gâza ce zboară și omul. E glasul ce-n raiul pierdut, pe urmele șoaptei infame, striga către omul căzut, Adame. E glasul rostind cu amar, o sânda ce-a fost să rămână, țărână, întoarce-te dar, din nou în țărână. E tunetul larg pe Sinai, ce-a duse din cer, printre stele, poruncile sfinte, dar vai, cât de grele. E glasul de sute de ani, ce tot mai puternic străbate, ferice de voi, cei sărmani, cu inimi curate. Căci Tatăl atât v-a iubit, că a dat Fiul Său sub ocară, ca oricine crede în El să nu piară. Și toate acestea, ce sunt, un foșne zadarnic de toamnă, chemarea Părintelui Sfânt, nimic nu înseamnă? Ascultă, cu același ecou, acel ce-ți dă viață și pâine, din nou îți vorbește, din nou, acum, dar mâine. Ascultă, el vine curând să cheme pe nume pe-i săi. O, cum vei privi, tremurând, a norilor căi? Ascultă, căci vremea s-a dus și nu-ți mai rămâne prea multă, dar vino acum la Iisus și ascultă.

această mărturisire a fetei care ne-a mărturisit, sigur, înspre seară. Bunica ei era credincioasă și, sigur, tot timpul invita la biserică, le spunea felul cum se poartă și lucruri de felul ăsta, cum de regulă procedăm, deși nu întotdeauna este chiar așa de corect, dacă nu o facem în dragoste. Ea a plecat de acasă și a venit la Cluj, unde a început școala. Sigur, acolo și-a trăit viața, cum a crezut ea. Dar Dumnezeu avea un alt plan. După câte am înțeles, a umblat pe Albinei în Cluj, la Biserica Albinei. Acolo a venit vremea când Dumnezeu a cercetat-o. Ne-a mărturisit cu lux de amănunte. Era undeva la balcon. Cum a venit ca un vârtej prin adunare și auzea cum Duhul Domnului cerceta pe unii și s-a oprit în dreptul ei. Și spunea sora, credeam că mă despic, credeam că acolo mor. Și atunci mi-am dat seama și mi-am adus aminte de cuvintele bunicii și am zis, ăsta-i Dumnezeu. Nu există asta altă explicație decât că ăsta-i Dumnezeu. Și zice, m-a schimbat Dumnezeu pe loc. M-am dus înapoi imediat la cămin unde stăteam, am aruncat hainele, un singur haine de schimb mi-am lăsat, toate le-am aruncat, inclusiv țigările. Spunea, îmi venea gândul ca să le dau la colegi. Cum să dau, zice, să-i mai intoxic și pe alții? Am aruncat țigările. Dar ce vreau să spun cu asta? Sigur, între timp a apărut o boală de ochi care a persistat și tot a progresat foarte mult. Și-a terminat școala, a dat la facultate și, sigur, problema ochilor era o problemă acută. Nu avea altă soluție de ceea ce medicii spuneau, cu 100% zice, vei rămânea fără vedere. Durerile erau inexplicabile, spunea sora, insuportabile. Operația nu garanta absolut nimic. Chiar dacă mi s-ar fi făcut operație, nu garantau absolut nimic. Sigur că s-a găsit cineva cu bani care ar fi vrut să financeze această operație, deși se făcea în America, ar fi venit la București, tot felul de investigații, dar până la urmă, sigur, sora s-a hotărât, dacă tot m-am întâlnit cu Dumnezeu, am auzit că Dumnezeu acesta vindecă. Spunea sora, nu știam ce să fac, din pricina durerilor eram foarte așa în dubiu și am luat câteva zile de jertfă, am anunțat și acasă, am luat câteva zile de jertfă, deși, cum spuneau medicii, zice, oricum operația nu garantăm absolut deloc, tu vei rămâne fără ochi. Singura soluție ca să scapi de dureri este să-ți scoatem ochii. Și sigur, asta va fi pe rând. Prima dată scoatem unul, îți punem ochi de sticlă și după aia pe celălalt. Imaginați-vă la o situație de felul ăsta ce hotărâre să iei. Dar faptul că s-a întâlnit cu Domnul, asta vreau să accentuez, faptul că s-a întâlnit cu Domnul, ca și cei trei din Babilon, da? Ea a rămas statornică pe hotărârea ei și a renunțat la operație. Deși, spune, durerile erau insuportabile. Intrase la facultate, zice, când veneau examenele la 2 metri, nu mai puteam să deslușesc dacă este bărbat sau femeie. În așa situație a ajuns cu vederea. Și totuși a rămas încredințată în cuvântul Domnului. A zis, Dumnezeu mă va vindeca. În ultima vreme, durerile, cum spuneam, erau insuportabile, făcea la cernăuți niște infuzii sub ochi care, spuneau, erau groaznice. Și ele nu ajutau decât câteva săptămâni după aceea și am zis, Doamne, nu mai fac nimic. Tu mi-ai promis că mă vindeci, eu mă las în mâna ta. Astăzi are vederea completă, Dumnezeu s-a atins de ea. Pentru că îl cunoaște. Pentru că îl cunoaște, s-a întâlnit cu Domnul. Poți să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Și tu, cum am spus, dacă citim Psalmul 15, care a citit fratele la început, să faci asemenea lucruri și să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Haideți să nu ne înșelăm, fraților. Haideți să nu ne înșelăm. Proroc a Domnului, văzător, să spui și să proclame anumite lucruri, că în seara aceasta și așa și așa se va vedea și... Și să nu se întâmple nimic, dar nu se poate. Dar nu se poate. Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește și El face ceea ce spune.
Acesta este Dumnezeu cel adevărat. Fratele slujitor cu care am fost

Psalmul 132. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata. L-am găsit în ogorul iar. Haidem la locuința lui să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care le voi da, vor ședea și fiilor în veci pe scaunul tău de domnie. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi sta în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candele unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

Melchizedec binecuvântează pe Avram. Ce era Melchizedec? Împăratul Salemului și preot al Dumnezeului celui prea înalt. Ce a adus lui Avram? Pâine și vin. Ce a zis Melchizedec lui Avram? Binecuvântat să fie Avram. De cine? De Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Cine să mai fie vorbit de bine? Dumnezeu. Care ce a făcut? A dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și ce i-a dat Avram preotului? I-a dat 10% din toate. Ce s-a întâmplat la întoarcerea lui Avram, care a înfrânt împărații? Împăratul Sodomei l-a întâmpinat. Ce a cerut împăratul Sodomei lui Avram? Dă-mi oamenii înapoi. Și ce i-a lăsat? Ține bogățiile pentru tine. Ce i-a răspuns Avram împăratului Sodomei? Ridic mâna spre Domnul. Cine este Domnul meu? Dumnezeul cel prea înalt. Adică, ziditorul cerului și al pământului. De ce ridic mâna? Pentru că jur să-ți las tot ce este al tău, fie și un fir de ață sau o curea de încălțăminte. Și ție ce o să-ți fie imposibil să mai zici? Am îmbogățit pe Avram, deci nimic pentru mine. Ce o să fie cu partea oamenilor care au mâncat și au mers cu mine?

ei pot să-și țină partea lor. Decizii practice luate din binecuvântarea dată lui Avram de Melchizedec. Voi vedea un preot bun ca fiind al Dumnezeului celui preanalt. Voi înțelege că un preot poate fi împărat și un împărat poate fi și preot. Voi aprecia pâinea și vinul aduse și luate ca și comuniune. Voi vorbi de bine pe cel care se află în legământ cu Dumnezeu pentru că este binecuvântat de Dumnezeu. Voi vedea pe Dumnezeu ca fiind ziditorul cerului și al pământului. Voi vorbi de bine pe Dumnezeu când dă dușmanii mâinile oamenilor lui. Voi vedea cum Dumnezeu îmi dă victorie cu oamenii care mă iubesc, mă urăsc sau sunt indiferenți. Voi ajuta cu cel puțin 10% din veniturile constante pe oamenii care îi servesc lui Dumnezeu, mai ales ca preoți. Voi primi cel puțin 10% din toate veniturile oamenilor pe care îi servesc ca și preot al lui Dumnezeu. Voi fi conștient că cel puțin unul din cei cu care am lucrat sau luptat se va întoarce pentru a cere ce mi-a dat sau i-am luat. Voi vedea că oamenii sunt mai importanți decât bogățiile. Voi fi conștient cum un conducător va cere mâna de lucru în locul bunurilor materiale. Voi arăta că Dumnezeul cel prea înalt, care este ziditorul cerului și al pământului, este Domnul meu. Voi lua deciziile ca și când aș fi tot timpul doar în fața lui Dumnezeu. Voi lăsa ceea ce alții care îmi cer răsplată poate să pară că mă îmbogățește. Voi lăsa ca ceilalți parteneri participanți să-și țină părțile lor consumate și existente.

Charles Finney credea că învățătura din cuvânt, fără o aplicabilitate morală, ar putea fi mai rea decât lipsa oricărei învățături și ar putea afecta într-un mod real pe ascultători. Pe vremuri am considerat că aceasta este o atitudine extremă, dar, după ani de observare, am început să am o părere aproape identică. Nu există ceva mai stupid și mai fără sens ca doctrina biblică expusă doar de dragul expunerii. Adevărul despărțit de viață nu este adevăr în sensul lui biblic, ci ceva diferit și inferior. Teologia este un set de realități cu privire la Dumnezeu, om și lume. Aceste realități pot fi și adeseori sunt prezentate ca valori în sine și tocmai aici se află capcana, atât pentru învățător cât și pentru ascultător. Biblia este, printre altele, o carte a adevărului revelat. Cu alte cuvinte, anumite realități sunt revelate, căci ele nu pot fi descoperite nici de mintea cea mai sclipitoare. Aceste realități sunt de o asemenea natură încât întrec capacitatea omului de a le găsi. Ele au fost ascunse în spatele vălului și până ce anumiți oameni care au vorbit așa cum au fost mânați de Duhul Sfânt nu au îndepărtat acel văl, niciun muritor nu a putut să le cunoască. Această ridicare a vălului de peste lucrurile astfel imposibil de descoperit o numim revelație divină. Biblia însă este mai mult decât un volum de realități până acum necunoscute despre Dumnezeu, om și univers. Este o carte plină de îndemnuri bazate pe acele realități. O bună parte a acestei cărți se ocupă de efortul stringent de convingere a oamenilor să-și schimbe căile și să-și aducă viețile în armonie cu voia lui Dumnezeu, așa cum este ea prezentată în paginile ei. Niciun om nu este mai bun datorită faptului că știe că Dumnezeu, la început, a creat cerul și pământul. Și diavolul știe asta, la fel au știut și Ahab și Iuda Iscarioteanul. Niciun om nu este mai bun datorită faptului că știe că atât de mult a iubit Dumnezeu oamenii, încât a dat pe singurul lui fiu ca să moară pentru răscumpărarea lor. În iad sunt milioane de oameni care știu asta. Adevărul teologic este inutil dacă nu este urmat de ascultare. Scopul care se află în spatele oricărei doctrine este acela de a-i determina pe oameni la acțiune morală. Ceea ce în general este trecut cu vederea este faptul că adevărul, așa cum este el prezentat în Scriptură, este un lucru moral. El se adresează nu numai intelectului, ci și voinței. Se adresează omului ca întreg și nu poți să te achiți de obligațiile pe care le implică el dacă îl accepti doar cu mintea. Adevărul solicită citadela inimii omenești și nu este mulțumit până ce nu a cucerit totul de acolo. Voința trebuie să iasă în față și să-și predea spada. Trebuie să fie gata de a primi ordine cărora să li se supună cu bucurie. Dacă nu se întâmplă așa, orice cunoaștere a adevărului creștin este inadecvată și zadarnică. Expunerea adevărurilor Bibliei fără o aplicabilitate morală nu stârnește nici o opoziție. Numai când ascultătorul este făcut să înțeleagă că adevărul este în conflict cu inima lui, apare împotrivirea. Atâta timp cât oamenii pot auzi adevărul prezentat ca atare, fără nicio legătură cu viața, ei vor merge la biserică și o vor sprijini fără obiecții. Adevărul este o cântare frumoasă și întrucât nu cere decât câțiva dolari și oferă în schimb muzică bună, prietenii plăcute și un sentiment confortabil de bunăstare, el nu întâmpină nicio împotrivire din partea celor loiali lui. Mare parte din ceea ce trece drept creștinism nou-testamental este doar puțin mai mult decât adevăr obiectiv, îndulcit cu cântări și făcut plăcut prin spectacol religios. Probabil că nicio altă porțiune din Scriptură nu se poate compara cu epistolele lui Pavel când e vorba de a se face sfinți artificiali. Petru a avertizat că cei neînvățați și cei instabili vor interpreta denaturat scrierile lui Pavel spre propria lor distrugere și nu avem decât să vizităm o conferință biblică obișnuită și să ascultăm câteva prelegeri pentru a ne da seama la ce anume s-a referit Petru. De rău augur este faptul că doctrinele pauline pot fi predate cu o fidelitate totală față de litera textului, fără a-i face pe ascultători cât uși de puțin mai buni. Învățătorul poate, și adesea așa face, să prezinte astfel adevărul încât să nu-i lase pe ascultător cu vreun sentiment de obligație morală. Un motiv al separării dintre adevăr și viață poate fi lipsa de iluminare spirituală. Un altul este, în mod sigur, dorința învățătorului de a nu da el însuși de necaz. Orice om cu darul de a predica
se poate împăca destul de bine cu membrii congregației lui dacă doar îi hrănește și nu se amestecă în viața lor. Oferă-le mult adevăr obiectiv și nu le sugera niciodată că nu umblă bine, că trebuie să se îndrepte și atunci vor fi mulțumiți. Pe de altă parte, omul care predică adevărul și îl raportează la viețile ascultătorilor lui va simți cuiele și spinii. Va avea o viață grea, dar glorioasă. Fie ca Dumnezeu să ridice mulți astfel de profeți, biserica are mare nevoie de ei.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țițânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și îi vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă și-ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de El. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mocnind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în ieslea poposit dumnezeirea și îi mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Ioan, capitolul 21. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael, din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și n-o mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jerate de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioare și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și nici unul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și l-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești, și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine.
Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine. Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni și în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva, în primul rând, viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care și-o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte mult,
1: mult
2: pentru un bolnav, foarte mult.
1: Să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că... pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: Ce
2: și eu.
1: Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Era foarte, foarte deschisă la cuvânt și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și... așa ne-am legat, am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte, a venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am menținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, pe ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am auzit că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit.
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid așa și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei. Să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi la telefon. Mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul. Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da. De a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi,
2: da,
1: să le facem așa, știind că El poate să lumineze
2: pe
1: noi.
2: Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. Au zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel... Și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație. Și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate, Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Ester era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când au auzit așa, au zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, i-a făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne mai dă voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, în metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau trei paturi. Nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc. Că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica. Deci, din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep
1: ce,
2: deja
1: ce
2: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința, cred. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis... E greu să lucrezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudui. Și ca aparținător, când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Mai vincendo ele adesea, nu pot să nu vină, dar credința să ne fie vie și deplină, iar iubirea să ne ardă înaltă și frumoasă, căci credința și iubirea morții nu ne lasă. Mai vin și ispite adesea, nu pot să nu vie, dar prin post și rugăciune scapi de-a lor urgie. Rugăciunea cea fierbinte și înfrânarea sfântă, cu lumină și putere, sufletul înveșmântă. Mai vin și vrăjmași adesea, au și ei o vreme,

Intrăm în viața de credință plin de încredere, având uneori o moștenire spirituală primită de la părinții noștri. Ferici de părinții care își cresc copiii într-un cadru spiritual bazat pe învățătura Sfintelor Scripturi. Acești copii vor putea păși în viața de credință având un altul în plus. Cunoscând din frage de copilărie experiențele și minunile pe care le-au trăit părinții lor, atunci când vor crește mari, vor putea avea încredere în Dumnezeu știind că El lucrează și astăzi cu aceeași putere. Dar lucrul acesta nu-i scutește pe aceștia de încercările prin care ei înșiși vor trebui să treacă, încercări pe care Dumnezeu le îngăduie cu un scop bine definit, acela de a șlefui caracterul omului, dându-i o credință vie bazată pe trăirea reală cu Dumnezeu, nu numai pe învățătura primită din Sfintele Scripturi. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu invitata noastră de astăzi, anișoara Cornelia Zăgan, care, deși a crescut într-o familie binecuvântată, fiind cea de-a doua fiică în familia pastorului Cornel Bârsan, totuși ea nu a fost scutită de a trece prin încercări unde numai Dumnezeu mai putea interveni. De aceea ne bucurăm să putem astăzi, în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului, să-i auzim mărturia, experiențele pe care ea le-a avut cu Dumnezeu, care au întărit-o în credință, pregătind-o pentru un alt test pe care Dumnezeu avea să îl pună în față mai târziu, imediat la momentul în care ea a pășit în viața de familie, moment în care ea se aștepta cel mai puțin. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta mărturia anișoarei Cornelia Zăgan, mărturie pe care a dorit să o împărtășească alături de noi.

0: Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și totodată doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne împărtăși din experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos!
0: Dacă doriți mai întâi să vă prezentați și pentru ascultătorii noștri și să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Mă numesc Cornelia Neșoara Zagan, sunt din România, Botoșani, m-am născut în familia Bârsan, Corneliu și Ticuța. Și în urma căsătoriei cu soțul, Gheorghiță Zagan, locuiesc în Viena de 15 ani și sunt membru în Biserica Eliei în Viena.
0: Știu că Domnul va binecuvânta și cu copii. Spuneți-ne câteva cuvinte despre ei.
1: Da, prin harul Domnului am primit, să spun așa, bucuria să fiu mămică. Dumnezeu m-a binecuvântat până în prezent cu 4 copii, un băiat și 3 fete, sunt o binecuvântare pentru noi. Ne-am rugat pentru fiecare în parte să ne dea să Dumnezeu în familie și mulțumim Lui că ne-a făcut harul acesta.
0: Cred că vă simțiți o familie binecuvântată.
1: Așa este, da, așa ne simțim.
0: Dacă doriți să depănați și câteva amintiri din copilăria dumneavoastră, cum este, de exemplu, să crești într-o familie unde tata este păstor? Cum v-ați simțit? Cum a fost copilăria dumneavoastră?
1: Da, cu siguranță. Aș vrea să spun că am crescut într-o familie de pentecostal, tata fiind păstor în biserica din Botoșan, din biserica Betel. Am avut o creștere binecuvântată și o familie binecuvântată și încă o am, cu adevărat o mare susținere pentru noi. Și un exemplu deosebit prin părinți am primit. La vârsta de 14 ani Dumnezeu m-a binecuvântat primind botezul cu Duhul Sfânt. Și mai apoi am încheiat legământ cu Domnul și vreau să spun, chiar din copilărie am iubit lucrarea de rugăciune. Cumva m-am simțit că Dumnezeu acolo m-a chemat pe mine, nu sunt una care să fac o slujbă publică, dar în rugăciune m-am regăsit stând de vorbă cu Domnul.
0: Cred că orice creștin prin viața de credință trebuie să treacă la un moment dat și prin suferință. Știu că și în dreptul dumneavoastră Dumnezeu a îngăduit să treceți printr-o grea încercare. Dacă doriți să ne povestiți puțin despre această încercare, cum a apărut această încercare și care a fost momentul

0: în care Dumnezeu a îngăduit să intrați în această încercare?
1: În urma, de când Dumnezeu m-a îngăduit să ajung în Austria, am văzut și aici planul de binecuvântare în căsătoria mea și apoi, așa cum ați spus, ca orice familie creștină este pusă la probă. Au fost momente grele în viața noastră, dar prin toate astea numai Dumnezeu ne-a dat biruință să trecem și îi aducem slavă Lui.
0: Bănuiesc că de multe ori ați văzut cum Dumnezeu a lucrat în familia dumneavoastră. Crescând într-o familie unde cred că ați practicat rugăciunea încă de mică, v-a ajutat aceasta în vreun fel zestrea spirituală pe care ați primit-o de la familia dumneavoastră?
1: Așa este. Am crescut, cum v-am spus, într-o familie binecuvântată, cu altar de rugăciune în familie, învățând de la tata, de la mama, ceea ce înseamnă o părtășie reală cu Dumnezeu. Studiind cuvântul Evangheliei, măcar că părinții au avut așa o viață destul de ocupată, tata fiind mereu în slujire, am 12 frați, mama mereu și ea cu slujirea acasă și n-a fost simplu, dar întotdeauna a fost timp de părtășie cu Dumnezeu. Întotdeauna am avut momente deosebite și asta m-a ajutat să leg inima mea mai mult de Domnul și să văd că Domnul, într-adevăr, pe cel care îl caută cu toată inima, să lasă descoperit și nu îl părăsește. Nici în momente de încercare și nici în momente de bucurie.
0: Cum a început viața de familie înainte să fiți trecută prin încercări?
1: Aș vrea să spun chiar frumos, măcar că după pasul căsătoriei noastre, soțul a fost diagnosticat cu hepatita C și totuși Dumnezeu ne-a binecuvântat până să vină aceste rezultate de boală cu un băiețel pe care l-am cerut din mâna Domnului ca o binecuvântare și așa a și fost. Și Dumnezeu a vegheat în tot timpul acesta ca boala aceasta să nu fie luată de mine și de băiatul nostru.
0: Dumnezeu v-a păzit ca să nu luați boala pe care soțul dumneavoastră o avea. Dar cum a început suferința în dreptul dumneavoastră? Ce simțeați?
1: Mai pe larg, aș putea să spun că, așa ca orice mămică în sarcină, nu mă simțeam cel mai bine, dar totul am pus în seama sarcinei.
0: Cum ați aflat că urma să treceți printr-o încercare?
1: Participând la un cer de rugăciune în una din familii, unde am fost găzduită înainte de căsătoria mea, unde erau ceva frați lucrători, a venit un cuvânt de prorocie prin unul din frați, că Dumnezeu are un plan deosebit cu familia noastră și ca semn, prin mai multe, ce Dumnezeu a vorbit acolo, mai multe cuvinte, Domnul a zis, ca semn că îți vorbesc și că eu azi, Domnul, te-am cercetat, te vindec de o boală pe care o ai în trup și nu știi că o ai.
0: Deci încă nu știați că suferați de vreo boală, că aveți vreo problemă?
1: Nu știam că aveam și eu o problemă atunci de sănătate. Eu spuneam faptul că oarecumva aproape că eram ca soțul să nu suport anumite alimente și probabil că și ficatul meu avea o problemă a lui. Din ziua respectivă m-am dus acasă și am zis eu trebuie să-l pun pe Domnul la probă. Dacă Dumnezeu cu adevărat a vorbit, mie nu trebuie să mai fie greu de anumite alimente care simțeam că nu le pot suporta și zic, pentru mine e un test. Și am început să pregătesc mâncare pentru soțul și am început să folosesc condimentele sau ce mai era necesar acolo și simțeam că deja mă simt foarte bine. Și cu adevărat, după ce medicii au descoperit la soțul hepatita C, m-au chemat de urgență și pe mine la analiză, crezând și spunându-ne că cu siguranță și ea a primit virusul ăsta și trebuie să aveți grijă că nu aveți voie să aveți copii.
0: Ce poziție ați luat în fața medicilor? Ce atitudine ați avut?
1: Soțul a spus medicilor, soția mea deja este însărcinată, de urgență să vină la analize. Prin harul Domnului, analizele noastre, adică a mea și a copilului, au ieșit negative și au rămas până ziua de azi, toți copiii, Dumnezeu a lăsat așa o protecție deosebită ca virusul ăsta de hepatită să nu se ia mai departe în familie, numai soțul să-l poarte.
0: Cred că a fost o perioadă foarte grea. Abia începeați viața de căsnicie și trebuia să treceți deja prin unele încercări.
1: Într-adevăr, n-au fost momente ușoare. Soțul a trebuit să facă o terapie cu interferon, au fost chiar clipe grele și pentru el și pentru noi ca familie fiind la început, Dar, cum vă spun, am simțit că Domnul a fost aproape de noi și ne-a ajutat să putem trece biruitoși peste partea aceasta. Am primit din partea Domnului băiatul nostru, de care ne-am bucurat și era trimis la momentul potrivit, mângâindu-ne prin prezența lui și ajutându-ne să trecem mai ușor peste perioada ce aveți.
0: Se născuse primul copil în ciuda pronosticului pe care medicii îl dădeau. Cum au evoluat lucrurile mai apoi?
1: Da, Filip Emanuel. Apoi a fost o perioadă în care medicii spuneau mulțumiți la Dumnezeu că aveți un copil, în urma acestei terapii posibil să nu mai aveți. Totuși noi am stăruit înaintea Domnului și într-una de nopți am visat că am un copilaș în brață, dar totuși m-am trezit în urma visului cu o tristețe enormă că acel copil nu-l pot avea. A fost un interval de 3 ani între copii, timp în care simțeam că îmi doresc acel copil să ne lasă Dumnezeu și totuși parcă era ca și cum ar fi oprit, parcă nu venea. În urma rugăciunii, v-am spus, fiecare copil l-am cerut din mâna Domnului, Dumnezeu a îngăduit să primesc iarăși o sarcină și s-a născut cel de-al doilea copil la noi în familie, Ruth Daniela, o fetiță de care ne bucurăm și în ziua de azi. Și venind dintr-o familie numeroasă, pot să zic că am iubit copiii și întotdeauna mi-am dorit ca Dumnezeu să mă facă o mamă cu mulți copii în jurul ei.
0: Iubeați să aveți o familie numeroasă, faptul că ați crescut într-o familie cu mulți frați. Cred că ați învățat slujirea încă de mică.
1: Oare cumva da, fiind a doua în familie, în spatele meu mai erau frați, mai erau 10. Și chiar că mi-a plăcut așa să fiu în mijlocul lor.
0: Când e casa plină, bănuiesc că este o stare de bucurie, o armonie aparte.
1: Așa este, frumusețe aparte. Nu este lipsit de greutăți, dar este o frumusețe pe care Dumnezeu o răsplătește mamelor care au o familie numeroasă, să zic.
2: Care acceptă planul
1: Domnului. Da, primind copiii de la el, da. Apoi Dumnezeu a îngăduit o vreme în care, chiar scurt acum, chiar mă miram că Dumnezeu așa foarte prompt a răspuns rugăciunii mele. Mă rugam Domnului și spuneam, Doamne, dacă Tu mai vrei să binecuvintezi familia noastră cu o binecuvântare, știi că o aștept și sunt deschisă pentru lucrul ăsta. Și când fetița noastră Ruth a împlinit un an, am rămas însărcinată cu cel de-al treilea copil, fiind o fetiță Elizabeth. Și pe ea, așa cum v-am spus și cum am cerut-o de la Domnul, chiar e o binecuvântare și ne bucurăm și de ea și în dreptul ei Domnul și-a arătat îndurarea până în prezent, născându-se cu o problemă la ochi. Fetița noastră a trebuit la vârsta de 2 ani jumătate să fie supusă la operație de cataractă, o boală care mai mult o întâlnim la bătrâni, nu la un copil fraged. Dar pot să spun că Dumnezeu, chiar și prin problema asta, ne-a sprijinit și ne-a întărit pas cu pas.
0: Ce ați făcut când ați aflat că fetița suferea de o boală la ochi?
1: Am cerut mai întâi să ne facem ungerea, am crezut în minunea Domnului, am zis, poate Domnul să îndură și nu va fi nevoie la ea de operație. Totuși, planul Domnului a fost altul, am acceptat apoi sfatul medicului, am operat copilul așa cum a trebuit. Și încet, încet, vedem că Dumnezeu chiar intervine și în problema ei de sănătate cu ochișorul.
0: Cum vă simțeați ca mămică pentru a treia oară?
1: Vreau să spun că după cel de-al treilea copil, oare cumva m-am simțit mai slăbită așa în trup, fiind toți copiii până în prezent născuți cu cezariană. Eu nu am putut avea o naștere normală în dreptul lor. Așa a îngăduit Dumnezeu pentru mine, n-a fost dorința mea. Și am simțit așa oare cumva o slăbire în trupul meu, dureri de picioare. Simțeam așa uneori că parcă nu mai pot să duc așa starea trupească, sănătatea mea.
0: Urma să primiți o veste pe care nu așteptați la momentul acela. Cum s-a întâmplat aceasta? Cum a venit acea veste?
1: În una din seri în care am participat tot la un cer de rugăciune, Dumnezeu îmi spunea că printr-un vas a Domnului, că așa ca dintr-o dată va veni o suferință asupra mea, nu o suferință, o problemă gravă deja asupra mea, dar problema asta, chiar dacă ea vine dintr-o dată, ea nu e dintr-o dată, e de multă vreme, dar nu mi-a fost dat mie să o descoper până atunci. Și eu am fost foarte mirată, că știți cum e la cezariană, ești supus la atâtea controle și ultrașal pentru bebit și așa, cum de nu s-a putut vedea ceea ce mai era în trupul meu. Dar prin toate astea mi-am dat seama că Dumnezeu ascundea problema asta pentru o zi când era îngăduită de El să se descopere.
0: Când a simțit că ceva nu este în regulă în trupul dumneavoastră?
1: Cred că fetița noastră a făcut un an de zile, s-a născut pe 14 februarie, de ziua tatălui meu.
0: Era un cadou pregătit și pentru tatăl dumneavoastră.
1: Am zis totdeauna că ea este o binecuvântare și un cadou și pentru bunicul.
0: Cum au apărut simptomele bolii?
1: Am simțit așa că am o durere în partea stângă și am mers la medic. Medicul m-a întrebat, suferiți cu rinichi? Am zis, niciodată nu mă știu să fiu bolnavă în direcția asta. Zice, așa cum arătați dumneavoastră, e o problemă în direcția asta, nu ar fi rău să faceți un control. Am mers la un control medical trimisă de medic la un computer tomografie și acolo s-a descoperit că unul din rinichiul stâng este mai mare decât celălalt și rezultatul care l-am primit era scris în termeni medicali. Nu știam să clarific ce și cum ar fi, dar am fost trimisă la chirurg. Atunci mi-a dat de gândit, fiind deja așa trupul, chiar așa cum spusese domnul Car, dintr-o dată parcă toate mă lăsau. Plămânul stâng mă durea, mâna stângă amorțea și nu mai puteam dormi de durere, ei mă sculam să o masez, pe partea stângă simțeam ca și cum aș avea o minge de tenis și nu mă mai pot odihni pe partea stângă și așa toate simptomele astea parcă au năvălit dintr-o dată asupra trupului meu.
0: În urma simptomelor bănuiască ceva grav urma să se întâmple, erați pregătită pentru diagnosticul care urma să-l primiți?
1: Nu mă așteptam, chiar mă gândeam cu durere pentru familiile și mamele care treceau prin boală de cancer și eu nu mă așteptam să primesc așa un diagnostic. Am fost trimisă la medic, dar soțul, în curiozitatea lui, zice, eu trebuie să mă uit totuși pe internet să văd ce înseamnă diagnosticul pe care tu l-ai primit și de ce trebuie tu să fii operată. Și atunci am descoperit că, de fapt, și eu aveam cancer pe rinichiul stâng. A fost pentru noi o lovitură. Dar totuși, speranța mea era în Domnul.
0: Ce ați simțit când ați aflat vestea că suferați de cancer? Cum ați reacționat?
1: Că mă simțeam deja vlăguit așa, probabil și vestea asta m-a dărâmat și mai mult, dar totuși am rămas cu nădejdea că Dumnezeu, nu mă gândeam că voi pleca de pe pământ, parcă nu realizam la vârsta de 29 de ani că se poate viața mea așa de repede să se termine.
0: Dar ca și creștini erați pregătite pentru tot ce putea să se întâmple.
1: Știți cum e, când ești în fața situației, întotdeauna te vezi nevrednic și îți dai seama că încă mai este de schimbat în viața ta și ai vrea să o faci, dar singur parcă nu poți. Simțeam așa anumite lucruri că am nevoie să... Măcar că mă mărturiseam înaintea Domnului rugăciune, dar simțeam că am nevoie să vorbesc cu un frate lucrător, să-mi descarc așa sufletul. În același timp se dădea și o luptă în mine. Cum să spun eu și lucrul ăsta? Dar mi-e jenă să-l spun. Dar cum să spun cealaltă problemă? Dar parcă nu mă puteam deschide așa. Până la urmă am zis, Doamne, dar dacă eu nu le spun și plec de pe pământ, mă duc la tine, ținându-le așa, parcă nu simțeam, chiar dacă eu m-am rugat că Dumnezeu să-mi dea iertare, parcă nu simțeam eu de plină iertare, să zic așa, în inima mea. Și atunci am ales, vorbind cu frați lucrători, care erau în perioada aceea veniți în Austria, am ales să fac o mărturisire sinceră, curată, mărturisind tot ce mă apasă și m-am simțit eliberată de orice frământare și de orice îngrijorare.
0: Doreați în acele momente să faceți tot ce atârnă de dumneavoastră, să nu existe nicio piedică între dumneavoastră și Dumnezeu, ca Domnul să poată lucra planul pe care l-avea dedus cu dumneavoastră.
1: Dar înainte de a fi momentul acesta al mărturisirii, așa slăbită cum mă simțeam, trăbăluind prin casă, am vorbit așa eu cu Domnul și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să Te înduri, în ciuda faptului că am așa o boală grea, vindecă-mă și dă-mi ca mărturie un copil, am spus eu Domnului. Schimbă durerea asta într-un lucru așa frumos. Tu știi că eu iubesc copiii și dacă vrei să faci ca un semn lucrul acesta, te rog să-l faci. Și în bunătatea lui Dumnezeu chiar și-a plecat urechea să-mi audă glasul meu.
0: Ce s-a întâmplat după momentul mărturisirii, atunci când frații s-au rugat pentru dumneavoastră?
1: În urma mărturisirii pe care am avut-o cu fratele lucrător, s-a făcut rugăciunea cu ungere cu un de lemn. În acele momente Dumnezeu descoperea fratelui proroc ca și cum eram la un ultrașal de a fiecare părți în trupul meu. Eu chiar mă miram și în același timp mă bucuram așa în mine că Dumnezeu spunea, îl auzeam pe fratele care se ruga și spunea: Doamne, atinge-te de burta acestei femei, că burta ei este bolnavă.
0: La momentul acela, dumneavoastră nu aveați cunoștință de celelalte boli pe care le aveați în trup.
1: Nu, eu aveam efectele suferinței în trupul meu, dar nu știam de ce s-a așa. Simțeam că îmi lipsește aerul, simțeam că am așa stări de desconfort la nivelul inimii, mă simțeam amețită uneori, parcă mi se părea că mi se întunecă în fața ochilor, alteori simțeam dureri ale burții, dureri de cap erau foarte mari și nu știam, nu mi le explicam de ce sunt așa, plus durerile de picioare, plus amorțitul mâinii. Deci parcă toate au nevălit ca dintr-o dată, așa cum a fost cuvântul Domnului.
0: Domnul vă descoperea la momentul rugăciunii suferințele pe care le aveați în trup.
1: Exact, în timpul rugăciunii fratele, sub puterea Duhului Sfânt, se ruga cu nume pentru fiecare parte a trupului meu care era afectată.
0: Ce a simțit în acele momente de rugăciune?
1: Pentru mine a fost ceva extraordinar să văd că Dumnezeu descoperă cât era afectat în trupul meu de probabil de această boală. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea fratelui. La un moment dat, după ce trecuse fratele mai departe, zice: atinge-te de ficatul acestei femei că e atins, atinge-te de plămânul stâng că nu are aer, atinge-te de inima din partea de jos că este atinsă. Doamne, femeia aceasta are așa dureri mari de cap. În momentele acelea, nu știu cum să vă explic, așa am simțit: Doamne, dar de unde știi Tu că și capul mă doare? Asta a fost gândul meu, naiv probabil, la vârsta de 29 de ani.
0: În momentul acela uitaseți că Dumnezeu cunoaște de fapt toate lucrurile. El știe când stăm jos, când ne sculăm și ne cunoaște toate gândurile.
1: Dar ce nu știa Domnul? În fața Lui toate erau descoperite, El cunoștea tot.
0: Cum v-ați simțit după aceea în urma rugăciunii care s-a făcut?
1: Așa a fost o rugăciune cu putere. Copiii care aveam erau împreună cu noi și frații se rugau cu punerea mâinii, soțul era acolo prezent. În urma rugăciunii și a prezenței lui Dumnezeu a fost un cuvânt de prorocie prin fratele acesta care a avut să-și descoperirea suferinței în trupul meu și am uitat să vă spun că el s-a rugat și pentru rinichiul meu stâng, că are ceva crescut pe el. Dar
0: înainte să se facă rugăciunea, nu ați spus că ați fost diagnosticată cu cancer la rinichi?
1: Nu știa fratele. N-am vrut să spun care este problema mea de suferință, să mă întăresc dacă e Domnul care le știe. Așa am avut eu dorința, să zic, să țin așa, să descopere Domnul. Exact, da. Și cu adevărat prezența Domnului a fost acolo.
0: În urma acestei rugăciuni, ați primit vreo promisiune de la Domnul cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, la diagnosticul pe care îl aveați?
1: A fost dat de Domnul un cuvânt de prorocie că Dumnezeu se atinge de mine și se vor da lupte foarte mari, dar dacă nu mă voi îndoi de lucrarea pe care Dumnezeu o face în trupul meu, Dumnezeu va trece trei, așa a fost dat prin cuvânt de prorocie, și Dumnezeu va îngădui o mângâiere pentru mine.
0: A știut la momentul acela la ce se referea descoperirea cu privire la numărul pe care Domnul dăduse?
1: N-am știut ce să cred. Am întrebat pe fratele: frate, dar ce înseamnă aia trei? Fratele zice: eu n-am primit mai mult, de aceea nu vă pot spune. Așteaptă și ai să vezi, ce Domnul vorbește împlinește.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Într-adevăr, după acea rugăciune m-am dus, era târziu, ne-am dus la culcare, frații au plecat de la noi și am simțit așa o căldură la nivelul trupului meu, ceva atât de plăcut în interior, ca și cum, nu știu, nu aș putea să explic în cuvinte ce simțeam, așa, ca o căldură în trupul meu și parcă o alinare a tot ce mă durea pe mine în trup. Și am zis: Doamne, da, așa, cred cu adevărat, sunt în stare să mă țin și de un fir de păr că Tu ai lucrat în viața mea. Cum să mă îndoiesc?
0: Domnul vă dăduse un semn în acea seară ca să credeți cuvântul care a fost rostit prin mesajul de prorocie.
1: Exact, în trupul meu simțeam așa ca o căldură care străbătea parcă partea stângă, dar nu știam, nu mi-explicam. Nu
2: că... ai experimentat să-ți spun
1: atunci? Da, ca să-mi dau seama ce să petrece. Dar vreau să confirm că noaptea aia, când am dormit atât de liniștită, cu gândul că Dumnezeu a luat asupra lui povara mea și că sunt în atenția lui, parcă numai ca un nou născut. A doua zi, când a fost necesar să mă trezesc din pat să duc copilul la școală, la grădiniță, m-am trezit fără dureri. M-am trezit ca un copil nou născut.
0: Domnul vroia încă o dată să vă confirme că dorea să se atingă de trupul dumneavoastră.
1: Pentru mine așa a fost o confirmare. Am zis, Doamne, nu vine să cred. Cu o zi înainte mi-a venit să strănut și n-am mai putut de durerea spatelui. Și mi-am dat seama că era plămânul afectat. Și a doua zi după ungere, eu n-am mai avut niciun simptom de durere și niciun disconfort. Aproape că nici nu mai simțeam în partea stângă că aș avea o problemă. Se luase chiar și simptomul ăla că există ceva acolo.
0: Ce hotărâre ați luat în urma celor întâmplate la ceea ce ați simțit după seara aceea?
1: Și am zis, trebuie să spun că Dumnezeu s-a îndurat de mine. Și am sunat la părinți, pe atunci locuiau încă în România, acum locuiesc de 10 ani în Canada, în Kitchener, alături de frații mei. La vremea am sunat la tata și am povestit și ei erau oarecumva așa mirați de problema care fusese în trupul meu și m-au încurajat și mi-au... Tata fiind în lucrare și cunoscând cuvântul Domnului, spune să nu te îndoiești, mai ales că i-am spus că, uite, chiar Domnul a spus că dacă mă lupt și... Dar după ce am închis telefonul și le-am povestit felul în care Dumnezeu s-a atins de mine, venea șapta vrăjmașului la nivelul minții și spunea...
0: Cel rău vroia să vă facă să vă îndoiți de intervenția divină pe care Domnul o făcuse la nivelul trupului dumneavoastră. Cu ce gânduri venea cel rău la nivelul minții?
1: Uite, iară îți amorțește mâna... Cum poți să spui că ești vindecată? Și eu spuneam, eu cred că Dumnezeu s-a atins de mine, nu ai nicio putere. Și în momentul în care mă luptam eu cu cuvinte, la nivelul minții, uneori chiar rostind cuvintele astea, nu mai era nicio putere a vrăjmașului. Simțeam iarăși că totul e în ordine. Că, deci, cu adevărat s-au dat lupte mari.
0: Dar nu v-ați lăsat intimidată de cel rău? Nu ați căzut pradă ispitei? Ce a urmat după aceea?
1: În timp de 3 săptămâni, să zic așa, Dumnezeu m-a îngăduit așa să am o curățire a trupului deosebită și să mă simt bine și din punctul acesta de vedere și neștiind în urma perioadei acestei de 3 săptămâni, am rămas însărcinată cu fetița noastră a patra, exact. Domnul dăduse această mângâiere deja în trupul meu, de eu nici măcar nu știam.
0: Domnul își împlinise cu adevărat cuvântul pe care l-a rostit.
1: Da, împlinise cuvântul.
0: Ce pași ați urmat după aceea?
1: Așa cum este normal, am mers și la medic, am mers la spitalul AKH. Toată perioada în care vă povestesc de analize, de rugăciune, a fost în februarie. Și cum știți că nu se primește chiar așa de repede un termin, în mai am primit un termin la ei ca să mă duc. Undeva în martie, după prima săptămână, am rămas eu însărcinată, dar n-am avut așa simptom că eu sunt o pentru a patra oară mămică.
0: Nu ați știut că, de fapt, sunteți din nou însărcinată?
1: Nu am știut. Am făcut eu cumva și un test, am avut eu din România și el a arătat negativ, probabil sarcina fiind mai micuță. Nu pot să știu de ce au fost așa cumva ascunse lucrurile. A venit și ziua de mai, când ne-am dus la spital, dar eu tot timpul spuneam, eu sunt vindecată, eu nu cred, va fi o mărturie că pe hârtie stă că am avut problema asta, dar eu nu mai am problema asta. Și sunt ferm convinsă că nu mai este. Ne-am dus la spitalul AKH, la urologie, și ne-au întrebat primul medic, zice, cu ce vă putem fi de ajutor? Am arătat hârtia, de ce am venit la ei, el se îngrozește, se uită la mine așa, zice, sunteți încă tânără. Sunteți mama 3 copii.
0: Ce vârstă aveați atunci?
1: 28 aveam la vremea aia. Eu zâmbeam. Nu puteam să cred că... Zic, da, eu mă simt bine, nu mai simt rău. Și el, cumva, medicul s-a speriat. Zice, nu înțeleg germana. Într-adevăr, nu înțelegeam germana atât de mult în termen medical. El zice, rămâneți aici că vreau să mai chem ceva colegi de-ai mei. Au venit 5 medici în cabinet, se uitau la mine, se uitau la rezultat. Și zice, știți că trebuie să fiți operată, situația dumneavoastră este foarte gravă, dumneavoastră nu mai puteți amâna problema asta, sunteți tânăr, aveți copii micuți, trebuie să vă operăm, nu-i de joacă, e o problemă gravă. Eu am zâmbit cumva că degeaba mai spune lucrul acesta, că eu sunt vindecată de Domnul.
0: Credeați cu toată convingerea că Domnul vă vindecase în urma experienței pe care ați avut-o și în seara aceea, în urma a ceea ce ați simțit?
1: Credeam din toată inima lucrul ăsta și medicii spun, te rog să te întinzi aici, să mai facem un ultrașal, să vedem că dacă din februarie, de când ați avut rezultatul, până în mai, n-a mai înaintat problema aceasta. Și în momentul în care au verificat, rinichiul stâng zice, uite, încă este acolo tumoarea asta și are aceleași dimensiuni, 7x8, era destul de mare, cât ar fi cuprins un perete a rinichiului. Zice, ne bucurăm că n-a înaintat, că a stat pe loc, dar dumneavoastră trebuie să fiți operată.
0: Ce ați făcut în urma veștii pe care o primiseți? Cum ați reacționat?
1: În momentele acelea vreau să spun că am fost așa de clătinată în credința mea. Am zis, Doamne, dar eu am crezut din toată inima. Cum mai poate să fie acolo? Dar eu pe mine am simțit că m-am simțit bine din punct de vedere medical și al sănătății. Cum poate să fie? Atunci au fost momente așa foarte dificile. Credința mea cu adevărat să clătina. Dar totuși strigam la Domnul și am apelat la părinții mei, la biserica din care am venit aici, la frații lucrători care s-au rugat pentru mine. Tata în perioada respectivă călătorea și în Canada. S-au rugat și acolo și a fost așa un timp, să zic așa, greoi. Soțul și el era clătinat, să zic așa. N-a fost o încercare ușoară pentru noi, dar vreau să spun că în toate aceste lucruri Dumnezeu ne întărea și veghea mereu asupra familiei noastre. Ne-au făcut termin foarte rapid, la o săptămână să vin pentru operație, să mă internez. În tot acest timp am sunat și Domnul spunea, nu te îndoi. Nu te îndoi că dacă tu te îndoiești, să vrăjmașul caută din nou să pună problema și situația gravă. Și prin cuvânt de prorocie, mereu Dumnezeu ne-a sfătuit prin vasele lui de lucru și pentru noi a fost așa o mângâiere să primim la timpul potrivit îndemnul și sfatul de la Domnul. Zice, Domnul, ți-am dat o armă în mână, luptă-te cu ea. Aproape că nici nu puteam să înțeleg ce înseamnă asta, dar aici aș putea să deschid în Psalmul 127, în care Dumnezeu spune că iată, fiii sunt o moștenire dată de Domnul, rodul pântecului este o răsplată dată de El, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umble tolba de săgeți cu ei. Prin asta era dovadă că, așa cum știm că tolba cu săgeți sunt niște arme, nu? Date de Dumnezeu unui războinic. Așa Domnul îmi vorbise mie că mi-a dat o armă cu care să mă lupt. Și nu știam că de fapt era copilașul pe care Dumnezeu îl trimisese deja în trupul meu.
0: Știați la momentul acela că aceea era de fapt arma pe care Dumnezeu vă dăduse copilul care urma să vină pe lume?
1: Nu știam și v-am spus, uimitor a fost că nu am simțit așa simptome ca o mamă în sarcină.
0: Când ați aflat că sunteți însărcinată, că urma să primiți din nou o binecuvântare din partea Domnului?
1: În săptămâna când mi-au dat ei deja terminul să vin pentru operație și să mă internez, eu i-am zis soțului, uite ce, mergem la spital, dar eu nu mă operez. Eu știu că nu trebuie să fac lucrul ăsta acum. Mergem și mai cer o dată să mi se facă computer tomografie.
0: Dumneavoastră nu voreați cu niciun chip să acceptați că Dumnezeu putea să lucreze chiar și prin mâna medicilor, supunându-vă la o operație.
1: Eu așa credeam că Dumnezeu chiar poate și în săptămâna aia să intervină într-un mod miraculos. Nu puteam să-mi explic altfel. Știam că toți cei din jurul nostru se roagă pentru noi și am zis, Domnul așa a vorbit, că îmi dă o armă, atunci trebuie să fie ceva. În ciuda, știți că la computer tomografie se face o programare, nu poți să vii egal că vrei tu. Dar totuși au acceptat dorința aceasta mea. Da. Dumnezeu a îngăduit să capă trecere și am fost trimisă la computer tomografie, eram pregătită așa ca de internare, fără să fi mâncat, ca să poată să facă tot așa cum mi-au cerut ei să vin, da. Și când Mi se făcea examenul acesta la doctorița care m-a examinat, a oprit dintr-o dată tot aparatul, încă nu îmi pusese contrasmitel sau ba, îmi băgase deja contrasmitelul, dar era așa de speriat, a oprit aparatul și îmi zice: Doamna Zagan, când ați fost ultima dată la medicul ginecolog? Zic că am fost în urmă cu o vreme cât am spus eu acolo. Zic, dar de ce? Că se poate comunica. Păi zice, uterul dumneavoastră nu este liber. Eu în momentele am zis, Doamne, oare ce se întâmplă cu mine? Oare boala asta s-a dus și în uter? Neștiind că Dumnezeu de fapt lucra într-un mod așa de tainic și de deosebit. Și m-au trimis pe secție la ginecologie, au vorbit ei medici între noi și atunci, de fapt, am aflat și noi că eram însărcinată și că purtam în pântece un copilaș. Oare cumva s-au îngreunat lucrurile din punct de vedere medical? Medicii se uitau așa necăjiți la noi, că le-am dat tot planul peste cap și fusese și o greșeală din partea lor, neverificând dacă sunt însărcinată sau nu. Oare cumva era greșeală că primisem deja contrasmitel și sarcina era timpurie, era fragedă sau ar fi putut afecta. Dar mâna Domnului era o protecție deosebită asupra mea și nu îngăduia să se întâmple niciun nenorocire. S-a confirmat că sunt însărcinată, am fost acceptată de ei în momentele respective, nu aveam mută chimpas, era deja trecută o perioadă în care ar fi trebuit să am și documentul acesta și să fiu deja înregistrată într-un spital. Păreau complicate toate lucrurile, dar așa le-a rezolvat Dumnezeu, fiind greșeala lor. M-au acceptat și în spital, fiind sub observație, și am zis, domnul știut, imediat am fost trimisă să primesc mută chimpas pentru copilul care era în trupul meu și am fost înscrisă în spital la ei ca să fiu în atenție.
0: Ce au spus medicii când au aflat că sunteți însărcinată, dar totodată că suferiți și de o boală cumplită și dumneavoastră trebuia de urgență să fiți operată?
1: Bineînțeles, au fost propunerile lor să renunț la sarcină. Am zis, eu nu renunț la sarcină. Pentru mine și copilul acesta are o valoare deosebită.
0: Chiar dacă exista riscul ca copilul să se nască cu probleme, dumneavoastră erați hotărâtă să-l aduceți pe lume, indiferent de ce se întâmpla, știind că era planul Domnului, chiar dacă vi-l deduse în acel moment greu din viața dumneavoastră.
1: Eram hotărâtă, atunci am înțeles că, de fapt, asta era arma cu care Dumnezeu mi-o dăduse la îndemână să mă lupt. Atunci s-a făcut o claritate a cuvântului de prorocie în inima mea și dacă plecasem la spital cu o inimă sfâșiată, mă întorceam parcă fericită, cu bucurie că Dumnezeu îngăduie să vină mângâiere de care El a vorbit.
0: Și parcă acum era un motiv în plus, luptați mai mult pentru viața dumneavoastră, știind că urma să aduceți pe lume un copil.
1: Da, exact. Și a fost toată perioada asta până la capăt de 9 luni. N-a fost cea mai ușoară, pentru că mereu au fost controle și în dreptul rinichiului și am avut și diabetul de sarcină, probabil și rinichiul bolnav. Organismul era cumva dat peste cap, dar totuși Dumnezeu veghea în toate. Știu că la un moment dat, când mă apropiam deja de partea finală a sarcinii, unul din medicii de la urologie verifica iarăși tumoarea și spunea: nici nu mai știm ce să credem, dacă într-adevăr nu-i o malformație și nu-i o tumoare, pentru că de când ați venit la noi și până acum nu a mai crescut deloc, nici nu se retrage, dar nici nu mai crește. Aproape că ne îndoim de rezultat.
0: Medicii nu știau că, de fapt, Dumnezeu ține toate lucrurile sub control.
1: Exact, exact. Am avut momente în tot timpul sarcinii când s-au purtat oarecumva și mai dur cu noi, încercând să ne conștientizeze că e nevoie să renunț la sarcina asta, să gândeau că sunt tânără și nu realizez și mereu spuneau, mame, nu mai sunt pe pământ, tați sunt mulți, dar mame, nu, dumneavoastră aveți deja 3 copii care au nevoie de dumneavoastră, copilul care îl purtați, nu e cel mai important.
0: Ei, de fapt, doreau prin toate mijloacele să vă convingă să renunțați la copil.
1: Ei vreau să mă forțeze să renunț la sarcină. Cum să fac lucrul ăsta când pentru mine era o confirmare că Dumnezeu lucrează în trupul meu și în casa noastră și în familia noastră?
0: Mai ales că acest copil era promis din partea lui Dumnezeu ca o binecuvântare pentru dumneavoastră, ca o mângâiere pentru suferințele prin care avea să treceți.
1: Exact, o așteptam parcă mai nerăbdător ca pe ceilalți, să zic așa. Pe toți am așteptat de mâna Domnului, dar copilul ăsta parcă mai mult, numai pentru ei păreau toate lucrurile date peste cap. Nu mai putut să aibă loc toate programările cum erau făcute din punct de vedere medical.
0: Era ca o piedică în calea lor, în urma procedurilor medicale pe care ei trebuia să le urmeze, dar totodată și un risc pentru viața dumneavoastră, probabil.
1: Și asta se temeau, mereu spuneau, nu o să vă mai putem salva, o să faceți metastaze și nu o să vă mai putem salva. Eu credeam că Dumnezeu nu va îngădui lucrul ăsta. Nu știu, în momentele alea nu mă temeam că voi muri. Măcar că la un moment dat, după ce toate au trecut, Dumnezeu a confirmat într-un vas a Domnului că El a lungit firul vieții mele.
0: Momentul când a venit pe lume cel de-al patrulea copil a fost un moment de suferință din viața dumneavoastră. Cum ați depășit acest moment?
1: A avut loc nașterea celui de-al patrulea copil și am venit acasă cu micuța Esther. A fost momentele când am așteptat perioada când să primesc termin pentru operație și în tot acest timp nu puteam ajunge la biserică, dar am văzut că Dumnezeu întărea ființa mea. Chiar biserica noastră sărbătorea un eveniment tare frumos, avea loc un botez nou testamental și urmăream de acasă, bucuroasă, să văd cum frații și surorile se bucură în adunare de prezența Domnului. În momentele acelea, familia Sabău, una din fiicele ei, Gina, lua botezul și au cântat o cântare deosebită care pentru mine, versurile acelei cântări, a fost așa o mângâiere și așa o îmbărbătare pe care Dumnezeu o îngăduia pentru ființa mea în momentele respective. Știu că prima strofă începea, credeam că nu mai este vreo salvare pentru un păcătos căzut în lume.

0: A fost pentru mine copleșitoare cântarea aceea și cum eram numai, eram eu singură acasă cu fetița, am simțit că Dumnezeu nu vorbea celor din biserică în mod deosebit prin acea cântare, ci pe mine mă cerceta acolo și mă mângâia și îmi dădea speranță că chiar dacă îmi dădea speranță că El este lângă mine, chiar dacă era necesară din nou o intervenție medicală. Și nu era simplă și nu era ușoară. Dumnezeu confirma că prezența Lui este acolo.
1: Dumnezeu știe să mângâie pe cineva care trece prin încercare chiar la momentul potrivit, atunci când omul are mai multă nevoie. Așa a fost și cu dumneavoastră. Acea cântare v-a întărit mai mult în credință. V-a arătat că Dumnezeu este cu dumneavoastră și nu sunteți singură.
0: Am zis, pentru că au fost așa de multe frământări în sarcina asta, am zis, copilul ăsta trebuie să poarte numele de Estera, pentru că Dumnezeu i-a dat biruință ca și împărătese Estera. De multe ori am povestit și ei și am zis, uite, și pentru împărăteasa Estera a fost programată nimicirea ei și a poporului evreu. Și Dumnezeu a dat o mare biruință. Așa a fost și pentru tine, vrăjmașul, nu s-a bucurat ca tu să vii și să fie o confirmare a Domnului că El a lucrat în trupul meu și în casa noastră. Și zic, vrăjmașul mult s-a luptat, dar nu a reușit, pentru că Domnul mereu a vecheat asupra familiei noastre și asupra mea și asupra copilului. N-a îngăduit Domnul să se ducă boala mea mai departe cu dreptul copilului. Nu, toate lucrurile au fost în controlul Domnului.
1: Cum au evoluat lucrurile după aceea?
0: A urmat cea de-a patra cezariană. În noiembrie pe 20 am născut-o pe ea. A fost o biruință a noastră. În perioada cât am fost în spital, m-au supus și la biopsie și atunci au confirmat că tumoarea care era pe rinichiul meu este de natură rea, malignă. Da, și că oricând se poate extinde mai departe și mi-a spus să mă gândesc cât de repede să operez și să nu mai las așa.
1: Chiar dacă știați că trebuia să mergeți la operație, bănuiesc că v-a fost foarte greu să luați această hotărâre.
0: Nu mi-a fost simplu să las un bebeluș de aproape o lună, nici o lună. Nu am alăptat copilul pentru că mi-era greu să mă gândesc că o să o las nemângâiat acasă fără... Și am zis, o alăptăm de la început cu sticluța.
1: Acum erați pregătite pentru tot ce urma să vină. Vă hotărâseți în sfârșit să mergeți la operație.
0: Am zis, cât Domnul îngăduie totuși să fac pasul ăsta, dacă așa e hotărârea Domnului și dacă așa Dumnezeu vrea să îngăduie, să trec și prin operație, atunci trec prin operație, că Domnul știe de ce.
1: Știați că Dumnezeu poate să dea vindecare chiar lucrând prin mâna medicilor, de aceea erați hotărâtă să acceptați și sfatul medicilor.
0: M-am convins pe parcursul acestei perioade de sarcină că de fapt asta e planul Domnului. Așa a lucrat Dumnezeu la nivelul minții să pot să accept că este nevoie de operație. Da. Pe moment așa omul se poate foarte ușor încăpățâna. Doamne, dar de ce să ajung pe acolo? Dar acum, uitându-mă în urmă, știu că a fost nevoie să trec pe acolo pentru că Domnul avea de lucrat mai mult în viața mea și de prelucrat mai mult.
1: Dar totodată să fie și o mărturie pentru medici să vadă că Dumnezeu ține toate lucrurile sub control, cum aveau să se convingă pe parcurs când au văzut că boala nu a evoluat mai departe.
0: Așa este, așa este. În data de 18 decembrie, la o lună fără două zile, am fost operată. Vă mărturisesc sincer că n-am știut ce înseamnă să treci prin operație de rinichi. Am trecut peste 400 cezariene cu o mare ușurință comparativ cu ceea ce a urmat. Operația de rinichi a fost foarte grea pentru mine, ca trup probabil fiind slăbită deja după cea de-a patra cezariană și fiind așa de puțin timpul de refacere. Mi-a fost cu adevărat foarte greu, dar vreau să vă spun că întotdeauna când medicii veneau în dreptul patului meu și analizau felul în care evoluează trupul meu în urma operației, felul în care rinichiul celălalt, rinichiul drept, prelua controlul și putea deja să lucreze și pentru cel care fusese scos. Mi s-a scos rinichiul stâng complet, nu a mai putut fi salvat. Modul și evoluția în urma operației era așa de perfectă că întotdeauna îmi spuneau, aici totul merge bine ca la carte. Și pentru mine, în toate aceste situații, îmi dădeam seama că era vegheatorul, domnul domnilor, care veghea mereu asupra mea și mă bucuram că Dumnezeu v-a îngăduit să mă pot întoarce din nou în mijlocul familiei.
1: Cred că nu numai dumneavoastră v-a fost greu, ci și familiei, și cred că abia așteptau să vă revadă din nou.
0: Copiii mă așteptau, soțul era trist când eram... N-am stat foarte mult în spital, dar a fost foarte dureros.
1: Bănuiesc că soțul dumneavoastră a dus tot greul familiei. Acum când dumneavoastră erați la spital, trebuia să se îngrijească de cei 3 copilași și de noul născut. Cred că i-a fost foarte greu.
0: A fost. Am avut la noi o prietenă care m-a ajutat foarte mult în dreptul celorlalți copii, dar soțul, într-adevăr, el a fost cel care a trebuit în mod special pentru fetița noastră să aibă grijă, să asigure dragoste și de mamă și de tată în acele momente.
1: Așa cum a spus că operația a decurs foarte bine, cred că atunci când v-ați întors acasă ați fost foarte mulțumitoare lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a lucrat, chiar dacă a îngăduit să treceți și prin această operație.
0: Mulțumim Domnului că Dumnezeu n-a îngăduit să fac apoi chimioterapie, chiar dacă cancerul a fost malign. Așa toate lucrurile au decurs, că doctorii au ajuns la concluzia că nu, în urma analizelor nu s-au găsit niciun fel de celule canceroase pe undeva și nu a fost nevoie de chimioterapie. Și Dumnezeu a, într-adevăr, plămânii i-au verificat ei și s-a confirmat în urma radiografiei că erau curați. Pentru mine era un semn lucrul ăsta. Eu care știam că am fost atinsă în multe părți din partea stângă a trupului meu, acum toate celelalte organe erau curate, numai rinichiul care trebuie să fie înlăturat, numai el fusese cu boala asta.
1: Au fost persoane care v-au întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să treceți prin această operație când Dumnezeu putea să aleagă să lucreze altfel.
0: Bineînțeles, mulți oameni au întrebat totuși dacă Dumnezeu te-a vindecat, de ce a trebuit să ți se scoată rinichiul. Eu nu pot să știu să dau un răspuns la o astfel de problemă, dar știu că a fost nevoie de intervenția Domnului și de a trece chiar prin pasul acesta pentru prelucrarea mea. În urma operației am început să învăț, parcă să merg altfel cu Domnul. Dacă până atunci nu mi se părea un lucru greu să lucrez în casă, în urma operației deja vedeam că a fi un om sănătos, a putea să te îngrijești singur, să poți să te duci la baie singur și să-ți faci treburile astea, parcă noi le numim minore și care ne se par așa de normal să le facem, că nu-i mare lucru, dar sunt o mare binecuvântare. Am început să văd că numai pentru a îngriji copiii în casă, pentru a avea grijă de familia noastră ca o mamă care are responsabilitățile ei și să le pot din nou face toate lucrurile acestea sprijinite de brațul Domnului și bucurându-mă în fiecare zi că îmi pot reveni un pic mai bine și din nou mă mai pot bucura să lucrez în mijlocul copilor și lasă Domnul din nou bucurie în inima mea, am început să văd că binecuvântările nu sunt numai cele pe care noi le numim binecuvântări, mă refer materiale, ci binecuvântarea unei sănătăți, a unei puteri în trup pe care Dumnezeu o lasă, cu adevărat aceea se numește binecuvântare.
1: Una din lecțiile pe care ați învățat-o în urma acestei încercări, cred că a fost mulțumirea, pentru că știm că mulți oameni consideră că lucrurile pe care putem să le facem sunt normale și de fapt uită că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
0: Ne să cuvin, dacă te naști pe pământ o persoană perfect sănătoasă, parcă nici nu ți-aduce aminte să mulțumești Domnului că poți vedea, că poți gândi, că poți auzi. Sunt lucruri și binecuvântări minunate pe care Dumnezeu le lasă unui om, că poți umbla, că poți cu mâinile tale să te ajuți pe tine și să-ți ajuți familia, chiar este o mare binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o lasă și așteaptă să mulțumim pentru lucrul acesta. Și uneori noi trecem așa fugitiv. Atunci am realizat și eu ce înseamnă să nu depinzi de nimeni și să poți tu singur să te bucuri că trăiești.
1: Prin încercări, cred că Dumnezeu vrea uneori să ne facă să înțelegem că suntem așa de neputincioși și numai prin Harul Său putem să ne bucurăm de toate lucrurile pe care putem să le facem. Cum a continuat viața dumneavoastră după această grea încercare? O mai fost situații în care a trebuit să mergeți din nou la medic? Cum vă simțea să trăiți cu un singur rinichi?
0: De atunci vreau să spun că Dumnezeu a îngăduit încă 8 ani frumoși în viața noastră, nu lipsiți de greutăți, bineînțeles, au mai fost probleme și încercări pentru familia noastră, dar mă bucur că Dumnezeu a îngăduit îndurarea Lui. Din punct de vedere medical, am fost declarată vindecată. Am mai fost o perioadă de 5 ani în care odată, la început la 3 luni, apoi la 6 luni, acum la un an, mai verific rinichiul drept și întotdeauna mi se spune că e frumos și lucrează bine și eu mulțumesc Domnului că până acum toate lucrurile au fost în controlul Lui.
1: Privind în urmă la această grea încercare prin care a trebuit să treceți, ce i-ați învățat din această încercare? Ce schimbări a adus această încercare în viața dumneavoastră și ce puteți spune după această minune pe care ați trăit-o cu Dumnezeu?
0: În primul rând, aș vrea să spun că merită cu adevărat să aducem mulțumiri Domnului pentru felul în care El ne-a îngăduit să ne naștem pe pământul acesta și pentru binecuvântarea pe care El o revarsă peste noi în fiecare zi prin sănătate. Și, de asemenea, mă bucur pentru extensia aceasta a vieții mele, așa cum Dumnezeu a îngăduit până acum încă 8 ani din viața mea să fie, că sunt în mijlocul familiei, că pot să fiu cu copilașii pe care Dumnezeu mi-a îngăduit să-i am. Și îmi doresc în toată inima să pot să fac ceea ce Domnul vrea ca eu să fac, să mă pot ocupa în dreptul copiilor cu adevărat pentru lucrurile de valoare, lăsând o moștenire spirituală, nu numai decât cea pământească de care cei mai mulți oameni într-o vreme ca aceasta să leagă.
1: Acum erați hotărâtă să aduceți schimbări în viața dumneavoastră. Faptul că Dumnezeu v-a lungit firul vieții, vroia să profitați de fiecare clipă pe care Dumnezeu vă dăruia și vrea să fiți eficientă în lucrarea pe care Domnul v-a încredințat-o cu privire la creșterea copiilor, pentru a-i îndruma pe o cale bună, ca să-L cunoască pe Dumnezeu.
0: Am zis că m-am simțit uneori ca Ezechia și am zis, Doamne, să nu mă lași să fac o greșeală în viața mea și să mândria vreodată să-și pună în viața mea pecetea și să rămân așa cum avem exemplu împăratul Ezechia, că Domnul l-a încercat după ce l-a scos din suferință, Domnul l-a încercat să-i vadă inima și nu a mai fost inima lui ca și în perioada de tinerețe. Doamne, totuși încercarea asta pe care Tu ai îngăduit-o în viața mea, aș vrea să rămână una benefică și de valoare, în care lucrurile cu adevărat care merită prețuite să le prețuiesc împreună cu familia.
1: Privind la această etapă din viața dumneavoastră, puteți spune că această încercare a fost necesară pentru ca Dumnezeu să prelucreze vasul dumneavoastră și mai apoi să poată fi folosit pentru lucrările pe care Dumnezeu avea să le aducă în viața dumneavoastră mai târziu.
0: Da, acesta pot să spun că și în viața mea Dumnezeu a lucrat în etape. Și oarecumva, trecând prin suferința asta de cancer, a fost una din etapele importante rânduite de Domnul pentru mine. Mai apoi, au mai fost altele care au continuat prelucrarea vasului meu și știu că vor mai veni și știu că întotdeauna este nevoie încă de intervenția Domnului mai departe.
1: Putem spune că nu am ajuns de săvârșit și întotdeauna mai este nevoie de schimbări în viața noastră. Și Dumnezeu uneori alege să ne schimbe prin suferință. Practic ne ajută să învățăm o nouă lecție.
0: Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul, cu atât ne vedem parcă mai nevrednici și parcă cu atât mai mult este nevoie de mai multă apropiere și mai multă trăire lângă El.
1: De fapt, în încercare ne vedem cu adevărat slăbiciunile și ca să devenim niște creștini autentici, noi trebuie să tindem întotdeauna spre perfecțiune și aceste încercări ne ajută uneori.
0: Așa este. Așa este.
1: Cred că Dumnezeu nu s-a oprit aici cu planul Său de lucrare, pentru că știm că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi să ne aducă la această stare pe care El o dorește de la noi. Cum a continuat Dumnezeu să lucreze în viața dumneavoastră după această experiență pe care ați avut-o? Cred că credința dumneavoastră a fost mai puternică. Acum puteați să treceți mai ușor printr-o eventuală încercare dacă Dumnezeu o mai îngăduia.
0: Vreau să spun că probabil nu mai știu exact ca și timp, dar undeva la aproape 3 ani am mai trecut

0: găduie din nou să treceți prin suferință și acest lucru v-a făcut într-un fel să vă pierdeți credința în Dumnezeu și să apară tulburarea în viața dumneavoastră.
1: Așa este, am avut o perioadă în care așa am fost îngăduit de Dumnezeu să fie ca o negură peste mintea mea și aș vrea să spun că perioada aceasta de suferință oarecumva nu mă bucur așa să-mi aduc aminte de ea, că nimeni nu se bucură, dar nu știu de ce Dumnezeu îngăduie să zic și despre perioada aceasta, probabil pentru că e o vreme când foarte multe mame sunt la nivelul gândurilor și a minții foarte mult frământate și vreau să spun că și în perioada aceasta oarecumva tristă și n-am înțeles la momentul respectiv de ce Dumnezeu mai îngăduie în viața mea, a fost nevoie să trec și prin o stare de psihoză. Am depășit-o cu ajutorul Domnului, mi-am revenit, slăvesc pe Domnul pentru aceasta.
0: Cum ați reușit să depășiți și această perioadă grea din viața dumneavoastră?
1: Aș vrea să spun că într-una din seri eram la rugăciune în demisolul bisericii și cum eram mai mulți frați adunați acolo, a venit un cuvânt de prorocie pentru mine și a spus Domnul prin cuvântul acesta că prin problema care am trecut-o cu operația de cancer am putut să trec biruitoare pentru că Domnul a purtat problema aceasta și am rămas în picioare pentru că Domnul a fost cel care a purtat totul. Și într-adevăr așa a fost, dar Domnul în urma acestui cuvânt a spus că va mai veni o perioadă de probă pentru mine. Perioada aceasta, vreau să spun că a fost parcă până în prezent cea mai grea din viața mea. Am zis, este așa de greu când la nivelul minței ți se ia înțelepciunea. Este foarte, foarte greu și am zis, parcă toate suferințele trupului le poți purta, dar la nivelul minței, când Dumnezeu te îngăduie să treci prin negură, nu este suferință mai grea de dus ca aceasta.
0: Ce simțeați în acele momente? Aveți răspuns la ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră?
1: A fost o perioadă întunecată așa pentru mine în care chiar a fost nevoie de intervenție medicală și de medicamente. N-a fost lungă perioada aceasta, a fost evident mai tristă ca cea în care am îngăduit unul cu rinichiul. Copiii erau deja la o vârstă când aveau parcă mai multă nevoie de mine și când mama lipsește din mijlocul copiilor, nu este mai mare durere, să zic, în direcția aceasta.
0: Ce au spus cei din jurul dumneavoastră, cei din familie, ce atitudine aveau față de dumneavoastră privind această grea situație în care vă aflați?
1: Dar bineînțeles că părinții m-au susținut. Mama mea a fost o vreme și a locuit la noi. Ne-am rugat Domnului. Nu știu, a fost un timp foarte dificil. Frații din biserică, o parte au știut de noi, o parte s-au rugat cu insistență înaintea Domnului. Totuși Dumnezeu a îngăduit așa un timp în care să învăț ca un copil din nou să merg cu el. Nu știu de ce a fost îngăduit, dar vreau să spun cu toată bucuria, în momentele în care eu am început să mulțumesc Domnului, măcar că începutul acestei perioade, eu îmi doream așa o apropiere mai deosebită de Domnul. Parcă dorința mea, dorința inimii mele era să avem o relație ca și familie mai îndeaproape cu Dumnezeu, rugăciunea familiei noastre să fie mai intensă și parcă vrăjmașul așa a dat așa niște lovituri familiei noastre. Și foarte ușor, să zic, am ajuns în situația asta datorită oboselii, să zic, în urma intervențiilor medicale și a unor supărări și unul din lucrurile care m-am conștientizat mai apoi și l-am văzut a fost o stare de nemulțumire. Fiind slăbită în trup, nu mă vedeam suficient de eficientă în mijlocul familiei și parcă nu știu de ce am alunecat, să zic așa, că uneori am avut impresia că așa ca pe un topogan m-am dus. Foarte repede a fost alunecarea asta. Puțină nemulțumire a reușit diavolul să intre, să zic, o clipă de neveghere poate să facă lucrul acesta, da. Și au fost clipe triste pentru noi, de care nu vreau să îmi aduc aminte, dar totuși în momentul în care am început în perioada asta de suferință să mulțumesc Domnului că Dumnezeu veghează chiar și în timpul acesta și să din nou să mă bucur de toate lucrurile mărunte că le pot face și mă rugam Domnule ca să-mi redea înțelepciunea și mi-o rădădea din nou, dar nu

0: Era așa ca să dobândesc ca dintr-o dată. Am trecut momente așa în care m-am luptat cu mine însumi ca să pot să depășesc ca și cum erau niște praguri inexistente. Omul care se uita la mine nu le vedea, dar eu le simțeam că am ca o limită, pot ajunge până la un moment, după care parcă sunt total lipsită de putere. Au fost nevoie de multă rugăciune și multă luptă, chiar cu mine însumi.
1: O clipă de neveghere și o stare de nemulțumire au declanșat din nou o situație pe care Dumnezeu a îngăduit-o ca dumneavoastră să învățați încă o lecție, să puteți să vă încredeți pe deplin în El, chiar dacă la momentul acela nu înțelegeați de ce mai este nevoie de încă o suferință.
0: Mulțumesc Domnului! Mulțumesc Domnului că și în urmă la prelucrarea aceasta care a îngăduit-o Dumnezeu pentru mine, Domnul parcă m-a făcut să mă bucur mai mult de viață decât am făcut-o până acum și parcă să pur și simplu să mă bucur de fiecare amănunt pe care Dumnezeu l-a rânduit în jurul meu.
1: Cred că după această a doua încercare, de fapt al doilea test pe care Dumnezeu vi l-a pus în față, cred că ați învățat că numai cu Dumnezeu putem depăși orice situație, oricât de grea ar fi și oricât de fără de ieșire i s-ar părea omului.
0: Da, cred că mai mult ca oricând am conștientizat cât ai de necesar să te ancorezi în Dumnezeu și chiar am găsit în Proverbe 16, versetul 3, în care se spune: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Și versetul 7 spune: când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
1: Cred că acest cuvânt din Scriptură a venit ca o întărire a credinței dumneavoastră și totodată ca un răspuns la frământările pe care le aveați cu privire la cea de-a doua încercare.
0: Pentru mine versetul acesta așa foarte mult m-a întărit și mi-a confirmat încă o dată dependența mea de Dumnezeu și mai ales cum v-am povestit în încercarea aceasta la nivelul minții, am avut așa mari frământări. Parcă am simțit că Domnul era gata să-mi asculte orice pâs al inimii și orice tristețea mea să o vărs la picioarele Lui. În momentul în care eu am început să mulțumesc Domnului, să nu mai îmi pun întrebarea: Doamne, de ce ai îngăduit iar o încercare grea, care parcă a fost mai grea ca toată perioada vieții mele, de ce ai îngăduit-o? Eu o vreme când mă întrebam așa, nici nu-mi dădeam seama că îl întristez pe Domnul. Dar în momentul în care eu am început a mulțumi și mă mulțumeam în inima mea: Doamne, zic că alți oameni merg cu durere la chimioterapie și pentru mine să fie greu, mulțumeam și rugam pe Domnul să-mi dea înțelepciune de plină, că am nevoie de ea în creșterea copiilor, toate lucrurile pe care le are o mamă de făcut în gospodăria ei, să zic așa. Dumnezeu lucra mai rapid decât eu realizam și mă scotea din încercarea asta. Chiar consultațiile la medic aveau rezultate mai bune. Medicamentele medicului spuneau: nu mai sunt necesare, o să le întrerupem. Și mulțumesc Domnului că dintr-o încercare în care mi se părea că nu mai este scăpare, Dumnezeu a dus vindecare și a pus hotar încercările și știu că veghează mai departe și poate mai mult ca după prima încercare cu operația, mai mult prețuiesc înțelepciunea. Chiar citind tot în acest capitol, în Proverbe 16, în versetul 16 se spune: cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Și cugetând la cuvântul Domnului și întărindu-mă în el, chiar în versetul 20 am găsit așa un cuvânt deosebit pentru mine: cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Apoi versetul 21: cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are.
1: Cu adevărat ați învățat să prețuiți înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu și de care avem atâta nevoie.
0: Cu adevărat, mai mult decât oricând, pot să numesc o mare binecuvântare înțelepciunea pe care Domnul o dă fiecăruia și merită să-i mulțumim Domnului pentru ea.
1: Făcând o retrospectivă a încercărilor pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața dumneavoastră, cred că ați învățat mai mult să mulțumiți și să prețuiți înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu și de care avem atâta nevoie, dar totodată v-a întărit și în credință și sunt convinsă că ați înțeles că aceste încercări au fost necesare pentru viața dumneavoastră, ca dumneavoastră să puteți păși pe o altă treaptă a credinței pe care Dumnezeu vrea să ne ridice pe fiecare.
0: Așa este. Acum, uitându-mă, ieșind din încercarea aceasta și uitându-mă în urmă, îmi dau seama că a fost așa de benefică pentru mine și a fost o încercare care a ajutat la purificarea sufletului meu și la exact cum ați spus dumneavoastră, la ridicarea mea o treaptă în a-L cunoaște mai mult pe Domnul și parcă o sete mai mare, o dorință mai aprinsă a sufletului meu să mă apropii parcă mai mult de El.
1: Acum sunteți convinsă că Dumnezeu nu îngăduie nicio încercare fără să aibă un plan cu viața acelui om pe care îl trece prin suferință, dar de cele mai multe ori omul nu înțelege de ce trebuie să treacă pe acolo și doar atunci când iese din cuptorul suferinței, abia atunci înțelege care a fost planul lui Dumnezeu și omul poate să fie mulțumitor pentru tot ceea ce a lucrat Dumnezeu.
0: În cuptor, în încercare, nu e cel mai simplu și uneori așa suntem de tentanți să spunem: Doamne, dar parcă nu era necesar în felul ăsta, dar parcă am ști noi ce să-i spunem Domnului, dar Domnul care ne-a creat, care cunoaște caracterul nostru în detaliu, inima noastră, Domnul știe de ce avem noi mai multă nevoie. Da. Modul lui de prelucrare e întotdeauna desăvârșit și niciodată nu-i cu greșeală. Domnul, tot ce lucrează noi, lucrează în perfecțiune și niciodată nu greșește. Și toată slava să fie dată Domnului, pentru că a Lui este mulțumirea și gloria în veci.
1: Acum, după ce ați ieșit biruitoare din aceste încercări, ce sfaturi aveți pentru ascultătorii noștri, care poate în vremea aceasta sunt îngăduiți de Dumnezeu să treacă prin suferință? Ce îi sfătuiți să facă? Ce atitudine să aibă în fața suferinței?
0: Să se țină tare de Domnul. Sunt momente când parcă ți se pare că rugăciunea e de prisos, parcă ți se pare că cerul e închis pentru tine, că Domnul tace, că nu primești niciun răspuns. Măcar că astea le-am văzut și eu ca o luptă deosebită a vrăjmașului ca să te dărâme și să te clatine, totuși să stea lângă Domnul, să-L cheme pe Domnul, pentru că Domnul niciodată nu lasă o astfel de persoană într-o situație de zdrobire și de tristețe a sufletului, nu o lasă părăsită, așa cum spune El că tristea frântă nu o rupe și mucul care mai fumegă nu-l stinge. Dumnezeu își pleacă urechea și întotdeauna El vrea să vadă că noi chiar îl chemăm, că noi chiar îl dorim. Și pentru mamele care poate trec prin astfel de tulburări și de greutăți, eu ca una care am văzut că numai mâna Domnului m-a salvat din toate astea și numai Lui pot să-i datorez toată mulțumirea, să-și încredințeze fiecare în parte planurile ei în mâna Domnului, să ceară de la Domnul înțelepciune, să caute puțin părtășia, dacă poate că sunt ocupate, poate că nu momentele cele mai liniștite, dar totuși a cugeta la cuvântul Domnului așa de mult ajută. Un verset pe care să-l ceară de la Domnul ca o mângâiere pentru ziua în care o începe nouă, să ceară Domnului binecuvântarea peste munca, peste rodul muncii, să implice Domnul pas cu pas și totodată să mulțumească Domnului că El știe cât să îngăduie încercarea și știe cât să o lase pentru modelarea persoanei respective. Și vor vedea ce beneficii deosebite aduc aceste lucruri în viața persoanei respective și vor vedea că vor putea ieși din situația aceasta de criză și de boală sufletească și așa cum este numită boala secolului 21. Vrăjmașul chiar într-adevăr aici să luptă și parcă încearcă tot mai multă deznădejde, dar știm că peste toate, ceea ce este în noi este mai tare decât ceea ce este în lume și Dumnezeu cu adevărat ne ascultă pe noi ca mame, care suntem predispuse oarecumva să fim atinse de durerea aceasta.
1: Dumnezeu ne iubește chiar dacă îngăduie unele încercări în viața noastră. Noi trebuie să înțelegem că acele încercări sunt spre binele nostru, să nu ne răzvrătim și să nu-i punem întrebări lui Dumnezeu de ce alege să lucreze în modul în care El alege să lucreze, ci să acceptăm planul Lui care este bun și desăvârșit pentru viața noastră.
0: Așa este, așa am văzut și eu în viața mea, a fost necesar și lucrul acesta n-a fost ușor pentru familie, n-a fost ușor nici pentru mine, modelarea aceasta, probabil că a fost nevoie.
1: Au fost necesare aceste încercări pentru întărirea credinței dumneavoastră ca să puteți ieși biruitoare din orice încercare?
0: Da, pot să spun că încă am nevoie de întărirea credinței și încă nu pot să spun că sunt la o saturație. Întotdeauna este nevoie de mai mult și mai mult în viața noastră, dar, într-adevăr, uitându-mă în urmă la momentele care au fost și la prezentul care este, mulțumesc Domnului că nu am fost singură și nu sunt singură și m-a făcut parcă să îl doresc mai mult, să ia mai mult loc în viața mea și chiar îl aștept chiar mai mult decât atât.
1: Dumnezeu s-a lăsat mai mult descoperit în acele momente grele din viața dumneavoastră. De fapt, omul în încercare îl poate simți pe Dumnezeu mai aproape de el.
0: Într-adevăr, omul în suferință îi altfel căutătorul, altfel îl caută pe Domnul omul în suferință decât în momentele când totul merge foarte bine. Alta e dorința sufletului de noi de a avea părtășie cu Creatorul, cu Cel care veghează asupra fiecare moment în viață.
1: Așa cum spune și de fapt cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
0: Așa este, așa este. Mulțumesc încă o dată Domnului de îndurarea Lui, de biruința Lui, de binecuvântare pe care ne-a dat-o în toate momentele acestea de încercare. Știm că vor mai urma, pentru că întotdeauna e nevoie de mai multă apropiere și Domnul ne dorește cu toată gelozia pentru El. Noi ca oameni uneori ne aducem aminte de momentele grele, dar și ușor uităm. Și Domnul ne tot conștientizează, Domnul spune că pe fiul pe care îl iubește, îl și noielește. Și atunci e nevoie uneori câte un cuptor de asta ca să ne apropie și să ne readucă într-o stare după voia Domnului. Măcar că în suferință nimeni nu se bucură.
1: Cred că aceste experiențe sunt și o piatră de aducere aminte pentru familia dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră care au văzut cum Dumnezeu a lucrat și cum v-a izbăvit din atâtea probleme grele. Nădăjduiesc că atunci când vor crește mari, vor putea să se încreadă pe deplin în Dumnezeu, pentru că au văzut în familia dumneavoastră că Dumnezeu vine atunci când este chemat, așa cum și dumneavoastră ați învățat de la familia dumneavoastră să vă încredeți în Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu întotdeauna este bun și desăvârșit pentru copiii săi.
0: Așa este. Pentru cel pe care Dumnezeu vrea să-l izbăvească de într-o astfel de problemă, Dumnezeu are resursele lui necesare și puterea să o facă. Măcar că în momentele acestea cu o boală grea, parcă simți că te clatin, parcă ai impresia că medicii ar avea ultimul cuvânt, dar nu e adevărat. Dumnezeu hotărăște până unde să meargă boala ta, durerea ta, problema ta și Dumnezeu îți întinde mâna chiar în momente în care ți se pare că nu mai ai nicio scăpare. Dumnezeu intervine la timpul hotărât și potrivit și, într-adevăr, în tot timpul acesta am văzut că modul în care Dumnezeu le organizează pe toate e așa de perfect. Nu e nicio greșeală în nimic, chiar dacă pentru noi uneori pare așa complicat și fără de scăpare și de ieșire. Domnul lucrează în perfecțiune și tot ce face e desăvârșit.
1: Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și a ne mărturisi experiența vieții dumneavoastră, experiență care ne-a întărit în credință și ne-a arătat că Dumnezeu întotdeauna are un plan de săvârșit cu viața noastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă poarte în continuare în carul său de biruință, să vă binecuvinteze familia, slujirea pe care o faceți și în toate Dumnezeu să fie slăvit.
0: Și eu m-am bucurat să pot să exprim și să pot împărtăși cu dumneavoastră felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, în casa noastră și în toate vreau încă o dată să mulțumesc Domnului și toată slava și gloria să o aduc numai Lui, că El o merită. Și noi n-avem niciun merit, meritul îi aparține Domnului.

Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Nădăjduiesc că mărturia pe care Cornelia Zăgan a adus-o înaintea noastră a fost o întărire a credinței noastre și o confirmare că Dumnezeu ne iubește atât de mult, chiar dacă uneori ne îngăduie să trecem prin suferință. La urmă, vedem că acea suferință a fost benefică pentru viața noastră spirituală. De aceea, în orice situație, să aducem mulțumire și laudă Domnului. Te laud că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Să nu uităm că zilele noastre sunt scrise în cartea lui Dumnezeu și nimeni și nimic nu poate să ne despartă de dragostea Lui. Până la o nouă întâlnire, vă doresc ca binecuvântarea Domnului să rămână peste viețile dumneavoastră.

Psalmul 96. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția Lui sunt înaintea feței Lui. Slava și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui.

Versetul zilei 245. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 14, versetul 19. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Vorbele și faptele tale trebuie să fie pline de farmec. Atunci când în inima ta clocotesc acele cuvinte pline de farmec, cuvinte de apreciere, folositoare și pline de har, cei din jurul tău vor fi cu siguranță zidiți și va plana acea stare de liniște. Dar când sunt prezente glumele proaste, panorama și luatul la mișto, cei din jurul tău rămân goi în suflet și lipsiți de orice putere spirituală. Ceea ce îți dă adevăratul farmec este bunătatea față de alții, această roadă și arma a luminii. Nu te lipsi niciodată de ea, ci fii totdeauna binevoitor, săritor și gata oricând să faci și să spui o vorbă bună.

judecățile lui Dumnezeu pe pământ. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Luca, capitolul 21, cu versetul 26. O, dacă poporul lui Dumnezeu ar avea un simțământ al distrugerii iminente a mii de orașe, care acum sunt de date aproape cu totul idolatriei, nu de mult, o scenă impresionantă a trecut prin fața mea. Am văzut o minge de foc imensă căzând peste niște vile frumoase și producându-le distrugerea imediată. Am auzit pe cineva spunând: am știut că judecățile lui Dumnezeu vor veni asupra pământului, dar n-am știut că vor veni așa de repede. Alții ziceau: a știut? Atunci de ce nu ne-a spus? Noi n-am știut. Pretutinde ne auzeam vorbindu-se în felul acesta. În curând, necazuri amarnice se vor ivi între națiuni și nu vor înceta până va veni Iisus. Ca niciodată mai înainte, avem nevoie să ne unim slujindu-L pe Cel care și-a pregătit tronul în ceruri și a cărui împărăție domnește peste toate celelalte. Dumnezeu nu și-a uitat poporul, iar tăria noastră se află în a nu-L uita pe El. Judecățile lui Dumnezeu sunt pe pământ. Războaiele și veștile de războaie, distrugerile prin foc și inundații spun clar că timpul de strâmtorare, care va crește până la sfârșit, este foarte aproape, chiar la uși. Nu avem timp de pierdut. Lumea este agitată de spiritul de război. Profețiile din Daniel, capitolul 11, aproape că și-au atins împlinirea finală. Vinerea trecută, dimineața, chiar înainte de a mă trezi, mi-a fost prezentată o scenă care mi-a produs o impresie profundă. Mi se părea că mă trezesc din somn, dar nu eram în casa mea. Prin ferestre puteam să privesc un incendiu teribil, minci mari de foc cădeau peste case, iar din aceste minci săgeți de foc zburau în toate direcțiile. Era imposibil să stingi focurile care au fost aprinse și multe locuri au fost distruse. Groaza oamenilor nu se putea descrie. Orașele națiunilor vor fi cercetate îndeaproape. Totuși nu vor fi pedepsite în mânia extremă a lui Dumnezeu din cauza că unele suflete se vor despărți de amăgirile dușmanului, se vor păcăi și vor fi convertite, în timp ce altele vor strânge mânie pentru ziua mâniei. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum.

porților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este de asemenea un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Faptele Apostolilor, capitolul 18. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, și deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auzisere pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era Galion cărmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuveință, iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și cu Acuila, după ce și-a tuns capul în Cencreia, căci făcuse o juruință. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit și și-a luat rămas bun de la ei și a zis: trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a pogorât în Antiohia. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galilei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta a dat darul vorbirii și era tare în scripturi.
El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristosul.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine?